ny forsvars- og sikkerhedstraktat, det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybride angreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. P3.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
2: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
1: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Køligst bliver det mod nordvest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
2: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
3: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
1: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grå.
4: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
1: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
4: Hvor de her droner som hybrid trussel er blevet ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her, det er ligesom meget et samfundsproblem, der skal løses.
1: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det man hører, er man selv.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
3: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Det man

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
4: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove.
1: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører du.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: Godmorgen, så er det klokken 6, den her onsdag den 27. maj, og Simon er klar med P3 nyheder.
1: Godmorgen. På ungdomsuddannelsen Next i København, der ligger der nu en næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne på alle skolens 15 adresser. Og en række lærere bliver for tiden undervist på et kursus i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Næsesprayen den fungerer som en slags modgift mod en opioidoverdosis. Og Andreas Dyr, som er 10. klasselærer, er en af dem, der deltager i kurset. Og for ham, der giver det altså god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioid-overdoser.
2: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Next, de fortæller også, at de har haft elever, som har haft brug for hjælp på grund af opioider, og Benjamin Waski Rasmussen og Melanie Aabær, der begge læser på Next, de har det lidt blandet med, at lærerne de nu bliver undervist i opioidoverdoser.
3: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
4: Det, der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ja, hos Next der opfordrer de til, at alle skoler, ligesom Next, bør have en næsespray liggende i førstehjælpskassen som modgift mod opioider. Og så er flere forældre så presset over deres børns skolefravær, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, der kan hjælpe med at navigere rundt i systemet og så få hjælp til deres børn på den måde. Det gælder forældre til børn med ufrivilligt skolefravær, altså hvor forskellige ting spiller ind på, at børnene ikke kan eller har lyst til at være i skole. Det fortæller flere rådgivere og foreninger til os i DR, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
5: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Forældrene de oplever for eksempel, at de ikke kan få noget hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i skolen, selvom de ikke kan være der. Og en af dem, der også er travlt, det er Linda Dandanel Klingenberg, som er privat socialjurist. Hos hende der er der konstant gang i telefonen, og hun har også måtte ansætte flere, fortæller hun.
6: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Ja, hos Kommunernes Landsforening, der siger de også, at de godt kan genkende billedet her. Og så runder jeg også lige Libanon her til sidst, for israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er der også kvinder og børn, det fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu gav i mandags ordre til, at militæret skulle intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Og så lidt vejrudsigt her til sidst. Fuld blus på solen over hele landet i dag, og så fra 15 og op til 21 grader.
7: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
8: Godmorgen, mine så små solstråler. Klokken den er 6:03, og det er onsdag morgen den 27. maj.
0: Hvad tænk, så? Det er juni lige om lidt.
9: Ja, og jeg har ikke noget sommertøj.
8: Hvad er det sommer?
0: Du har ikke noget sommertøj?
9: Intet.
8: Hvad med, er det stadig cool med bukser bare klippet?
0: Nå ja, det ville da være meget cool. Altså bare tage et par bukser, så...
8: Det plejer jeg at gøre.
9: Gør du det?
8: Når mine jeans er ved at være trætte, så klipper jeg dem om til shorts.
9: Det er ikke en dum idé. Det kunne jeg faktisk
8: gøre. Det er en billig idé.
0: Men hold lige hesten med at tage på shopping, vil jeg sige.
9: Hvorfor?
0: Jamen, det er fordi, jeg går og bliver lidt bekymret for, om vi kommer til nu. For det har så godt været i de her dage, og vi har så godt været i pinsen. Om vi kommer til ligesom at bruge vores sommer nu.
8: Det kunne ligne os.
0: For tidligt. Er det ikke?
8: Vi har haft store juliproblemer de sidste par år, synes jeg.
0: Det synes
8: jeg
0: også.
8: Den har været meget våd.
9: Men nej.
0: Og jeg synes tit, det har været, fordi vi kommer til at ligesom tage lageret på forskud.
8: Brænder det af, før vi har ferie.
0: Vi kommer til at brænde sommeren af alt for tidligt. Element. Måske også, fordi vi er lidt ivrige, vi glæder os til det. Ja. Så vi tager det helt nu.
8: Og så en eller anden grund kommer der sådan en ny batch til september.
0: Ja.
8: Det er jo hyggeligt nok, men inden det er sommer, stilet nok. Det, der bare med, det er, at vi er tilbage på arbejde.
0: Det er vi nemlig. Så vi kommer til at bruge sommeren op, inden vi har ferie. Og det tænker jeg, at vi skal ringe til vores gode ven, Herdis fra DMI, og spørge om, hvad tænker hun? Hvad siger hendes prognoser i forhold til opbrug af sommer for tidligt?
9: Jeg er skeptisk over for det her. Jamen, det er jeg.
0: Okay.
9: Jeg er skeptisk over for at vente med at købe sommertøj. Det minder mig meget om de sidste 5 år, hvor jeg overvejede at købe lejlighed, og min far sagde til mig, vent med det lige om lidt, så knækker markedet. Ja. Er det knækket nu? Nej, det skal fandme ikke. P3.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Her hvor det allerede er blevet onsdag. Tak til Benson. Klokken er 6 minutter. 8 minutter over 6 faktisk. Og det er onsdag. Det er den 27. maj. Lad os lige vågne til lidt at pakke. Det her, det er en drøm om et menneske.

0: 11 minutter over 6. Her er Godmorgen med 3. Jeg har længe gået og tænkt på sådan, det kunne også være sygt på et eller andet tidspunkt at tage til sådan en international koncert. Altså for rent faktisk prøve at tage sådan spare sammen og så tage til koncert i London, eller i Paris, eller i Danmark, når de der superstjerner ikke kommer til Danmark.
1: Vi har været lidt lun på den der Wembley-koncert, eller de der mange Wembley-koncerter, Harry Styles spiller.
0: Ja.
1: London, der er med Shania Twain.
0: Som Warm.
1: Som Warm eller Support, eller Gæster, jeg ved ikke, hvad det er.
2: Men alle hans supporter, ikke, jo sindssygt, han har Robin med til Amsterdam. Det er jo håbløst, jo.
0: Ja, det er sindssygt. Men det, der så er, det er, jeg tror, vi skal have det helt fint med, at vi ikke tager til den koncert. Fordi at Harry Styles-koncerterne får nu ret meget kritik. Og det ved jeg ikke, om jeg har set video på Instagram eller TikTok.
1: Ja, jeg har bare læst det, men man ikke kan se noget.
0: Ja, og det er fordi, at Harry Styles, den lille løbemus, som er vild med at løbe, han har lavet sådan hele sin koncert setup som sådan en løbebane. Sådan, han har lavet bakker.
1: Ah, okay, grineren.
0: Ja, det er nemlig ret grineren. Så den starter ligesom som, altså sådan, som en normal scene, og så kan man sådan løbe rundt. Altså det svarer til, at han hvis løber, er det 8 kilometer eller sådan noget på en koncert, som går sådan op og ned. Sådan ret høje bakker. Så du kan løbe ud, hvor vi kommer så op, så ned, så op, så ned. Ret nice, tænkt, sjovt, og så gør noget andet, fordi når man egentlig tænker over det, hold kæft, der er mange koncerter, der bare er, her står jeg.
1: Ja. Mm.
0: Problemet er bare, at publikum brokker sig helt vildt over udsynet. Fordi hvis man har fået... Forestil dig at se en koncert, men hvor at der er en bakke i vejen.
1: Ja, det er især dem, der står allerforrest, ikke?
0: Præcis.
1: Som har det dårligste udsyn. Præcis. Det er vel også dem, der har betalt mest.
0: Præcis.
1: Det er sindssygt dårligt tænkt.
0: Det er nemlig helt vildt dårligt tænkt. Altså, I kan prøve at google det, hvis I har lyst til lige at sådan se nogle billeder, mens vi snakker om det. Men det er ligesom, hvis du står helt foran, så kan du bare sådan se ind i en form for en mur, og så et eller andet sted deroppe på toppen, der løber Harry Styles.
1: Men det er bare få gange, jeg har stået forrest til koncerten. En af de gange, jeg har gjort det, var på Roskilde Festival, og der havde jeg faktisk lidt samme problem. Scenen, hvis du står helt forrest, så bliver scenen meget høj, og dit udsyn er ret dårligt.
2: Mm.
1: Jeg stod forrest til sådan noget islandsk troldemusik. Fantastisk.
2: Det er også en vild prioritering lige til, lige til den koncert.
1: Det var fantastisk.
2: Man, jeg har ikke set skid. Jeg står aldrig nogensinde forrest. Forrest er aldrig nogensinde godt.
1: Nej.
2: Også fordi der er mospit, det er det ene, men noget andet er også sådan, at du får meget pres bagfra. Så du bliver trykket. Det er ikke en rar oplevelse.
0: Det er bare sådan, prøv, det er en god lille ting til os, der normalt ikke får billetter til at stå helt forrest, og ikke... Altså nogen, der tager til internationale koncerter. Det er sådan en rigtig, så fedt er det.
1: Ja, det er frød.
0: De arbejder nu på at ændre det i øvrigt, og sådan lave designet om, hvor jeg bare tænker, hvad gør de? Så skal der komme en og skære noget af bakken af, eller sådan, hvordan kipper man det her an?
2: Har jeg det ikke også lidt sådan, at det er lidt rart, at folk, der har så meget succes, de også fucker op? Jeg kan godt få det sådan lidt, ej, hvor er det rart.
1: Sådan har jeg det normalt. Altså normalt kan jeg rigtig godt lide, når succesfulde mennesker, de mislykkes. Det må jeg være alene om. Ja. Men jeg har det faktisk ikke sådan med Harry Styles.
0: Jeg ved heller ikke, hvorfor.
1: Jeg synes, han virker som en flink fyr.
0: Jeg, i mit hoved er meget sådan, at det kan ikke være Harrys fejl. Det har ikke været Harry, der har lavet det. Det er nogle andre.
1: Jeg tror også, det kan jeg mærke, det er en mørk side af mig selv. Det er mest en effekt, der har, når folk er lidt tættere på mig. Altså folk, der er sådan astronomisk langt foran mig i livet. Det er jo lige meget, de behøver ikke knække. Det er lidt mere en dansk ting, tror jeg.
0: Okay, så hvis du gerne have danske artister fuck op.
1: det vil spænde min frydmuskel hårdere, tror jeg.
0: Velkommen til P3 den her onsdag morgen. Altså en kanal og et program, hvor vi åbenbart elsker, når danske artister fucker lidt op.
1: Ellers alle sammen. Kun mig og Lasse.
0: Kun, okay.

0: cyklen her fra Pil.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Hengemann her fra Funquar. P3.
1: Godmorgen P3 præsenterer. Google-quizzen.
2: Så er det quiz-tid. Vi skal finde ud af, hvem der bedst kan lure, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer. Simon Halberg Hansen. Du har svaret.
3: Det har jeg.
2: I form af Googles trending liste. Det er den, vi skal prøve at ramme. Hvem må gætte først?
3: Lasse.
4: Ja tak. Den kanadiske rapper og sanger Drake udgav et nyt album for et par uger siden. Albumet hedder Iceman. Og på det her album er sangen Janice Shut the Fuck Up. Det lyder sådan her.

0: Ja, den kan man jo synes om, hvad man vil.
1: Og efterlod kedeligt.
2: Ja, men det er et sjovt navn. Janis, shut the fuck up.
1: Ja, det er sikkert sjovt.
0: Den er gået direkte ind på Billboard's Hot 100's førsteplads. Det er 14. gang, han gør det. Det vil sige, nu har han slået Michael Jackson. Drake har simpelthen overgået Michael Jackson i flest førstepladser. Det fatter jeg ikke en skid af. Jeg gætter på Drake.
3: Drake? Ja, hvad siger du, Andreas?
1: Jeg vil gerne gætte på James Bond. First Light, det nye spil, som danske IO Interactives har lavet. Hvis man, det ved ikke, om det navn siger jer noget. Har I spillet Hitman nogensinde?
2: Nej, det har ikke.
0: Ikke rigtigt.
1: Det er et vanvittigt fedt sådan legemorderspil, som er lavet af et dansk firma, og det er derfor, det er lidt særligt interessant for os. Og de har så fået lov til at lave det nye James Bond-spil. Og det er en kæmpe ting, og det får flotte anmeldelser, og det er jo sådan noget, der potentielt kan gå hele verden rundt. Og de har gjort noget fedt i det spil her, noget jeg altid har syntes, dem, der skulle lave filmene, skulle have gjort, nemlig få Lana Del Rey til at lave titelsangen, fordi jeg synes, hun lyder så Bond-agtig i forvejen. Skal I bare lige en lille snas af, hvordan den Bond-sang, jeg har ventet på i år, hvis rent faktisk lyder?
2: Ja.
0: Det er faktisk, uden at være James Bond-fan, det lyder James Bond-agtigt, det her.
1: Jeg ved ikke, om det er nogle særlige akkorder, eller hvad det er, der gør, at de der Bond-sange altid lyder så bondet.
0: Ja, det er helt vildt.
2: Det er så sandt.
1: Ja. Nå, men kæmpe nyhed for gamer og for dansk spilindustri. Det kan potentielt være en kæmpe stor pengemaskine, det der. Jeg gætter på James Bond First Light.
3: James Bond First Light, jeg kan også sige, det kommer også til at have lidt mere om i mine nyheder, fordi det er kæmpestort, det her, ja, det får nemlig super gode anmeldelser. Liva, hvad siger du?
2: T-Rex'en, ikke?
0: Ja.
1: Ja,
0: den var underlig, en arme.
1: Armene.
2: Ja, armene. Det var fucking underligt. Er vi enige? Hver gang man kigger på en T-Rex, det bliver det T-Rex, som er sådan, hvad foregår der med de arme? Det giver ikke mening proportionelt i forhold til kroppen. Nej. Og det er et mysterie, som forskere har prøvet at undersøge altså i mange år. Hvorfor gav det mening, at den havde, du ved, 1 meter lang arm, der havde sådan 12 meter lang krop? Og det er der nogle nye forskere, som har kigget på nu, en ny grund til, hvorfor de mener, det kan være. Og det er simpelthen, fordi den ligesom har fungeret evolutionært lidt som en haj. Altså sådan, at den havde ikke brug for at have særlig lange arme i forhold til bytte, fordi at hovedet, den kunne bare hapse. Altså sådan, det var så godt til, ligesom, til byttet. Så sådan, den havde ikke brug for det i forhold til evolution. Det synes jeg bare var helt spændende. Så det var jeg lige nede og læse lidt ind i. Mm. Og derfor tænker jeg, at T-Rex er strøget inde på Google-listen.
1: Var man altid Google, faktisk.
2: Er det ikke rigtigt?
1: Åh, den er super, super nice dinosaur.
3: Ja, den er ret cool. Men ikke så cool, at den finder vej til listen.
2: Ja,
3: desværre. Drake er der heller ikke noget af.
1: Nej. Kom så til 007 First Light.
3: 007 First Light. En klokkeklar fjerdeplads.
2: Oi!
0: Så top 3.
3: Top 3, det er festival. Jeg går ud fra det, fordi vi går ind i festivalsæsonen. Det kan være, at nogen lige har skulle krabse nogle billetter ind. Det er for sent. Mette Marit er syg.
1: Hun er syg. Noget med lungerne,
3: ja. Førstepladsen, det er simpelthen pension.
1: Den her liste her,
2: nu. Jeg tror, vi skal over på tokken. Altså, jeg tror, vi skal over og høre, hvad folk har...
1: Er noget, der hedder TikTok-trending? Findes den liste?
2: Jamen, det tror jeg, vi bliver nødt til, fordi hvis folk googler pension...
1: Så er det blevet for gammelt.
2: Måske.
1: Har I orienteret jer omkring jeres pension?
0: Nej, jeg ved ikke en skid.
1: Har I styr på det?
0: Nej, jeg ved ikke.
2: Det er for tidligt.
0: Jeg bliver jo ikke pensionist.

0: Illuminati fra E.T. Klokken 6:30 en onsdag morgen i Godmorgen med 3. Jeg håber, du kommer godt op. Er godt på vej ud i det solskin, som lige så stille begynder at stå helt op. Klokken er blevet 6:30, og vi skal altså have lidt P3 nyheder at stå op med. De kommer fra Simon.
1: Og her begynder jeg på ungdomsuddannelsen Next, der holder til på flere adresser i København. For her er der altså nu næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne på alle skolerne. Og flere lærere, de bliver lige nu undervist i at bruge den her. Sprayen, den virker som en modgift, hvis en elev får en overdosis. Og Next opfordrer også andre skoler til at følge deres eksempel. Og ifølge en behandlingsekspert, så er det her et tegn på, at det her det er et stigende problem, der altså skal tages alvorligt. Flere forældre til børn med ufrivilligt skolefravær, de er nu så presset, at de betaler tusindvis af kroner for privat rådgivning. Det er simpelthen for svært at få hjælp fra kommunen til at navigere rundt i systemet, når barnet ikke kan være i skole, siger mange af forældrene. Og rådgiver og foreninger som SIND oplever efterspørgselen her, og også kommunernes landsforening genkender billedet, siger de til os. En forsker siger også, at det her det er et problem for vores velfærdssystem, når man har brug for at købe sig til ekstra hjælp. Israelske angreb i det sydlige Libanon, det har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet, heriblandt også flere civile, det fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i landet, og det er altså det, vi nu ser resultatet af her. Fuld blus på solen over hele landet. Hvis man absolut vil se en sky i dag, så er de bedste chancer for det helt ude ved vestkysten. Vi har fra 15 til 21 grader.
0: Ja, og jeg er ude ved vestkysten, kan jeg så sige. I gør det fuldstændig rigtigt. Vi skal have meget mindre sol. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lige sørger for alle sammen at få skruet lidt ned fra solen endnu. For jeg er meget bange for, at vi kommer til at få brugt vores sommer op for tidligt. Jeg føler, hvert år der har vi en bestemt dose sommer. Og nogle gange så sker det, at vi kommer til at tage hul på foråret for tidligt.
2: Hvis du har ret nu, så bliver jeg ked af det.
0: Jeg synes, vi skal jo gemme det til jul, hvor vi er ferie. Jeg har tænkt mig, at vi lige skal ringe til Herdis fra DMI. Hun er meteorolog, og hun skal svare på, kan vi komme til at bruge vores sommer for tidligt.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din vært

0: Potential fra Zumba. Jeg er sikker på, at lige nu, her klokken 6.36, der over hele landet, der sidder meteorologer, hvor man kigger på alle deres knapper og alle deres grafer og sådan noget der, og er i gang med at få noget jul i problemet. Det er det nye.
1: Altså,
0: hvad sker der i juli i Danmark?
1: Ja, altså at Gud han pisser på os en hel måned, eller?
0: Ja, efter han har skænket os gode ting og sager i juni og så igen i august. Hvad der foregår med juli og sommeren i Danmark? Det skal snakke med Herdis om. Hun er meteorolog, jeg tænker. Hun må arbejde på sagen. Hun må vide det.

0: passer perfekt til sommer, sol og godt humør. Mariah Carey, Fantasy.
1: Ja, det er vi lige nødt til at snakke lidt om. Godmorgen, Herdis.
2: Godmorgen.
1: Ja. Nu har vi spørgsmål igen, vil jeg sige til dig. Fordi, Herdis, du er blevet vores husværkekspert. Du er meteorolog hos DMI. Og jeg går bare, Herdis, og tænker over, om vi kommer til nu. Selvom det er dejligt med alt det her sol i for tiden, pinsen, den var skøn. Kommer vi til at bruge vores sommerdage nu? Altså, kan vi ligesom løbe tør for sommerdage, fordi vi kommer til at tage hul på de gode sommerdage her i maj, og så har vi ikke nogen tilbage, når vi rammer august? Eller jul, for det sags skyld.
2: Det er det helt korte svar, det er nej.
0: Godt svar.
1: Uddyb lidt mere, tror jeg.
2: vi ligger sådan, altså typisk, hvis vi ser sådan på gennemsnittet, så er det typisk omkring 20 om året. Det er ikke sådan helt nalfast, men det er omkring.
1: Sommerdage.
2: Men jeg kan fortælle, at der er virkelig store variationer i det. I 2017, der havde vi 3 meteorologiske sommerdage, hvor i 2018, der havde vi altså helt op på 42.
0: Kæft, man. 2017, okay. Det var et lortår, hva'?
2: Det må man sige.
0: Det kan jeg slet ikke huske. 2018 husker jeg tydeligt. Det var, der var sommer fra april til oktober. Det var fantastisk år.
3: Og sindssygt.
2: Og der brugte vi jo ikke rigtig noget op på noget tidspunkt.
1: Nej, det er også det. Men du kender jo godt, Herdis, tænker jeg. Altså, du kender godt det der med, at vi ligesom når til juli, og så føles det bare lidt sådan.
2: Jo, og vi kender også godt det der med, at solen begynder at skinne, når vi starter, eller når børnene starter i skole igen og sådan noget, ikke? Det er sådan en klassiker.
3: Men Herdis, vi er enige om, altså man kan ikke bare bruge sommerdag. Det er jo ikke en form for sådan et klippekort.
2: Nej, det er det nemlig ikke.
0: Nej. Men så, okay, så lad mig lige gå videre til den anden ting, som jeg ved, den er god nok. Det her juli-problem, der jeg synes, som er begyndt at tegne sig de sidste par år, med at...
1: Anna, ja, du skal ikke grine, Herdis. Du skal til arbejde.
0: Du skal
1: til computeren og løse
0: sagen. Ja, lige præcis. Du skal forrette dig frem til, hvordan vi løser det. Fordi at det regner jo simpelthen så meget i juli i Danmark, og er ikke særlig godt vejr. Hvad gør vi lige ved det?
2: Det kan vi ikke gøre så meget ved. Altså, jeg kan uddybe det lidt at sige, at juli er jo klassisk sådan en måned med ret meget regn. Vi ligger omkring de der 68-70 mm per måned. Hvor maj er også klassisk ret tør. Så bare fordi vi har godt vejr lige nu, så er det ikke ens betydende med, at vi ligesom bruger noget godt vejr op. Det er helt normalt, at foråret er tørt, og sommeren den bliver mere våd på grund af varmen.
0: Men det jeg ikke kan forstå ved det her, det er som om, så har jeg ikke opdaget det de første 30 år, jeg var i live. Og så de sidste 4 år, så har jeg fået en eller anden form for klarsyn.
1: Yes.
0: Og det bryder mig ikke om. Altså, det er som om, jeg har levet i en osteklokke.
2: Jamen, det kan ikke rigtig hjælpe dig med, tror jeg.
0: Det er også et stort brød at slå op her på morgenstunden.
1: Det er en terapeut, vi skal have gøre med i stedet for.
0: Jamen, så er der jo ikke så meget at sige til det. Andet end at der er en grund til, at vi altid tager på sommerferie i juli.
3: Ja, og så skal I lytte til Herdis, og så bare nyde sommerdagene nu.
0: Nyd dem nu.
2: Ja.
3: Og så bare krydse fingre for, at det nok skal blive fint nok i juli. Juli sidste år var der også udmærket. Var den ikke det, Herdis? Jeg husker juli som en dejlig måned sidste år.
2: Det mindes jeg også, den var.
0: Ja, okay,
2: uanset om der var byer eller sol, så mener jeg, at juli var helt...
1: Okay, du var fuld hele juli, og det var Herdis.
0: Hvorfor er det Herdis? Altså, sådan en latterterapeutisk duo i to. Ja. Ja, altså, hvad sker der?
3: Ikke for, hvorfor Herdis elsker Aperol Spritz. Det må I tale med hende. Jeg drak ikke.
2: Hvor vidste du det fra?
3: Jeg kender dig også.
1: For helvede, Herdis. Du må altså tilbage og kigge på vejret og sørge for, at vi kan få en god sommer, og synes, man skal være i Danmark.
2: Jeg skal arbejde på det.
1: Ja, det er skide godt. Det er lige det, vi drømmer om. Du er meteorolog hos DMI. Ha' det godt, Herdis, så god Aperol, når du starter på den i dag, ikke?
2: Tak, det var ikke.

0: Kruse, okay, okay, Anton Edwards med Copenhagen City. Liv Andreas.
1: Jeg er ladet.
0: Hvem er closed? Jeg to eller Reals Delta? Hvem er closed i en quiz?
2: Jeg vil tro, hvis jeg har Andreas med på mit hold, så vil jeg helt klart tro, at altså, det er vi.
3: Det er, det er jo ikke, man skal jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke, kan man sige, klædeligt at være en pralhals. Men som en, der har set rigtig meget reality. Det ville ryste mig med en grundvold, hvis ikke det var mig alligevel.
0: Fedt. Jamen lad os teste dem lidt.
4: Ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det. At man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
5: man? Hvad rager du dig?
6: Lad jer få et trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
4: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Raindance, Kaffer Dave og Tims.
1: Liva Mangesi, Andreas Korsholt versus danske reality-deltagere. Grunden til, at vi skal have den her head-to-head nu, det er, at der er kommet et nyt quizprogram på Viaplay, der hedder Klogere, end du tror. Klogere, der er stadig med Å. Yes. Det er et quizprogram, hvor at reality-deltager, de dyster i paratviden og titlen som Danmarks klogeste reality-deltager. Mm. Verden er Philip May, og nogle af dem, der er med, bare lige for ligesom, at få en fornemmelse af, hvilke reality-deltager der er, det er, kan I huske, Chano fra For Lækker til Love?
0: Ja, og long time
2: nu. Sæt gravet frem.
1: Christel fra Paradise Hotel, Ulven Peter, Janni Ræ, det er legenderne.
2: Ja, okay.
1: Master Niller fra Familien fra Bryggen også med.
0: Okay, ikke for mig den mest ikoniske i det program, men fint.
1: Nej, men det er jo fordi, mobber er gået bort. Deltagerne her, som er med i programmet, har fået psykopat meget høvl for at være snot, hammerne dumme og ubegavet, fordi de svarer forkert på alle de her spørgsmål her. Og det er ikke i orden. Det sjove, det er, da jeg ligesom siger, at det her det er sket, og jeg synes, at I to, I skal i en duel mod reality-deltagerne, det er, at I vil gerne holde jer lidt tilbage. I vil jo ikke jorde dem. I vil jo ikke få dem til at se endnu dummere ud ved at svare alle de spørgsmål rigtige, som de har fået stillet i programmet.
0: Er det rigtigt? Det er ikke mig, der siger det, nej.
2: Nej, men det er rigtigt. Det er upassende, synes jeg. Eller det er i hvert fald, det kan meget virke sådan lidt, hvis du sætter dig selv i en situation, hvor du kan komme til at fremstå enormt klog på nogen andres bekostning. Det kan være sjovt nogle gange, men det kan også være lidt ufint.
1: Okay, jamen lad os prøve at se, hvor kloge I er i forhold til danske reality-deltagere. Spørgsmål 1, Liva og Andreas, I behold sammen.
2: Altså undskyld, er det her spørgsmål, de også har fået, eller hvad? Eller er det bare nogen, du har skrevet?
1: Det her er spørgsmål, de har fået fra programmet.
2: Okay.
1: Hvor første spørgsmål er, hvor højt er rundetårn?
2: Får man ikke svar mod det?
0: Jeg har lyst til at sige 33 meter, men jeg kan ikke rigtig huske, om det er lige lidt. Altså er det måske 29?
2: Ja, det er meget rigtigt.
0: 33?
2: Skal man kun det på meteren uden svar mod det?
1: I får lov til at skyde lidt.
2: 40 meter højt. 50 meter højt.
1: Det er 41,55 meter højt.
2: Jeg sagde 40 meter?
1: Ja, men altså, I sagde, at, eller du sagde, Andreas, at du vil jorde den her quiz. Spørgsmål 2. Hvad hedder det, når køer får kalve?
2: De kalver.
1: Rigtigt. Det kunne Christel og Mosneller forresten ikke svare på. Hvor mange fingerknogler har mennesker på en hånd?
0: Fingerknogler? Og der må være ret mange. Det ved jeg faktisk ikke.
2: Jeg ved ikke, om er der bare 5? Altså, er det en knogle, der er i hver finger? Eller sidder der en masse små?
0: Jeg føler godt, der kunne sidde flere, men det er faktisk
2: ikke. Jeg har ikke chance for at vide det, så vi gætter bare på 5. Nødt til at resonere. Vi siger der 5.
0: Jeg vil så sige 25.
1: Det er det samme svar, som Chano svarede fra For Lækker til Love. Han svarede også 5.
2: Men der er selvfølgelig et led, ikke? Kan vi godt tælle? 3 per finger. Nej, 1, 2, 3. Okay, 15. Skal vi prøve at sige 15 i stedet
0: for? Ja, lad os prøve det.
2: Nej, der er kun 2 i tommelfingeren. Så 14.
1: Det er.
0: Ej, okay, men, godt resoneret.
1: Men I svarer forkert til at starte med. Nå, hvad er Danmarks højeste punkt?
2: Danmarks højeste punkt?
1: Ja.
2: Toppen af Storebæltsbroens pylon.
0: Oj. Tæller det, når de er selvladet? Eller skal det være sådan noget himmelbjerg?
1: Det er naturlig punkt.
2: Hvad er det, hedder? Det er jo, engang var det jo Ytting Skovhøj, men de har jo bakset lidt med hinanden, de der jyske toppe der. Nu er det en eller anden toppe, der hedder Mølletoppen eller sådan et eller andet. Det hedder ikke helt Mølletoppen. Det hedder noget med toppen, bakken, højen, eller noget. Jeg kan huske.
0: Det er godt gættet, altså sådan, det er den kategori, vi er i.
1: Hedder Møllehøj ved Ejer og Bjerge.
2: Jeg sagde Mølletoppen.
1: Okay, lige for Andreas, jeg regner med jer nu. Hvor mange ulve er der registreret i Danmark? Nu får I så svar muligheder, fordi jeg tænker, den er også lidt svær. Er det 2, 22 eller 42?
0: 22, tror jeg.
2: Okay, det er ingen som.
1: Ja, det er fuldstændig forkert. Nå. Det er 42, og det svarede Ulven Peter rigtigt i.
2: Ah, sjovt.
1: Så det vil sige, lige for Andreas, I er ikke klogere.
2: I er for dumme.
1: Reality-deltagerne.
2: Til gengæld vil jeg sige, dem, der har lavet de her spørgsmål, de er til gengæld for dumme. Men det er jo sådan nogle ting, man kan ikke resonere sig frem til. Jo, det med knoglen, det vil faktisk sige, det kunne man godt, hvis man lige gad at sidde og tælle. Men at vide på decimalen, hvor højt rundetårn er.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne lave en lille quizskole for dem, der har lavet den her quiz.
1: Okay.
2: Giv dem nogle tips til, hvordan man laver gode spørgsmål.
1: Jeg tror,
0: jeg vil bare gerne lægge mig en flat ned, tror jeg. Okay. Men du tager kampen, Andreas.
2: Jeg vil gerne tage kampen op. Jeg vil gerne stille mig bag, om de altid deltager og sige, at de bliver lukket i en fælde.
1: Sig mig, Ulven Peter troede, man havde én fingerknogle i hånden.

Habits fra Ed Sheeran. Om 2 minutter er der nyheder, og de kommer fra Simon.

0: programmet Livsforladt. Klokken den er blevet 7:01 den her onsdag morgen, og Simon Helberg Hansen er klar med P3 Nyheder.
1: Og her begynder jeg med problemer med unge og opioider, som man efterhånden kan se flere steder. Og på ungdomsuddannelsen Next i København, der har de skaffet sig en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod en opioidoverdosis. En række lærere, de bliver også instrueret i at bruge de her nye næsesprays, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Og det skal altså blandt andet, fordi at skolen tidligere har oplevet, at opioid det har været udbredt blandt eleverne. Det fortæller Ole Heinær, der er direktør for Next i København.
2: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft det rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på Behandlingscenteret Tjele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, fortæller, at Next beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse, det er et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
3: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
0: Jeg har faktisk også købt sådan en der.
1: Ja?
0: En opioid næsespray. Sidste år, da jeg skulle på Roskilde, jeg kunne aldrig selv drømme om at røre nogen stoffer, eller kender faktisk heller ikke nogen, der gør, men jeg blev bare så bange af alle de historie og nyheder, ja, af, sådan, hvor galt det kan gå, hvis der ligesom ikke er nogen i nærheden, der sådan en. Så købte jeg sådan en til, okay, jeg skal bare desinfektion, og skal være plaster og sådan noget, og så har jeg sådan en der, hvis nu det er. Man kan købe den, det koster ikke sådan helt vildt meget, for jeg bare tænkte sådan, ej, jeg blev så skræmt, ja, af det der. Jeg synes, det er sådan uhyggeligt stof.
1: Ja, jamen det er det virkelig også, og også alt muligt god grund til, at Next nu i hvert fald putter dem i deres førstehjælpskasser. Og så videre til, at mange forældre, der har børn, der har skolefravær, de lige nu føler sig ret presset over situationen, og de føler sig faktisk så presset, at de køber sig til hjælp for at kunne klare sig i systemet. Det bekræfter flere foreninger og private rådgiver, som vi har talt med. En af dem, der er en af dem, som de desperate forældre kontakter, det er Linda Dandanelle Klingenberg, som er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene de har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og mangel på hjælp, det kan altså føre til, at forældre de bliver nødt til at gå ned i tid for deres arbejde. Og ifølge Ty Tegtmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så er der også eksempler på forældre, der helt mister deres arbejde. Og det her er ikke ligefrem et sundhedstegn for velfærdssystemet, siger han.
5: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: Og så kører vi lidt hurtigt her til sidst, for Ferrari har lanceret deres første elbil. Luce hedder den, eller Luce måske, hvis man vælger den italienske udtale. Og vi kan lige høre en snas af, hvordan den lyder her. Ja, en lidt anderledes Ferrari-lyd fra 0 til 100 km i timen på 2,5 sekunder og en tophastighed på over 310 km i timen. Henrik Drebold, han er bilanmelder, og han har kigget lidt på den her første elbil fra Ferrari. Han kan godt lide det, der er indeni, men udenpå, der er han ikke så imponeret.
6: Af min øjne, og den har taget nogle stavider, så bred og ond at se på, men stadigvæk grundproportionerne er bøvede.
1: Den nye Ferrari, den koster 4,1 millioner kroner, men selvom han her giver den en semi-dårlig anmeldelse, så tror han på, at folk nok skal købe den alligevel.
6: Altså principielt er der jo et gigantisk marked. Man skal ikke se særlig mange dokumentarer om, hvordan samfundet splittes op, og de rige bliver rigere. Så der er jo et gigantisk potentielt marked. Det rigtige marked, jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan godt forstå, at aktiekursen faldt en lille smule i går.
1: Fuld blus på solen over hele landet i dag 15 og så op til 21 grader.

0: American Girls her fra Harry Styles. Klokken den er blevet 7:08.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken den er blevet 7:09 nu. Og det er onsdag morgen. Hvordan går det?
0: Det går godt. Jeg synes, det er dejligt, at det er blevet godt vejr.
2: Ja.
0: Men det er ikke. Jamen, jeg er helt enig med i, at det er ikke sådan trukket fra skuffen af store vilde overvejelser, men det er fandme fedt.
2: Så vil jeg prøve at trække dig ud af min skuffe.
0: Ja.
2: Og det er, at jeg godt kunne tænke mig vandet ligesom fulgte med temperaturen, som er op på land. Jeg var ude at bade i går. Det ved du lige, for jeg var ude at bade sammen med dig efter arbejde. Det var koldt. Mm. Altså, det var rædselsfuldt koldt.
0: Du lignede en hammerhaj i ansigtet. Mm.
2: Ja, og mine øjne har aldrig nogensinde været tættere på at poppe ud med et ansigt. Men ved vi overhovedet badevandstemperatur? Hvad fanden er det egentlig på?
3: Ikke noget 12-14 grader eller sådan eller andet. Lidt afhængig af, hvor man er hen eller andet, selvfølgelig.
0: Af samme grund bliver det også så spændende, når vi skal opleve alle sammen dig være i vandet omkring 8:30 i dag.
2: Hvorfor er det egentlig helt præcis, at det er mig, der skal i vandet senere?
3: Skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
2: Og er det fordi, at vi har vurderet, at jeg er i den bedste fysiske form af os tre, der sidder i studiet lige nu, fordi jeg træner 4 gange i ugen?
0: Hold lige op. Du råber op i går på redaktionen omkring, at du 100% er den bedste svømmer af os tre. Og du er helt klart den, der mest er dræt. Altså, vi skulle bruge så lang tid på det i går. Så det er selvfølgelig klart,
2: kan du få lov til at vise,
0: at du det skal være dig.
3: Før der får du mig lige med i en quiz, det var en fælde, så kunne vi se rigtig dumme ud. Ja. Nu kan du så få lov til at hoppe i vandet, og så se rigtig sej ud, når du svømmer 200 meter uden problemer, uden pause.
0: Det er jo meget det kærlighedssprog, man ikke lige helt fortalte om. Det er det sidste af dem, ikke? Det er det der med at få hinanden til at se dumme ud.
3: Vise nogle falde og sige, prøv lige stille dig, jeg skal lige prøve noget.
2: Det er ikke mit kærlighedssprog. Jeg vil kun have ros. Jeg vil ikke have drill. Jeg vil kun have ros. Det har jeg sagt lige siden jeg startede på arbejdet, og der er ingen, der forstår mit kærlighedssprog. Og jeg er faktisk ved at være rigtig træt af det.
3: Jeg vil gerne give dig den ros, at du er rigtig, det er rigtig fedt, at du har sagt ja til at tage ud og svømme i udhavet. Det er godt.
0: Det er så, som en, der selv har fået tjent, så det bare, jeg relaterer så hårdt. Nu er kommet her på arbejde, og bare gerne sige, jeg vil bare gerne have ros.
2: Ja. Oh, ja.
0: Jeg er kommet hertil, hvor jeg gerne vil rose.
3: Alle vil sgu da bare gerne have ros.
2: Ja. Det
3: ros, forstår jeg godt. Det er mindst. Jamen, jeg har lige sagt til dig, jeg synes, det er rigtig fedt, at du har sagt
2: dårlig ros.
3: Til at hoppe i havet.
2: Dårlig ros. Dårlig ros.
0: Vi glæder os til det.
1: Det her er Godmorgen P3. Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.

0: Say My Name fra Destiny's Child. Klokken er 7:15, og vi skal til en lille omgang. Jeg elsker dig. I dag dedikeret til mormor, til farmor, til bedstemødrene.
1: Jeg er så glad for, at det er det modnede kød, som skal på grillen i dag.
2: Ja, kæft, det var ulækkert.
0: Ulækkert sagt.
1: Det er det sgu da.
0: Det er rigtigt, det er selvfølgelig en lille roast, det vi laver i det her indslag. Altså bare lige et lille fælles terapirum, hvor vi sætter fokus på nogle af de særlige, specielle, helt unikke, og så alligevel ikke rigtig ting, som i dag vores bedsteforældre gør. Og Lasse, du har jo lige været til bedstes fødselsdag, ved jeg, i weekenden.
1: 90 år.
0: Du skulle til 90 år, i stedet for at tage til Aalborg Karneval. Yes. Hvilket var lidt en hård pille at sluge.
1: Meget. Og det er 90 års ærlighed også. Fordi der sker jo det med ens bedsteforældre, de bare bliver ærligere og ærligere, jo længere tid de er her på planeten Jorden. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har groet langt hår nu. Det har jeg brugt 7 måneder på. Så jeg elsker dig, bedstemor. Men du behøves ikke kalde mig for en pige en hel aften, bare fordi jeg har fået langt hår.
2: Hvordan fungerer det? Prøv lige at forklare, hvordan det fungerer i praksis. Siger hun, Lasse, du ligner en pige? Ellers kalder hun dig fru Knudsen, eller hvad?
1: Hun kigger på mig flere gange i løbet af aftenen og siger, du er godt nok begyndt at ligne en pige.
2: Sagde hun, at den pige var Lene Ranterne?
1: Nej.
2: Så ville hun jo have fuldstændig ret.
0: Det siger du i hvert fald ofte selv.
1: Hun sagde ikke, at jeg ligner håndboldspilleren Lena Ranzela. Det gjorde hun ikke. Men tak for at være på mit bedstemors hold. Og jeg kunne mærke, at jeg ikke var den eneste, der var træt af bedstemors ærlighed. Fordi det var et varmt lokale, vi sad inde i. Det vil sige, at min mor havde en varm kropstemperatur. Hun begyndte at svede lidt. Så da vi ligesom skulle til at tage afsked, så skulle de kramme. Og jeg, på hendes vegne vil jeg gerne sige, at jeg elsker bedstemor, men du behøver ikke råbe op, hvor fedtet jeg er i hele ansigtet, bare fordi jeg har det lidt varmt.
0: Ja. Det er jo meget sådan, de er. De er jo virkelig sådan the OG tabu-nedbryder, ikke? Men bare meget på andres vegne, ikke så meget på deres egne. Altså, det er meget noget med, at alt skal frem i lyset.
1: De kigger ud af, aldrig nogensinde ind.
0: Det gør de.
1: Det er helt
0: okay. Tak for at dele, Lasse, for at spyde i fælleskassen her. Vi har brug for, at du skriver ind nu på 12:12. Så har man skal betræde og lave et mødmor, man skriver, jeg elsker dig bedstemor, jeg elsker dig mormor, jeg elsker dig farmor. Men den her lille ting, den behøver du måske ikke lige, eller den her ting har jeg lagt mærke til, du gør. Altså en ting, der er lidt irriterende ved dem, du kan også skrive til os på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen Betræde.

0: Louisiana, her fra Artie Artit. Jeg håber virkelig, at du har lyst til at dele lidt ud omkring de der ting, du har observeret ved dine bedsteforældre. Og skriv ind til, jeg elsker dig, mormor, jeg elsker dig, bedstemor, jeg elsker dig, farmor. Men... det var en fanfare.
1: Du skal fandme ikke hylde nu. De skal ikke hyldes, bedsteforældrene. De skal grilles.
0: Jamen, det skal de nemlig. Det var med den her lyd, jeg gik efter. Men altså, hvis det var mig, så ville jeg sige, jeg elsker dig, mormor. Men jeg synes ikke personligt, at brien skal stå ude. Jeg synes, at brien er en ost, som skal være i køleskabet. Jeg synes ikke, den skal stå ude i 7-10 dage på køkkenbordet. For mig er det en temperatur, der bliver for høj. Det kan vi så diskutere, men jeg synes, det bliver for voldsomt.
1: Det er også underligt.
2: Det er bare din mening.
0: Det er bare min mening. Det er bare mig, der lige kommer med inputtet der. Ja. Det vil jeg sige. Så det vil være mig, der skrev det ind til 12-12 start, man skal på 3 og lave et mellemrum, hvis det var, jeg fik opgaven. Nu er det dig, og jeg håber, du har lyst til at være med.
3: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
4: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
5: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
6: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
7: Der er en mand, der
8: skal efter mig. Han har fundet mig.
9: Det banker på døren.
10: Hvad er det næste, der kan ske?
11: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
4: Se, forfulgt.
12: Han skal findes, og han skal stoppes.
13: Det var ham der.
14: Føj for helvede.
4: Nu på DRTV.

0: tusind tanker her fra Mille. Er I klar til, at vi lige hylder slash roaster det grå guld?
1: Ja.
0: Fedt,
1: ja.
0: Det er tid til omgang. Jeg elsker dig, bedstemor og mænd. Hvem vil ikke for?
1: Jamen, jeg kan godt starte. Så kan vi lige diskutere det faktisk. Det er oplæg til debat, det
0: her. Nå.
1: Jeg har lyst til at sige. Jeg elsker dig, farmor. Men vil du ikke godt lade være med at klappe, eller det hele taget røre ved min numse, når vi krammer?
0: Ja.
1: Og der tænker jeg bare, er det ikke lidt sådan et bedstemor-privilegie?
0: Jo, er den ikke lidt hyggelig? Altså sådan på en eller anden måde?
1: Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en MeToo-agtig ting.
2: Nej, det er ligesom at få et nus på kinden.
1: Ja, det er ikke lidt det?
2: Jo, så nusser hun også de nedre kinder.
1: Jeg er med på, at man kan have forskellige, man kan have forskellige grænser og sådan noget, men jeg synes ikke, den er... Jeg vil ikke hive det røde kort frem her.
2: Nej.
0: Til gengæld, Danmark, er der et tema over hos mig lige nu i sms'erne. Jeg elsker dig, mormor, men vil du ikke være sød at lade være med at slå græs i bare røv, når du ved, at jeg kommer forbi med min nye kæreste? Og lige efter får jeg så op fra et andet nummer. Den her besked, jeg elsker dig, Besse. Men vil du ikke lade være med at gå nøgen rundt, når du har hjemmet fuld af gæster?
2: Okay. Hvad er det for en magtdemonstration?
1: Ja. Frisindet?
0: Ja, det er det nemlig. Jamen, det er også, jeg tror, jeg er lidt mere på, at det er en herskerteknik.
1: Ja.
0: Den, jeg bestemmer her.
1: Ja. Det synes jeg er ubehageligt.
0: Ja, det er i hvert fald...
1: Det vil jeg ikke bruge.
2: Også fortsætte tøj.
1: Ja, jeg er en kæmpe fan af tøj, faktisk.
2: Ja, specielt på min bedstemor.
1: Ja.
2: Og det er intet noget at gøre med, at hun ikke er flot, men jeg vil hellere have det fedt.
1: Du vil gerne have lov til fantasi, hvad du siger.
0: Ej, nu bliver det meget i det mørke Jylland.
2: Det var ikke...
1: Det var ikke det, du... Okay, jeg må have misforstået
2: det. Det var ikke der, hvor jeg vil hen.
1: Ej, godt.
2: Tænd for Richard Ravmal igen, for fanden.
0: Du vil gerne...
2: Tænd for ham. Tak. Nu tager jeg Shannys besked her. Jeg elsker dig, momse. Men at snakke om dine seksuelle eskapader hele tiden, når vi spiser sammen om middagsmål, skal du stoppe med.
1: Ja. Det var sjovt, du lige valgte
0: det. Ja, det synes jeg, det er interessant. Det vil du så gerne have, det vil du ikke have.
2: Det vil jeg ikke have. Det er bare svært
1: at følge med i dine præferencer nu. Jeg prøver lige den her. Jeg elsker dig, farmor. Men du behøver ikke fortælle mig alle familiehemmelighederne, som om det var ingenting, og så ikke ville uddybe. Ja, farfar var jo nazist.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke fortælle mere.
0: et par sætninger, der kunne hæfte sig på, vil være fint.
1: Nej, jeg vil ikke gå længere ind i det.
2: Men han var god nok.
1: Han var god nok.
2: Okay.
0: Har du mere, du gerne vil tilføje altså, til bordet?
2: Nej, jeg synes, det har været sådan en ærgerlig oplevelse, det her. Også fordi, at I skal ikke tro noget om mig og min bedstemor. Det er faktisk meget vigtigt. Hun er en fin dame på 90 år.

0: Klokken den er blevet 7:30. Derfor er det også tid til en vejrudsigtsquiz lige bagefter. Vi har haft, eller først skal vi have Simons nyheder. Klokken er 7:30, og så er det altså vores nummer 70 20 20 20, du kan ringe ind på, hvis du er med i quizzen.
1: Ja, men først lige en stak nyheder her fra mig, og jeg kan fortælle, at førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next nu bliver suppleret med en næsespray, der skal redde studerende, der har taget en overdosis opioider. Samtidig så bliver underviserne også undervist i at bruge dem. 10. klasselærer Andreas Dyr, han er en af dem, der nu bliver undervist i at bruge den her.
2: Jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Opioider, det er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og så kommer der mere jungle til Randers. De tre ikoniske regnskovskupler bliver nemlig snart til 6. Byrådet i Randers Kommune, de gav i går grønt lys til en kæmpe udvidelse af Randers regnskov. Og efter plan, så vil de satse mere på formidling og også tilbyde muligheden for at overnatte i regnskoven med de her nye kupler, siger deres direktør. Og så er der nok...
3: Jeg vil bare lige sige. Kom bare lige ind her.
1: Der var lige en lille Randers-fane, der blev hejst derovre.
3: Det er så få dage siden, jeg her i radioen efterlyst nogle initiativer, der kunne få Randers til at vækste og overhale Horsens igen. Må jeg sige tak til byrådet i Randers for at tage noget hurtig action. Ja, en fordobling af regnskoven.
0: Fedt lige at få lavet nogle kupler der. Ja.
3: Hvor er det bare stilet.
1: Ja, fedt at høre, de lytter til Godmorgen Batteri derinde. Der er nok mange gamer og Bond-fans, der har set frem til i dag også, for i dag der udkommer James Bond-spillet 007 First Light. Det er dansk produceret af IO Interactive og er blevet kaldt et af årets største gaming-titler. Spillet det har haft et budget på langt over $200 millioner, og anmeldere verden over de er ret vilde med det her. De nok vigtigste anmeldere rent nationalt, nemlig britterne, de virker også imponeret. Ifølge den britiske avis The Guardian, så har ingen nogensinde formået at lave et bedre Bond-spil. Ingen har gjort det bedre, skriver de i en femstjernet anmeldelse, og spillet det har altså taget 7 år at udvikle. Hvis jeg var en kornmark, ville jeg have det fedt i dag. Det bliver solrigt. Hey stjerne, i det fjerne. Vis mig vejen, jeg følger den gerne. Bare ikke til vestkysten, hvor det bliver skyet i dag. Hvis jeg var en sommerfugl,
0: nej,
1: så ville jeg til gengæld nyde mellem 15 og 21 grader.
0: Så kommer jeg til at græde.
3: Nej.
0: Hvis den bliver gættet. Det er en græde.
3: Ah, lige hvad?
1: Det er altså ikke.
0: Det vil jeg sige, det er. Synes du ikke det? Har du gættet, hvad det er for en sang?
3: Ja, 70-20 telefonnummer.
0: Synes du ikke, det er en tårersang?
3: 70-20, ring lige ind og gæt sangen, så vi kan se, om lige er en pivdreng.
4: Ja, okay. Hvis den bliver gættet, og vi hører den,
0: så
4: vil jeg gerne gå ind i mig selv og lytte til den, og se, om jeg kan græde op den sang her. Jeg tror ikke, jeg kommer til at græde.
0: Er det rigtigt?
4: Ja, men det er... Ja.
0: Du kan jo ikke engang, tisse under pres, hvis der står en anden mand ved siden af dig.
3: Og du holder meget på din væske, faktisk.
0: Så jeg tror ikke rigtigt på, at...
3: Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Du sveder jo.
0: Nå,
3: der er du generøs.
0: Godmorgen, Leon.
5: Godmorgen. Er det hvad nu ved Alex og Nick og Jay?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Præcis. Leon.
5: Præcis.
0: Leon, vil du sige, at det her er en sang, der kan få en lille tåre frem i dig?
5: Nej, egentlig ikke.
3: Nej. Det synes jeg godt sagt, Leon.
0: Ja, nok. Cool. Ja.
5: Jo.
0: Jamen, godt, Leon. Ha' en dejlig dag.
5: I lige måde.
3: Jamen, en helt tør dag til Leon.
6: Godmorgen,
0: P3. Okay, det er så kun mig, der synes, at det her, det er rørende.
3: Er du,
0: nej, det er bare mig. Sue me. Det er mig, der er den skøre her.
3: Nu går vi ud og finder Noras ark, og så gemmer vi os op i den. Fordi, here comes the waterworks!
0: Jeg smadrer dig. Det gør jeg simpelthen.

0: Jeg har fået 3 beskeder fra folk, der fælder en tårer lige nu. Jeg har fået 3 til at græde denne morgen.
1: Det er fra...
2: Sådan. Det er færre end normalt.
0: Wow. Shots fired derovre.
1: Du er et meget rørende menneske, jo.
2: Det er lige til folks hjerter.
0: Okay. Okay. Josefine,
2: Heidi, Maria, alle sammen kvinder, og nu også dig, Liva. Hvor er du egentlig henne i din...
1: Ej, også Martin. Martin sidder og græder i sin lastbil.
2: Nå, okay, men ham er jeg ikke interesseret i lige nu. Fordi jeg er faktisk interesseret i specielt dig, Liva, og din cyklus.
0: Ej, lad være med det der.
2: Nå, men er det... Altså, hvor du... Nå, men det er
1: fordi
2: bare...
1: hun sidder og græder her over en alt sammen, så tænker du automatisk, at hun må være...
0: Det er så en til en. Det er som om, du har slået op i mandehåndbogen lige nu på en fucking irriterende måde.
2: Hold da op. Eksperter vil
0: kalde mig for... Nej, men det er bare for at sige, fordi man synes, en sang er rørende, så er det sådan, hvor er du i din cyklus?
2: Nej, det er slet ikke angribende, jeg spørger om det her.
0: Okay, arbejde lidt på din levering.
2: Flere eksperter vil kalde mig for samtykkemanden.
0: Hvad for noget? Samtykkemanden?
2: Samtykkemanden. Superhelten. Den nye superhelten. Den nye woke superhelt. Samtykkemanden. grund til...
1: Samtykkemanden.
0: Er det som ikke at danse de samtykkemanden?
1: Er det som ikke at danse de samtykkemanden?
0: Ej, det lyder bare... Jeg fik... Samtykkemanden. Du. Yes, fedt.
1: Prøv at forklare jer selv, jeg forstår slet ikke, hvad
2: grunden
1: der
2: er. Grunden til, jeg oprigtigt spørger interesseret i det her, hvor du er henne i din cyklus, det er fordi, at senere i dag, der udkommer DR med en artikel, som handler om, at flere mænd er begyndt at tracke deres kærester cyklus. Så de ligesom ved, hvornår de skal gøre gode ting for hende. For eksempel, der er en, der... Der steger bøffer til sin kæreste, når hun begynder at bløde. Nå, det var mere fordi...
0: Hvad er det, der er så sjovt med det? Okay.
1: Ja, det var fordi...
2: Det lyder som, det bliver fejret i sekundet.
1: Ja, nu! Jeg er tæt op, han!
2: Ja, og så er det... Ja. Udover det, så er der også andre mænd, som er ude at sige, at de ved, når de så skal købe blomster til deres kærester, fordi de har ligesom en app, hvor de holder 100% øje med pigens cyklus.
1: Hvad skal man kigge efter? Hvornår er blomsterfasen?
2: Det står der ingen steder. Det er noget, samtykkemanden vil.
0: Jeg ved ikke, tænker jeg, det er måske sådan...
2: Men det vil jeg måske spørge dig om.
0: Når man PMS'er, det er sådan op til, man skal bløde, eller hvad? Måske.
1: Er det der, du vil have mest brug for blomster?
0: Hvis man er lidt sårbar, ja.
1: Hvis vi skulle begynde at tage højde for det her i vores arbejdsrelation her, hvornår vil det så være mest velvalgt at give dig nogle blomster?
0: I to skal I slet ikke begynde at give mig blomster. Det vil være så off.
2: Vi vil gerne blive klogere på dig.
0: Nej, det er nemlig det, I ikke vil. I vil gerne manage mig, og det bryder mig ikke om.
1: Jeg vil ikke manage dig. Vi vil gerne navigere kløgtigt i minefeltet.
2: Yes, og så vil vi gerne se dig og din krop på en ny måde.
0: Nej, det skal I så overhovedet ikke.
1: Det er så ikke det.
0: Der er I så ikke velkomne.
1: Det er så ikke det.
0: Overhovedet, der er grænser i vores fællesskab.
1: Det er kun Lasse, der ved det.
2: Nej, det er på en respektfuld måde, det her.
0: Jeg synes ikke, det er for at forstå
2: dig. Det er for at forstå dig bedre.
0: Jeg synes ikke, det går godt med at have den her samtale mellem os.
1: Er der noget, vi kunne gøre for dig?
2: Ja.
1: Helt generelt, for at gøre det nemmere at være dig.
0: Det er sådan så langt, men...
1: De første 5-6 ting.
0: Tage ansvar.
1: Generelt.
0: For programmet,
1: I laver. Ja. Jeg styrer det her.
0: Det kunne være godt.
1: For nu af, så
0: men det gælder i alle faser.
2: Lad os slutte på det spørgsmål, jeg startede med at stille. Hvornår er din cyklus?
0: Hvornår? Det bliver for inkompetent, det bliver samtidig. Det er svært. Jeg kan sige til dig der, gå hjem og åbne en bog, og så bagefter vende tilbage til mig. Du er slet ikke klar til det. Hvornår er din cyklus?
2: Det er svært at forstå. Nå, jeg tror, samtykkemanden flyver videre, så med sin partner. Samtykkedrengen. Kom, Andreas, vi flyver væk. Sæt dig så Paula på, vi vil ikke være den samtale.
0: Det gør jeg så også lige for. Jeg sætter en tanke på.
3: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: kæresters menstruationscykluser med kalendere og apps, så de ligesom ved, hvor henne de er hen i forholdet. Altså, der er nogen, som sørger for, at der er røde bøffer til deres kæreste, når at, hun begynder at bløde. Andre er begyndt at købe blomster, når at PMS-fasen ligesom rammer. Så de ligesom hele tiden ved, hvornår skal jeg gøre gode ting, og hvornår kan jeg ligesom slappe lidt mere af i forholdet.
1: Mm.
2: Den formulering, ja. Nej, jeg synes, der er så mange spændende ting i det, fordi på den ene side synes jeg jo faktisk, det er ret nice, at man sådan, måske bliver lidt fælles om sådan nogle der ting. Lidt ligesom jeg har det sådan med prævention også, at det synes jeg også er meget godt, at man er lidt mere fælles om sådan nogle ting. Der er også et sted i mig, som vender sig lidt i maven på mig, fordi jeg bare synes, det er sådan lidt, jeg synes, det er lidt cringe, og jeg synes også, det er sådan lidt meget at blive sådan managed. Altså sådan meget sådan... Men jeg synes i hvert fald, man skal tænke sig om at gøre det måske, hvis det var mig, på en lidt mere diskret måde, end at der er sådan en, altså sådan, en, jeg forventer, at du er i dårlig humør. Også fordi det er jo overhovedet heller ikke alle kvinder, som har det sådan, at det er meget voldsomme udsving.
0: Nej.
2: Altså sådan, så det der med, sådan, hvis der bare sådan, på slaget hver måned, var, at min kæreste havde stået med en buket blomster, så tror jeg nærmest, jeg ville blive provokeret af det. Fordi jeg
3: vil du blive sur, så?
2: Du forvent. Ja, det vil jeg måske sige. Nej, men bare sådan, fordi det er så... Når jeg forventer, du er i dårlig humør. Giver det mening?
0: Ja, men altså, de personer, som DR har spurgt, som er den moderne mand, Janne Kreise kaldt for samtykkemanden, siger, at det er for, at kvinden ikke skal være alene med deres PMS og deres cyklus.
2: Ja, samtykkemanden, det er egentlig sjovt. Hvorfor det lige bliver brugt ind her?
0: Det ved jeg ikke.
2: Det er udtryk,
0: men,
2: ja.
0: Nå. Men det gode er... at hele den her nyhed skaber en form for stemning, og den stemning skal vi sige med musik.
3: Ja, musikdebat.
2: Julia, okay, lad os gøre det. Det synes det er fedt.
0: Så lad os prøve det af, se hvor vi ender henne. Man kan jo tage en masse gode perspektiver, hvis du allerede ved, hvad du vil indtage for et perspektiv. Meld ind på 1212, start en besked med på 3. Hvis du lige mangler lidt inspiration, jamen, så vil jeg nu mine to gode kollegaer lade komme deres.
3: Ja, jeg vil godt lige stille mig bare lige om på siden i hvert fald, tæt på de her gutter her, som prøver at gøre noget, fordi det er, nu har jeg jo selv, jeg har ikke sort bælte i parforhold, jeg har jo virkelig, virkelig gennemført det, jeg ved en ting eller to.
2: Over 1 år 10 har du været i parforhold.
3: Over 1 år 10, ikke? Så det er i hvert fald bare, det er et etableret minefelt, der kan opstå her, og jeg siger bare, der er jo rigtig... Okay, det har jeg prøvet på at sige. Det er fordi, jeg ved godt, der kan godt komme en dårlig reaktion på den tang, jeg har valgt her. Bare sige, der kan jo godt være to ofre i de mørke dele af sådan en cyklus her. Der kan godt være, der er jo flere, der lider. Så der vil jeg bare stille mig op på siden og lige lægge en arm om skulderen på de her mænd her, der prøver at gøre en indsats for at gøre det lidt nemmere for sig selv. Og det kan godt være, at du bliver sur det med blomsterne lige ved, og du vil muligvis også blive lidt sur over den her sang. Men det er bare for at sige, der er jo også der er flere ofre.
4: No one knows what it's like to be hated. To be fair, to telling only lies.
2: Ja, rigtig godt.
3: Sige, det er jo, der er jo...
0: Du er virkelig det evige offer.
3: Synes du det?
0: Nogle gange. Tit. Ofte.
2: Wow.
3: Hold da
2: op. Fortæl mere. Det er godt, når I åbner op med jeres følelser.
3: Det blev meget ærligt. Synes du, jeg spiller offerkortet for meget her?
0: Overhovedet ikke.
2: Er du et okay sted i din cyklus til at modtage det her?
3: Det vil jeg sige.
2: Okay.
3: Jeg er ikke helt sur. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvornår min starter.
2: Nej.
0: Skal vi gå videre?
2: Lad os gå videre. Jeg er faktisk virkelig splittet om det her. Fordi jeg på den ene side synes, det er godt, og på den anden side har det sådan lidt, som jeg sagde, jeg vil føle mig lidt overvåget, tror jeg, på en eller anden måde. Og det er der skrevet en rigtig god sang om, som jeg synes også passer til følelsen af, at der hænger en cykluskalender hjemme på køleskabet, som konstant ligesom holder øje med mig.

0: Ja, jeg kan godt mærke, at det er blandede følelser omkring det her. Samtykkemanden.
1: Ja, det er også det, hvis kalenderen hænger frem. Vi er ved at udfase meget af mystikken i parforholdet nu.
2: Ja, det er meget åbent. Og måske er det bare det. Måske er det person. Måske er det lidt for åbent til mig.
0: 12-12, start med skid med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager. Du behøver ikke at gå offervejen, ligesom Andreas. Du behøver heller ikke at gå, du synes, det er creepvejen, ligesom Liva. Du kan tage fuldstændig, hvad du selv synes historien her. Du kan være p-pillen, som er blevet droppet, fordi den nu ikke er nødvendig længere. Det er jo mit perspektiv. Jeg fik ikke lov til at byde ind med en sang, men hvis du tracker...
2: Ja, okay, det er så kontroversielt, det du siger der. Det er ikke en sikker præventionsform, vil jeg sige. Men nej. Du kan godt være en, der tænker, at

0: Er det.
1: 12.12, der er besked med på 3, og så fortæller om os om dit perspektiv, hvis du ikke er smart for sms'en, så meld ind på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3. Jeg kan mærke, at det her emne her er farligt for mig.
2: Ja, jeg synes også, det er...
0: Det er lidt for alle, vil
2: jeg
0: med.
2: Jeg tør ikke, jeg er bange for at tige ting.

0: kaster mig ud i for August Højne. Godmorgen. Hvordan vil du have det, hvis din kæreste trackede din cyklus, eller hvis du måske fandt på selv at track din kærestes cyklus? Forklar det til os i en sang på 12.12, der måske på 3 og lave et mellemrum, fordi vi er i gang med at lave dagens soundtrack til det her, som der åbenbart er flere, der gør. Vi er ret dårlige til på en eller anden måde at have den her samtale, også tre imellem, så det ville være virkelig dejligt, at der kom noget input ind.
1: Det er fordi, det er som om, det
0: hvorfor er det, som alle er blevet bange for deres egen skygge herinde? Os alle tre?
1: Andreas, du bliver nødt til at være en del af samtalen. Jeg skal ikke stå i det her selv. Jamen, det er, fordi jeg vil ikke være i den samtale her selv. Jeg bliver nervøs i den samtale her. Jeg er bange for at se noget forkert.
2: Jeg er lige ude af samtalen.
1: Nej!
2: Jeg tror lige, jeg er ude af den her, faktisk.
0: Nå, prøv at vi fortsætter den her rigtig gode samtale lige på den anden side. Simon Snider. Det kommer her, hvor klokken er blevet 8:01.
3: Og mange gamer og Bond-fans, de har nok set frem til i dag, tør jeg godt sige, for i dag der udkommer James Bond-spillet 007 First Light. Det er dansk produceret af IO Interactive og er blevet kaldt et af årets største gaming-titler i verden. Thomas Benze, der er vært, redaktør og spilekspert, han har prøvet det.
4: Det er helt vildt godt, og det er jo til kæmpe stor glæde, fordi når der bliver lavet så stort et produkt her fra Danmark, så skaber det for det første noget medieopmærksomhed omkring spiludviklingen i Danmark.
3: Spillet der har haft et budget på langt over $200 millioner, og anmeldere verden over er ret vilde med det her på dagen, hvor det udkommer. IO Interactive har også lavet det lidt anderledes, når det gælder James Bond og universet, siger Thomas Benze.
4: Det er et interessant univers, også fordi de har fået lov til at lave deres eget take på James Bond. James Bond kender de fleste af os, og det er jo sådan meget sådan klassisk agenteventyr. IO Interactive, som har lavet spillet her, de har så fået lov til ligesom at lave hele begyndelsen på, hvordan startede James Bond, og det er ret bemærkelsesværdigt.
3: Og spillet det har taget 7 år at udvikle. Og så er der store problemer med opioider, og hvert år der bliver hundredvis af unge indlagt på skadestuer i hovedstaden på grund af misbrug. Så nu der har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en næsespray til deres 15 afdelinger, som skal virke som modgift til opioidoverdosis, som lærerne også bliver klædt på til at kunne bruge. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne. Og for Ole Heiner, der er direktør på Next København, så er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget det tit er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man tit kan med andre rusmidler, fortæller han.
5: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
3: Benjamin Rasmussen og Melanie Aabert, der begge læser på Next, har det lidt blandet med, at det er nået så langt til, at lærerne nu de bliver undervist i opioidoverdoser.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
7: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
3: Og så videre til Libanon, for israelske luftangreb mod landet det her tirsdag kostede mindst 31 mennesker livet, det fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Derudover så 40 blevet såret, fortæller Libanons statslige nyhedsbyrå NNA. Og blandt de dræbte er der 14 personer i en by i det sydlige Libanon, her under 2 børn og 3 kvinder. Og mandag der sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Og Netanyahu har brug for at vise resultater, og det her, det ligner lidt panik før lukketid, hvor Netanyahu skal skabe et del resultater, inden han skal på valg til oktober. Det vurderer Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på det online-medie, der hedder POV, og som også har været mellemøstkorrespondent i mange år.
8: Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne. Og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump-familien også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon.
3: Sol til det meste af landet langs vestkysten. Der kan det godt være lidt mere at skyde i dag, og vi får fra 15 op til 21 grader.

0: Rush, I Love It, det her fra Sinclair, klokken 8 minutter over 8.
1: Okay, jeg troede, vi kunne tale om alting i det her radiostudie her. Der findes åbenbart én ting, hvor at vores tunger, Andreas, ligner små spejderknuder, og det er, når vi skal tale om menstruationscykluser.
0: Jamen, jeg synes også selv, jeg er ret dårlig til at have den her samtale, hvis jeg skal give mig selv et feedback.
2: Det er en undervældende oplevelse for alle, det
0: ja,
2: her, tror
0: jeg. Jeg ved ikke, hvorfor at det er så mærkeligt. Måske er det, fordi at jeg gerne vil være mere... Jeg gerne vil være støttende omkring mænd, der tracker deres kvinders menstruationscyklus, men jeg kan ikke helt troværdigt synes det.
1: Nej,
0: men
1: også fordi jeg lå på hovedet.
2: Det var færdig.
1: Jeg lå bare på hovedpuden i går aftes og glædede mig til at stille dig spørgsmål omkring din cyklus, fordi jeg troede, du ville føle dig set.
0: Ja, og det kan også være, at det måske illustrerer meget fint, hvorfor du er dårlig i den her samtale. At du går for langt. Altså, du er for underlig.
2: Du skal ikke ligge og tænke på lige hvad cyklus lige, inden du går i seng.
0: Det vil jeg ikke
1: have. Nej, der er jo en grund til, at jeg for helvede har gjort det her. Det er jo fordi, det er en trend, og jeg kan da godt lide gode, fede trends. Så jeg føler bare, at det er bare en god trend. Der er flere mænd, der begynder at tracke deres kærester cykluser, så de ligesom ved, hvornår de skal stege bøffer og give kæresten blomster. Det gør de ved kalendere og apps. Det er vi dedikeret til dagens soundtrack, som har skabt en stemning, som vi kan høre. Må jeg starte?
0: Ja,
2: det overstået.
1: Okay, vi starter ud med Nikolaj, en forstående mand. Jeg sætter mig lidt i Livas POV om, at det simpelthen er for meget micromanagement, og det er lidt for stor en indtrængning i intimsfæren at maksimere sine gæstusser efter sin bedre halvdels kemi. Så i ånden af Livas cyklus kan... Kunne det være? Fuck, jeg har ikke læst den her beskrivelse. Det er jo en sviner til mig og dig, Andreas. Sangen, vi skal høre, det er Get the Fuck Out of My Mind af Tim Christensen.

0: Ja. Fedt, godt valg, Lasse. Nå,
1: men... det der, hvor man bare siger,
2: du kan nogen.
1: Så sang og tænkte, fuck, hvor fedt.
3: Okay, på, der er altså også nogen, der synes, det lyder rigtig godt. Der er en, der skriver, min mand tracker mig, og jeg føler mig utrolig set. Så jeg ved selv, jeg kan være umulig, når jeg er PMS, så det hjælper os begge to, at han har styr på det. Det handler ikke om at overvåge. For mig handler det bare om omsorg, men det er jo mega individuelt. Men altså, den sang, hun synes, hun føler sig som, når hun lige bliver tracket, det er den her.

0: kæft, en banger.
1: Hold kæft. Et stort stemningsskift, vi skal ud i nu, fordi er Camilla er helt uenig.
2: Hvorfor?
1: Hun vil ikke trackes. Og der skal jeg lige love for, at hun har fundet en sang frem, som kan hive os alle sammen helt ned i kælderen. Det her, det er Camilla, der siger til sin mand. Men prøv her. Nu skal du høre her, kammerat. Dine trackingblomster, de giver mig lyst til at fortælle dig en meget, meget, meget konkret sandhed. Og den kommer jeg til at viske til dig på Billie Eilish-fasongen.
3: Åh, oh, nej.
0: I'm happier than ever. Okay, ja. Sagt helt mørkt.
1: Prøv at få visket det her. Du skal bare vide, der er ikke noget bedre sted for mig. Jeg er en
4: væk fra dig.
1: Lad Wonderful. Os håbe på, at Anne-Mette kan stemningsskifte over til det gode.
0: Godmorgen, Anne-Mette.
5: Godmorgen.
0: Nå, nu er vi altså spændt på at høre, hvad du tænker om den her historie om flere mænd, der tracker deres kæresters cyklus.
5: Jamen altså, inden jeg hørte, at det ligesom var dagens soundtrack, så havde jeg faktisk allerede historien over mit hoved. Og jeg forestiller mig, at jeg er dig, Liva.
0: Ja,
5: spændende. Så om morgenen, jeg har fået min menstruation, og alting, det er bare lort. Jeg har lyst til chokolade, det er der ikke. Jeg har sovet dårligt, jeg skal på arbejde. Og alting, det er bare hektisk. Da jeg åbner døren ind til arbejdet, der står Lasse og Andreas som to små søde spejledrenge med blomster, med et stort smil. Yes. Og Liva, hun udbryder oldent i Gollums stemme.
1: Hold da kæft, det lød uhyggeligt, mand.
0: I can buy my own flowers. Okay, altså det elsker jeg. Er det med det? Tak for at lave mit sted, jeg ikke engang vidste, jeg havde den her morgen.
1: Det skal vi, og det skal vi selvfølgelig nok lade være med at gøre det.
5: Undskyld, Lasse Andreas.
1: Ja, men, det var ret svårt at forstå. 100%.

0: Miley Cyrus. Godmorgen. Klokken den er blevet 6 minutter over 8 den her onsdag. Og Andreas, har du lagt mærke til, at Lasse han er smuttet?
1: Det har jeg. Jeg har lige mødt ham ude ved toiletterne, værende helt, helt trist.
0: Helt trist. Jamen, ja. Det er fordi, du skal udsætte ham for noget, en form for... Eller, vi skal udsætte
1: ham. Vi skal.
0: Undskyld.
1: Tag din del af medansvaret omkring.
0: Vi vil meget gerne.
1: Det er jo en ting, vi to har, kan man sige. Vi har jo dodged the bullet her. Vi undgår en rigtig træls ting, som han så gør på vores vegne.
0: Præcis. Han skal på en lille prøve, kan vi godt sige. Og han er på vej hen til lokationen, hvor han skal testes. Og lad os bare sige sådan, det bliver nok ret koldt. P3.

0: spin. Her 20 minutter over 8, onsdag den 27. maj i Godmorgen på 3.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
5: Er man selv.

0: giver igen her fra Lykkeli.
1: Åh!
2: Det her, ikke? Det er noget af det sejeste, der findes i hele verden. Altså, jeg får lyst til at sige mit job op og gå hjem og holde filmaften med mig selv. Sende min familie til Alanya og så bare have James Bond Marathon solo.
0: Hvorfor Alanya?
2: Det tænker jeg, det er billigt.
0: Nå, okay. Okay.
2: Det er jo tre mennesker, jeg skal betale for at få flået afsted hen.
0: Nå, det vil jeg tænke, om de skulle på en mission eller det. Nej, de er ikke en del af det her.
2: Nej, de skal bare væk, så jeg kan se James Bond-film.
0: Okay, jeg får lyst til at gå til rullefald.
2: Ja.
0: Altså, hvis der var et sted, hvor man kun kunne gå til det.
2: Næver hobby.
0: Ja.
2: Men fed egenskab at perfektionere.
0: Nå, men jeg kan bruge den hele tiden.
2: Grunden til, Liva, at jeg har sat James Bond-musikken på, er fordi, at det nye dansk udviklede James Bond-film, James Bond-spil, jeg bliver ikke super igen.
0: Nej.
2: 007 First Light har premiere, og det er det danske spilselskab IO Interactive, som er berømt for at lave Hitman-spillene, der har lavet det. Og det får fantastiske anmeldelser. Det skulle være så sejt.
0: Det lyder helt vildt fedt. Altså, det lyder jo bare mega fedt at få lov til at være i den her verden. Det,
2: der bliver jo lavet Bond-spil med jævne mellemrum, og nogle af dem, GoldenEye-spillet, er fuldstændig legendarisk spil. Og nu har de så fået, kan man sige, æren vundet opgaven med at lave det næste Bond-spil. Og hvis det bliver en succes, så kan det jo blive en verdensomspændende sensation. Der er så mange penge på spil i gamingindustrien, at du ikke fatter det. Og en måde at demonstrere det på, Liva, det er, vil jeg gerne vil fortælle dig, hvad det har kostet at lave det her spil. Jeg kan sige til dig, det er et astronomisk beløb. Det har taget 7 år at lave spillet. Og det har kostet 1,3 milliarder kroner at lave det her spil.
0: Fuck, hvor er det mange penge.
2: Det er et sindssygt højt beløb, men bare lige for... Fordi nogle gange kan det også være lidt svært. Man går stiger sig lidt blandt 1,3 milliarder.
0: Ja, sådan lidt millioner milliarder.
2: Jeg vil bare gerne sammenligne det med nogle andre kulturprodukter, så du kan sammenligne. Eller så du kan forstå.
0: Okay.
2: Så jeg har omregnet det i nogle andre valutaer.
0: Så hvad det koster at drive Danmarks Radio-agtigt?
2: Jeg har prøvet at omregne det til, kan man sige, andre ting, som også er i kategorien kultur.
0: Okay, fedt.
2: Et afsnit Matador, for eksempel,
0: ja,
2: kunne man købe for 4,5 millioner kroner
0: okay
2: i nutidspenge. Du kan altså for det her, for det, det koster at lave det her ene spil, kunne du få 250 afsnit Matador.
0: Vil man så have det? Det er jeg i tvivl om.
2: Du kunne også kigge på den dyreste danske tv-serie, der nogensinde er lavet. Det er serien 1864.
0: Mm.
2: Folk var pisse sure på, hvor dyr den var i forhold til kvaliteten af selve serien. Den kostede 173 millioner. Du vil altså kunne lave den 8 gange for prisen på at lave det her spil.
0: Sindssygt.
2: Du kan også kigge på den dyreste danske film, der nogensinde er lavet.
0: Hvad er det for en?
2: Margrethe den Første. Den kostede 70 millioner kroner at lave. Du kunne altså lave den film cirka 18 gange for den pris, det koster at lave det her ene spil. Sidste eksempel.
0: Kom.
2: For cirka 10-12 år siden, er det vist i år, der var Danmark jo værter for Eurovision.
0: Nå ja.
2: Og det var jo ret skandaliseret, fordi det var så dyrt og gik så meget over budget. Det kostede 334 millioner kroner. Det vil sige, at vi kunne være værter cirka 4 år i træk for Eurovision til samme budget, før vi har brugt de samme penge, som det koster at lave det her ene spil. Altså 1,3 milliarder kroner.
0: Ej.
2: Det er bare for at sige, at der er så mange penge på spil.
0: Mine forventninger er så høje til det.
2: Ja.
0: Altså, sådan, det er meget svært, at de indfrier det.
2: Jeg gamer ikke engang.
0: Nej.
2: Og jeg har lyst til at gå ud og investere i alle konsoller.
0: Ja.
2: Bare for at kunne spille det her på alle mulige ledere.
0: Jamen, jeg har det
2: jeg synes,
0: om,
2: det virker
0: sådan,
2: så sejt.
0: Jamen, ja, det, jeg er sådan, det kan umuligt være så godt, som det har kostet.
2: At nu, vi sådan to skal blive gamere.
0: Ja, jamen, det kan godt være. Måske er det nu, vi skal teste af. Så kan vi twitche.
2: Vi kan blive twitch streamers. Vi kan lave 2-personers LAN.
0: Okay. Jamen, det er en kæmpe verden. Jeg er klar.

0: den her sang, den hedder Illuminati. Det er EJ, der har lavet den. Det er Petræus Uundgåelige, og jeg synes, den er virkelig fed. Den er sådan lidt mystisk, men samtidig virkelig storslået.
1: Jeg synes, hun laver pisse sej musik.
0: Det er helt vildt.
1: Og en af de få store danske artister. Ja, stor. Med på. Hun er ikke Rasmus Seebach, vel, men altså, hun er fed.
0: Total.
1: Men så har holdt fast i at synge på engelsk.
0: Ja.
1: Hun er jo også meget New York.
0: Oh yeah, det må man sige.
1: I en tid, hvor alle andre skifter over til dansk, fordi det er det, der sælger, så holder hun altså fast. Liva Lasse er her ikke lige nu, fordi han er på vej ned mod noget 15 grader varmt eller koldt vand, afhængig af øjnene, der ser. Fordi han skal teste de nye baderåd af. Der er kommet nogle nye sikkerhedsanbefalinger til, hvor gode voksne mennesker skal være til at færdes i vand for at undgå drukneulykker. Og der er foregået en eller anden form for lodtrækning på redaktionen, hvor vi så er blevet enige om i fællesskab, at det skal være Lasse, der er den af os tre, der tester af, om man kan leve op til et af kravene, som er, at du skal kunne svømme 200 meter uden pause. Det er jo, når folk tester derhen normalt, så foregår det jo gerne i en svømmehal i et opvarmet bassin. Den her har jo så fået det lille ekstra krydderi, at det skal være i Københavns Havn, simpelthen.
0: Men det er jo også det, der gør det fedt, fordi det er jo sådan, det er jo meget ægte, ikke?
1: Det er nemlig meget mere
0: ægte. Sådan, du skal være ude i det på det ægte havnen i det her tilfælde, men stadig, du ved, og ligesom kunne mærke, hvordan det er, hvis du skulle gøre det. Jeg glæder mig meget til at opleve, hvordan han klarer det. Først skal vi have lidt betrænigheder, og de kommer fra Simon. Klokken er nemlig blevet 8:30 den her onsdag morgen.
2: Og her kan jeg fortælle, at mange forældre, der har børn i mistrivsel, de er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning til at få den. Det fortæller flere rådgivere og foreninger til os i DR. Forældrene, de oplever for eksempel, at de ikke kan få noget hjælp fra kommunen, når de står med børn, der ikke vil være i skole. Og en ekspert i velfærd er ikke overrasket over tendensen her, der skal ses i lyset af, at antallet af kommunale sager med børn, der har brug for hjælp, det er eksploderet her de seneste år. Next i København har nu næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne på deres uddannelser, og lærere de bliver også instrueret i at bruge den. Det sker, fordi skolen har oplevet opioidbrug blandt elever, og opioider det er nu også det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og så får Randers udvidet regnskoven. De tre ikoniske regnskovskupler de bliver nemlig snart til 6. Byrådet i Randers Kommune de gav i går grønt lys til en kæmpe udvidelse af Randers regnskov. Og efter plan, så vil de satse på mere formidling, og så også tilbyde muligheden for at kunne overnatte i regnskoven med de her nye kupler, siger deres direktør. Værmæssigt så har vi gang i en dag, der er rimelig solrig landet over. Kun langs vestkysten, der er det altså skyet her først på dagen, mellem 15 og op til 21 grader varme.

weekend. Livet er for kort, fik du her med Kend mod Kend. Klokken er blevet 8.35, og Lasse står ved badekanten og skal til at teste de nye svømmeregler. Og det skal vi også finde ud af på den anden side af den her sang.

0: Shawn Mendes. 8.38. Fortryder du, vi har gjort det, Andreas?
1: Nej, altså, jeg gør ikke. Det er jo, jeg skal jo ikke betale mig, jeg vil sige. Jeg er i mødes her med stor spænding, om vores gode kollega Lasse kan leve op til den nye anbefaling, som kommer fra fire organisationer her under DGI og Trygfonden. De har lavet nogle nationale anbefalinger for, hvor meget børn, unge og voksne bør kunne svømme. Og det er selvfølgelig et forsøg på at undgå drukneulykker. Så hvis man rent faktisk gerne vil færdes i vandet, man kan sige, hvis man altid bliver på land, så kan det her være lige meget. Hvis man en gang imellem vil ud og bade eller ud og sejle eller sådan et eller andet, så er der nogle ting, de anbefaler, man skal kunne. Og en af de ting, der er den nye opdatering, det er, at en voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause. Og det tænker jeg, det er længe siden, jeg har været ude at svømme, det tænker jeg ikke vil være noget problem.
0: Nej, man tænker, men det er alligevel altså 200 meter.
1: Det er et stykke, men det tror jeg altså ikke er et problem.
0: Det er noget meget andet end at løbe 200 meter. Altså, det er...
1: Ja, det er meget hårdt.
0: Ekstremt meget.
1: Det tager meget længere tid.
0: Ja, det gør det.
1: Men til gengæld, så skal du skal finde en måde at... Jeg svømmer teknisk, hvem fanden er jeg til at give dig råd til, hvordan man svømmer. Men det er jo noget med at finde et tempo, der passer til en. Altså, lad være med at brænde alt krudtet af med det samme. Men spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fordi at ifølge en undersøgelse foretaget af Trygfonden, så kan 43% af danskerne det her.
0: Det er mange.
1: Nej, det er da få.
0: Nå, ja, altså på dem, ja, der er mange, der ikke kan det, så, er det, altså, jeg mener.
1: Det synes jeg er helt vildt. Over halvdelen, det skal jo siges, det er en lille detalje, og det, jeg tror, jeg ved ikke, om det er, fordi det er sej med tricks. De 25 af dem skal man lave på ryggen. Altså ryg-crawl.
0: Okay, det ved jeg så heller ikke, hvor god jeg vil være selv.
1: Det kan være, det er det, der får det her tal ned. Ja. Det er i hvert fald det, der er opgaven. Lasse, hej.
2: Hej, I har virkelig ikke travlt, hva'? Det er ikke jer, der står herude på en badebro, går frem og tilbage, pissehammerne nervøs, fordi det vand, jeg skal ned i lige om lidt, er noget, der lige så godt kunne ligge ned i en kummefryser.
0: Altså, det er jo næsten juni, vil jeg bare sige.
1: Det er 15 grader lavet. 15 grader. Så er kummefryseren virkelig i stykker.
2: Det er fucking koldt. Andreas, det der med, at du sidder derinde på din dumme røv og siger, at det kan du sagtens. Det kan du ikke. Det kan du ikke.
1: Det kan jeg sgu da sagtens.
2: Nej, det kan du ikke.
1: Det kan jeg da.
2: Undskyld, hvad hedder du?
3: Jeg hedder Henrik.
2: Hej Henrik. Hvor ofte bader du i det her vand?
3: Det er første gang i dag. Okay. Og normalt så bader jeg fra cirka, når det bliver varmt nok, og så indtil september. Men,
2: hvor koldt er det i dag? Du har været nede i vand.
3: Jeg vil gætte på det omkring 14.
2: Var det koldt?
3: Det var koldt.
2: Okay. Du ligner også ind til frysrette med, så det er noget rigtig lort, der her. Tak for det.
0: Yes. Er det bare tilfældige mennesker, du laver interviews med, eller hvordan?
2: Nej, nogen, der er ved at skifte tøj, altså klæder om.
0: Yes.
2: Så altså, nej, men det er jo det, der er ved havet. Det er sgu det, der kan. Det er frit. Fra folk er frie.
1: Hvad har du selv på?
0: Han er en speedo-mand.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Altså en lille stram gul en.
2: Nej, fordi vandet er rigtig koldt. Så jeg vil gerne have illusionen om, at folk tror noget andet omkring mig, end det, at der kommer til at ske ved min krop lige om lidt.
0: Aha, jeg forstår.
2: Men udover det, så har jeg en badehætte på, så jeg ligner en torpedo. Og så har jeg nogle meget, meget stramme solbriller på, så jeg ligner en hammerhaj.
1: Så en stor spejlpølse.
2: Men helt seriøst. Okay. Fuck, hvor er det koldt. Altså, helt seriøst.
1: Nu, du har ret. Lad os bare komme til sagen. Du skal bare hoppe i vandet, og så skal du svømme 200 meter uden pause. De 25 af dem skal være på ryggen. Hvor lang tid skal du bruge?
2: Er det farligt, det her? Bare sig ja eller nej. Det
4: går på, hvor langt du svømmer.
2: Det er ikke farligt at gå i vandet. Nej, okay. Men det kan godt være... Okay, yes. Okay, det svarer, det kan. Ja, tak for det. Det svarer, det kan. Hvor lang tid jeg skal bruge på det? 7 minutter. 7 minutter.
1: Godt. Jamen, så sætter vi... vi finder 7 minutter ja. Musik frem, og så hopper du i vandet. Hop i.
0: Hop.
2: Kom så, mand.
0: Nej, bare hop. Ikke det der. Sådan.
1: Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause, 25 på ryggen. Vi vender tilbage om 7 minutter, så ser vi, om Lasse han er frosset is.

0: Favorite Daughter her fra Lord.
1: Hvis man kunne tænke sig lige at se, hvordan Lasse så ud, inden han hoppede i det kolde vand i Københavns Havn i et forsøg på at svømme 200 meter uden pause, som er badeanbefalingen til det voksne menneske i dag, så går vi ind på Instagram. Vi hedder Godmorgen på 3. Der er lagt et billede op. Han har virkelig både hætte og briller på, til, og han ser sej ud.
0: Åh, nu synes jeg, at vi kan høre her. Hej, Oscar.
2: Halløj.
0: Hej, Oscar. Du er vores praktikant, og du står og kigger med. Hvordan det går for Lasse?
2: Jamen, han er bange for at fryse fast, siger han. Men han har simpelthen, altså torpedoknudsen, han har allerede tilbagelagt 100 meter.
1: Nej, nej, nej. Ej, hvor er det stærkt.
2: Han går lidt over i noget ryg nu.
1: Nå, men det er fint. Du holder lige øje. Han skal tage 25 meter på ryggen.
0: Han snakker meget, hva', Oscar?
2: Men det nærmer han sig.
0: Altså, han råber mange ting til dig, lyder det som om.
2: Ja, det er alle mulige forskellige udbrud. Fra han fryser til is, til jeg kan ikke mere, til er halvvejs. Ja.
1: Det er ret vildt, og selv når han er ude at svømme, kan han ikke holde sin kæft.
0: Altså, det kunne måske gå hurtigt, hvis han holdt munden der. Men okay, jamen tusind tak for statusen. Så kan man jo lige hoppe ind på Instagram, og så Monique, om når vi lige har hørt en sang eller to, så er han simpelthen fuldstændig klar. Det tænker jeg.
1: Vi satser.
3: Lohelund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
4: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
5: Let's go!
3: Men inde i min hjerne er der kaos.
6: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
3: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
7: OCD. Tvangstanker.
8: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
9: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
10: Se En som Loke.
11: Det er relatable.
10: Nu på DRTV.

0: her er Baby Steps med Olivia Dean. Og vi har kun hørt første sekund af den, men jeg får lige at vide, at
1: der er breaking news ude for Københavns Havn.
0: Det gik helt vildt godt med, at Lasse var i gang med at lave den her svømmetest på 200 meter, men nu får jeg ved, der sker noget. Hvad er det, der foregår, Oscar, du med Lasse?
2: Jamen, han er i hvert fald lige op og tage en pause her på kanten. Jamen, jeg ved ikke helt, om han har smidt håndklæde i ringen.
3: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
0: Så man kan ligesom redde nogen eller sig selv fra at drukne.
3: Hvad sker der?
4: Ja, men prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt, lige Andreas. Jeg har set ting på den her rute.
3: Hvad har du set?
0: Den foregår øjne, ja. Jo.
4: Jeg var tæt på at møde Amy Winehouse. Jeg var virkelig tæt på at komme på den anden side. Det var virkelig, virkelig koldt.
0: Det har været dramatisk.
4: Det her er ikke drama. Det her er virkelighed. Jeg mener det.
1: Du har ringet efter en ambulance allerede. Det er så dramatisk.
3: Du har fået dig selv ind.
4: Jeg sidder lidt overstået.
1: Jeg skal direkte på intensiv. Hvor er det dramatisk gjort?
4: Hvor er det vildt, at I ikke tror på mig.
1: Jeg tror da godt på, at det er koldt.
4: Prøv min vejrtrækning. Hør, hvor meget den ryster. Jeg ryster.
1: Jamen, fint. Men Lasse, helt fint. Det er jo, der er også kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Det vil sige, flertallet kan jo ikke, og du er en del af flertallet.
4: Nej, jeg er en del af de 43. Hvis det bare var varmere, så kunne jeg godt.
3: Okay. Fint.
0: Lad være med et desperat forsøg på at være unik.
4: Ej, bror, må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig godt.
1: Jo, det må du da. Så skal du håbe på, hvis du nogensinde falder i en båd, så skal det være i Karibien.
0: Ja, det kan. Tak, Lasse. Så kommer afsted, så kommer hjem.
1: Vi tænder pejsen.
0: Ja, det gør vi.
4: Ja,
0: super. Andreas, prøv lige at høre min værtsagning.
1: Ja, det var meget uværdigt.

0: Baby Steps med Olivia Dean, som vi fik lov til at høre i fulde denne gang. Det gik ikke sådan så sublimt, som Lasse selv havde troet, med at svømme 200 meter.
1: Nej.
0: På åben vand.
1: Det var åbenbart sværere end som så. I hvert fald for svært for ham.
0: Ja.
1: Som ellers var ekstremt skråsikker. Han er meget sådan, jeg træner og 4 gange i ugen, som man siger.
0: Altså han er meget sådan, jeg er den bedste også til at svømme. Jeg er den bedste på programmet.
1: Det er jo ikke, fordi jeg selv er sådan en fænomenal svømmer, men jeg tror da godt, jeg kunne have klaret det.
0: Jeg får da lyst til, at vi laver en konkurrence nu.
1: Ja.
0: Det ved jeg, at du ikke kan modstå. Bare fordi, sådan, hvis man går op ad trapper med dig...
1: Du skal ikke.
0: Så prøver du at løbe omkamp.
1: Nej, du vil også løbe omkamp. Du løber også omkamp.
0: Ja, det må vi se, om vi skal lave sådan en form for, form for konkurrence på et tidspunkt. Og med lidt så er der drømmeholdet. Klokken er nemlig blevet 8:07. Og jeg er lidt spændt, fordi i går, så hørte jeg ikke drømmeholdet, jeg var til et møde herude, men så kiggede jeg på min Instagram, og så kan jeg se, at der bare en story fra Shania, som laver drømmeholdet, som er sådan, skriver en besked til DR's juraafdeling, og sådan, fuck, vi måske lige kommer til at opfylde en drøm, som er ulovlig, kan du lige skynde dig at ringe til
1: det
0: os lige nu?
1: Det så jeg også godt, jeg var også meget nysgerrig på, hvad er den ulovlige drøm?
0: Det er også det, så jeg tænker sådan, måske i dag, hvis man lytter til drømmeholdet, så kan det være, at man både kan få lovlige og ulovlige drømme at høre.

0: The Minds of 99. Det der er udenfor. Klokken er blevet 9. Jeg laver lige nogle opvarmningsøvelser til at gå i gang med drømmeholdet, imens at Simon Helberg Hansen, han giver dig nogle fortrængeligheder og en vejrudsigt, for klokken er blevet 9.
1: Og her kan jeg fortælle, at mange forældre lige nu forsøger at købe sig til hjælp til deres børn, der er i mistrivsel, for ventelister og lang sagsbehandlingstid i kommunerne. Det gør forældrene desperate. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os i DR, at de ser flere og flere forældre, der prøver at få hjælp den vej rundt. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, det er en privat socialjurist. Hun hedder Linda Dandanel Klingenberg.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og selvom en forsker i velfærd godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning i vores velfærdssystem, siger han. Og kommunerne, de anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid. Det siger den socialdemokratiske Christina Krysjak Hansen, som er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
1: Og så skal vi over Atlanten, for der er godt gang i byggeriet af en kæmpe kampsportsarena på plænen foran Det Hvide Hus i USA til et ret opsigtsvækkende arrangement. Billeder fra plænen viser lige nu kraner og andre store maskiner, der løfter metalbure og konstruktioner på plads til arenaen, hvor der skal holdes UFC-kampe. Det er USA's præsident Trump, der fejrer sin 80-års fødselsdag den 14. juni med det store kampsportsbur.
4: June 14th, we're having a big fight.
1: Ja, en stor kamp i UFC, det står for Ultimate Fighting Championship og er den mest magtfulde organisation i MMA-verdenen. Ifølge Trump så vil 4.500 mennesker have mulighed for at se arrangementet ved den her UFC-arena, mens op mod 100.000 vil kunne følge med på storskærmen gratis uden for Det Hvide Husets område. UFC siger selv, at kampen den koster mindst 60 millioner dollars at afholde, men at man håber på, at det hen omkring halvdelen hjem gennem sponsorarbejde og så andre indtægter. Og det er altså UFC selv, der kommer til at betale regning, og ikke noget, som der skal bruges skattekroner på. På en række ungdomsuddannelser, der hedder Next i København, der bliver lærerne nu undervist i at behandle opioid-overdoser. Next, det er en af landets allerstørste udbydere af ungdomsuddannelser, og kommer altså nu til at have en helt særlig næsespray, der fungerer som modgift mod en overdosis i alle deres førstehjælpskasser. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne. Det fortæller deres direktør, Ole Heinager.
5: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og Next opfordrer også til, at andre ungdomsuddannelser begynder at anskaffe sig de her næsesprays. Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, der er der lidt mere dukket for oven med skydevær her til formiddag. Ellers så har vi temperaturer på mellem 15 og op til 21 grader.

0: med holdet.
1: Vi to, vi har formiddagen sammen helt til klokken 12, hvor vi sammen med dine medlytter skal forsøge at gøre sådan en ret positiv forskel i nogens liv, nemlig opfylde deres drøm direkte i radioen. Så jeg får dem igennem i radioen, og du hører dem fortælle om deres drøm. Og så vil jeg have dig til at melde ind med hjælp, hvis der er noget, du kan gøre for at tage mig og dig og hele holdet tættere på at opfylde. Og på en god dag, så kommer vi i mål med sådan nogle drømme, et par eller tre drømme.
2: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Er det første gang, du lytter, så kan du lige høre her efter Lord Siva, hvordan det lyder, når en drøm går i opfyldelse. For i går, der skaffede vi nemlig et ben. Ja, så tæt man kommer på et rigtigt ben i hvert fald til en person.

0: Lord Siva, California Dreaming. 10 minutter over 9 er klokken. Du er med på Drømmeholdet, og i går der fik vi Mikkels drøm ind.
1: Jeg drømmer om at få Daniel Wagners løbeknæ. Han er jo en paraolympic, og han har sådan en speciel løbeknæ. Det er egentlig fordi, jeg selv blev amputeret her sidste år i maj måned. Det var nogle smerteproblematikker, jeg havde i benet. Og hvad hedder det? Alle de har jo sagt, at man kan komme ud og løbe, og har du set ham her, Daniel Wagner, og hans løbeben og sådan noget her? Så ja, altså jeg ved jo godt, hvem efterhånden det er, altså. Så var jeg en tur i Spanien her i januar måned, og så fik jeg lov at løbe på et knæ meget lignende Daniel Wagners. Ja. Og jeg tænkte, det var kanon fucking fedt det her. Altså det skal jeg gøre noget mere i. Og så blev jeg tilbudt noget Royal Run, og jeg ved ikke hvad. Og så tænkte jeg, hvis jeg kunne få varmet op til det, det ville være fedt.
0: Så Daniel Wagners løbeknæ og den her blade, der følger med på protesen her. Og vi kom igennem en masse af dine medlyttere, der havde forskellige måder, vi kunne komme frem af på. Og til sidst, så endte vi med at komme igennem til Daniel Wagner.
2: Det er helt specielt, men jeg tænker, jeg har ikke lige fået det brugt i år, og jeg tænker godt, at det kunne få bedre use sammen med Mikkel. Så jeg tænker, skal vi ikke gøre det?
1: Fedt!
0: Skal vi gøre det?
1: Ja, for satan da.
0: Vi gør det!
2: Ja, jeg tænker, det skal vi da nok finde ud af. Så kan Mikkel komme en tur til Aarhus, så får jeg lige mit team sammen med Øsø og sat op, og så får vi gjort det på en ordentlig måde.
1: Ej, tusind tak for det.
0: Og det er sådan, det lyder, når det går rigtig godt. Og nu vil jeg have din drøm.
3: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm, og send den til 1212.
0: The Bowser Magnetic. Velkommen på holdet.

0: Inden for 7 minutter, der starter vi dagens første drøm. Så det vil sige, at du har 6 minutter til at finde ud af, hvad du drømmer om, og 1 minut til at skrive den i en sms til 1212. Skriv på 3 først. Du kan få noget inspiration til, hvad du kan drømme om her.
1: Drømmeholdet. Jeg drømmer om at finde en person, som var ambulanceredder hos min far her lige før jul.
2: Min svigerfar, han drømmer om at få lov til at slagte en ko.
1: Jeg ønsker mig indersiden af dørkarmen for vagtlægerum nummer 2 på Odense sygehus.
3: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Det er nogle af de drømme, vi har fået opfyldt allerede. Og vi har jo indtil kl. 12, hvor at, du simpelthen skal enten have din drøm opfyldt, eller hjælpe med at opfylde en. For det kan være, at det lige netop er i dag, at der er en drøm, som du kan hjælpe med, vi får igennem i radioen. Der er en, der skriver, jeg drømmer om, at nephew kommer til at optræde med koncerter igen. Så hvis Simon og holdet lytter, så kan de jo ringe ind og få den til at gå i opfyldelse. En anden skriver, jeg drømmer om, at min kone kommer til at møde Peter A.G. til Skive Festival torsdag den 4. juni. Drømmeholdet. Jeg drømmer om at låne en amerikanerbil til Odin Træf i Langeskov på Fyn den 21. til 23. august. De der træf har vi altså opfyldt nogle drømme for indimellem. Kan I huske motorsavstræffet?
4: Det var en af de sjoveste beskeder at få ind. En, der skulle til motorsavstræf, og han ville gerne have en fed motorsav med til træf.
0: Og det fik han. Jeg
4: synes, han havde, ja, det havde han.
0: Det må vi vil love, han fik. Jeg drømmer om, at min mand kommer til at møde Iron Maiden på Copenhagen i år. Det er deres sidste koncert i Danmark, og han er en stor fan. Godmorgen, drømmeholdet. Jeg drømmer om Vingegaards brugte guldsolbriller. Hilsen, Morten. Jeg vil også gerne se din i sms'en, hvis du ved, hvad du drømmer om, eller hvad en, du kender, drømmer om. 12 12 P3 først.

0: Jeg drømmer om, at min kone får Søren Torpegaards isfulde t-shirt fra Eurovision. Hilsen Jesper. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at finde et nyt hjem til min lille kanin Helmut. Sød drøm. Tak for drømmene. Sixpence None the Richer med Kiss Me. 9:19 en onsdag. Det er jo også i dag, at vi skal køre en umulig drøm. En drøm, der på papiret er umulig. Og til dig, der drømmer om at få nephew sammen igen, så kan vi ikke gøre det, men vi kan hive forsangeren og lave en podcastserie med blandt andet ham og andre af de største danske musikere.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Daniel.
1: Ja.
0: Velkommen på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Du har levet hele dit liv, og nu er du i radioen med mig og din medlytter på P3. Og vi skal opfylde din største drøm.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Jeg drømmer om at trykke på det røde håndtag, når der skal springes træ i luften.
0: Det røde håndtag?
1: Yes.
0: Okay, det er altid rødt, eller hvad?
1: I hvert fald det, jeg har set, er det.
0: Hvor har du set det?
1: Jeg arbejder på en kirke oppe i Farum, hvor at vi sprang træer i september måned sidste år. Og der var det i hvert fald rødt, da de sprang. Vi måtte ikke være andet, men der så jeg i hvert fald, at det var rødt det på det tidspunkt.
0: Okay, prøv at tage mig helt med. Så du står på kirkegården, og de skal springe træer i luften?
1: Yes.
0: Og hvordan ser det ud, og hvad sker der?
1: Det jeg så på det tidspunkt, jeg var cirka 500 meter væk fra det. Så jeg kunne kun høre braget, og så kom jeg tilbage, hvor vi stod op. Der var træet flækket.
0: Okay.
1: Og kronen var væk.
0: Og hvem gjorde det her?
1: De gjorde... jeg ved, var det nogen fra Naturstyrelsen af, men det er også det eneste, jeg ved.
0: Okay, men du så simpelthen detonatoren, som var rød?
1: Håndtaget var rødt. Detonatoren var sort, mener jeg, det var.
0: Okay. Det er simpelthen sådan en aggressiv måde at fjerne træer på. Men du drømmer simpelthen om at være den, der drejer på håndtaget og springer træerne i luften.
1: Yes.
0: Hvad kommer drømmen af? Er det fordi, at du ligesom har set det her én gang, eller noget, du har tænkt over længe?
1: Nu er det, da jeg så det på arbejde her, der tænkte jeg, det vil jeg gerne prøve.
0: Okay.
1: Og så har jeg gået og tænkt over lidt over, så tænkte jeg, nu skriver jeg til
0: jer. Jamen fedt. Tak for sms'en.
1: Det var fedt.
0: Hvilken kirkegård arbejder du på? Farum, siger du?
1: Ja.
0: Der er dårlig forbindelse, jeg skal lige have den igen.
1: Farum? Op i Nordsjælland.
0: Ja, jamen, jeg ved godt, hvor Farum ligger. Det var bare lige, om det var den by. Helt sikkert. Okay, Daniel. Jamen, ved du hvad, lad os se, om vi kan få dig ind til at springe nogle træer i luften. Så hvad vil drømmescenariet være? Altså, skal det være et par træer eller et stort?
1: Par træer, det kunne da være sjovt, men et stort træ, det ville også være okay.
0: Har I allerede træer, der skal fjernes?
1: Nej, ikke heroppe også.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, du skal simpelthen fortsætte din arbejdsdag. Er du på kirkegården nu?
1: Ja.
0: Arbejde, nyd vejret, bliv ved telefonen, have den på lyd. Og så ser vi, hvad vi kan gøre herfra, Daniel.
1: Fantastisk.
0: Drømmeholdet, det er jo ikke vores første sprængningsdrøm. Men spring træ, jeg ved ikke, om vi har gjort før. Men hvis du sidder og kan hjælpe med det her, eller kender nogen, der arbejder med det, har en god kontakt, alt det der, så skal vi have din sms til 1212. Skriv på 3 først. Lige nu er drømmen lige begyndt, og derfor så kan alt bruges, også bare skøre idéer. Afsted med det i sms'en 1212, som sagt, start beskeden med P3, så ender den herinde hos os. Det er dagens første drøm. Og nu skal vi høre Drake.

0: Sabrina Carpenter. House Tour.
1: Are you coming in or what?
0: Jeg gang i dagens allerførste drøm. Det er Daniel, der gerne vil springe ned i luften.
2: Jeg klammer om at trykke på det røde håndtag, og der skal springes træer i luften.
0: Springes træer i luften. Han arbejder på en kirkegård i Farum. Og så har han engang set det her blive gjort. Og siden den dag har han altid drømt om at være den, der drejer på det røde håndtag.
3: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Sigurd, jeg anede egentlig ikke, at det her det var en ting, at man springer træer i luften.
4: Det gør man.
0: Arbejder du med det?
4: Nej.
0: Hvordan ved du så noget om det?
4: Jamen, jeg havde en ven engang, som jeg desværre har mistet kontakten på, der hedder Sigurd Wallin.
0: Ja.
4: Og jeg mener, hans firma hedder Topkapper. Og han kan springe både træer og hvad hedder sådan nogle bambusbuske og alt muligt mærkeligt.
0: Bambusbuske? Okay, ja. Så han lever af det?
4: Bambus er bare ikke til at grave op, så det springer man i stedet for.
0: Okay, så du har en ven, der hedder det samme som dig, som lige nu måske står og gør præcis det her, Daniel drømmer om?
4: Det håber jeg lidt, han gør.
0: Altså, nu siger du, at du ikke har haft kontakt til ham i lang tid. Gider du etablere kontakten igen for det her?
4: Jamen, det gad jeg godt. Jeg har bare ikke noget på min telefon, og nu prøvede jeg lige, fordi jeg kørte ind på en tankstation, der skulle fat i her, og jeg prøvede lige. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg staver hans efternavn. Jeg prøvede alt muligt på Facebook, for at se, om jeg kunne.
0: Ja.
4: Men jeg er 99 på, hans firma hedder Topkapper, og han hedder Sigurd Wallin.
0: Okay.
4: Men hvordan man staver Wallin, og han er fra Helsingør.
0: Jamen ved du hvad, det er jo heldigt, at du lige nu er live i radioen, så vi kan jo egentlig bare spørge ud. Sigurd Wallin, der springer træer bambusbuske i luften, ring til os 70 20 20 20. Sigurd.
4: Gør det.
0: Tak for vejen.
4: Alt for jer.
0: God onsdag.
4: Tak i lige måde.
0: Søren.
5: Yes.
0: Råber man timber, når man også springer et træ i luften, eller det kun når det falder?
5: Ja, det er jeg simpelthen ikke klar over.
0: Ved du noget om det her med at springe træ i luften?
5: Heller ikke, men jeg kender en gut, som måske gør. Han er i hvert fald den mand, som jeg ved, der ved mest om træer.
0: Og hvem er det?
5: Det er Ian. Og Ian, han er uddannet arborist, som jo er en af dem, som klatrer op og beskærer træer.
0: Ja.
5: Men han arbejder hos noget, der hedder Trækontoret, som lever af de ved sgu alt om træer.
0: Fedt.
5: Så jeg tænker, at Jade, han er den rigtige mand at få fat i, fordi han har et kæmpe netværk.
0: Har du hans nummer?
5: Det kan du tro.
0: Hvordan fitter jeg bedst for ham, når vi får ham igennem?
5: Jamen, Jade, han er så flink af natur, så det tror jeg slet ikke er et problem.
0: Okay. Nå, men ved du hvad, så lad det komme an på en prøve. Vi får hans nummer ud bagved, og så ringer vi til ham og hilser for dig, Søren.
5: Det er en aftale.
0: Tak for at være med på holdet.
5: Selv tak.
0: Og lidt tæt på drømmeholdet, så er det drømmen om at springe et træ i luften. Det er Daniels drøm. Han arbejder på en kirkegård, og han kunne godt tænke sig at være den, der drejer på det her røde håndtag. Han siger det rødt i hvert fald. Somber 12-12.

0: dig. Rasmus.
1: Goddag.
0: Det er jo Daniel her, der arbejder på en kirkegård i Farum, og der så han engang et træ blive sprunget i luften. Han stod 500 meter væk, og nu drømmer han altså om at være den, der drejer på springningshåndtaget, detonatoren.
1: Mm-hmm.
0: Ved du noget om det her?
1: Jamen, altså ja, fordi jeg er selv skovarbejder og har været i praktik for nogle år siden for Naturstyrelsen, og der snakkede vi meget om det her med springkurser, og hvem kunne egentlig, og jeg synes bare også, at da Daniel selv sagde, at det var vist nok Naturstyrelsen, der gjorde det, og det triggerede mig i forhold til at sige, jeg er også ret sikker, du bliver altså i tvivl på grund af de andre, der ringede ind, men rimelig sikker på, at Naturstyrelsen er de eneste, der har tilladelse til at bruge springstoffer til betonisering af træer.
0: Mm.
1: Og så kan det godt være bekæmpelse af bambus og, lad os sige, og andre ting. Det kan være, det også er en ting, man kan få tilladelse til. Men jeg tror altså, at Naturstyrelsen er et rigtig godt bud i forhold til at få fat på. Fordi at der ved jeg i hvert fald, der er folk, der har kurserne. Og jeg ved, og altså, er sikker på, at de i hvert fald har tilladelsen til det.
0: Okay. Har du selv været med til det her?
1: Jeg har ikke selv været med til det, nej. Jeg var sådan, det kunne være fedt med at få sådan en springkursus og kunne visualisere træer på den måde. Man bruger det jo som et snydelydende lynnedslag i træer for at simulere et lynnedslag ud i skoven. Fordi så gør det nogle fede egenskaber og laver et træ, der står og er dødt og sådan noget der. Det kan noget.
0: Okay.
1: Men så var det sådan, kurser det er ikke til at få mere, i hvert fald ikke i Danmark. Og der er så få med det, og det der med, fordi det med at arbejde med springstoffer, det er der ikke særlig mange instanser, der må. Det er ligesom noget med forsvaret, og det er noget med politibetjente. Så det der med at få lov til at have springstoffer og springe ting i luften, det tager rimelig meget sikkerhed og rigtig mange beviser, ikke, på, at man må og kan. Og,
0: lad mig bare lige...
1: Ja, undskyld.
0: Undskyld, jeg afbryder her. Det er bare, altså min producer selv, han går på et kursus lige nu, altså hvor han ligesom møder op og får nogle lektioner, så skal han tage en eksamen. Er det her det samme, bare med at springe?
1: Yes. Altså, det er jo ligesom at tage et motorsavskursus, eller som vi har ved, I har haft det folk, men det er, man tager ind, og så har man nogle lektioner, og så er der en mel masse med det her hele masse lovgivning, man skal vide noget om, og så skal man ud og vise, at man kan gøre det rigtigt, og... Så der. Men igen, jeg tror, jeg er sikker på, at det kursus er nedlagt nu, fordi at der reglerne bliver strengere omkring det her emne, fordi at det er pissefarligt.
0: Okay. Rasmus, tak for indsigten. Også lidt sådan, at du ligger den ned og sådan noget, men det skal vi ikke ind på.
1: Nu... Men nej, jeg siger bare, jeg synes, jeg kan ringe til Naturstyrelsen i hovedstaden, for der ved jeg, hvad har jeg siddet og snakket med en, der har alle kurserne, og er en af dem, som styrelsen selv bruger til at veteranisere træer med.
0: Og det
1: så dem vil jeg ringe til.
0: Det er netop det, vi gør. Rasmus, tak for at være med.
1: Ja, det var så lidt.
2: Drømmeholdet.
0: Kalder Naturstyrelsen, hvis der sidder nogen og lytter med lige nu, eller kender nogen, der sidder og arbejder derinde, så skal jeg høre fra dig. Ring til os 70 20 20 20. Vi havde en anden drøm, kommer jeg i tanke om, som også omhandlede det her, og jeg tror, vi løste den på en måde. Det kan du lige høre om lidt.
3: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
4: De bærer et voldsomt ansvar.
5: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
4: Og sætter livet på spil for os andre.
6: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
5: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Her springer!
4: Kom helt tæt på bomberydderne.
5: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
4: Nu på DRTV.

0: I'm a Star. Where Do We Go? Vi er gang i dagens allerførste drøm. Det er at springe tre i luften. Grunden til, at jeg er lidt stille, det er, fordi jeg prøver at få et klip i gang her, hvor at drømmen faktisk går i opfyldelse. Det er ikke Daniel, der gør det. Skal vi se her. Det er et træ, der bliver sprunget i luften i en skov, og der sidder en gut med en hjelm på hook og råber det her geoakt, der springes. Det er Daniels helt store drøm, han vil gerne springe et træ i luften, og den blev egentlig ikke lagt helt ned, men vi fik noget modstand lige før, i form af, at det er jo ikke bare noget, man lige går ind og gør. Det er nok Naturstyrelsen, vi skal have fat på, fordi der er åbenbart nogen, der har været på noget springingskursus. Nu er der kommet en hel del beskeder til, hvordan vi kan gøre det. Der er en, der skal ringe til Mikkel Lerdrup fra Dansk Springservice, eller Kenneth Vække fra Vække Springingsservice. En anden skriver, at man kan tage det der springingskursus på Bornholm. Hilsen Mikkel den Korte. Og så er der nogen, der skriver, at vi skal have fat i EOD ved forsvaret. De har springsnor, som er genial at fælde træer med. Det er Peter. Ring ikke, er på arbejde, skriver han.
1: I forsvaret.
0: Vi gjorde nemlig det her for noget tid siden. Det var ikke at springe træ i luften, men det var at detonere en sprængning. Og der fik vi fat på en Lars, så vidt jeg husker. Og han fortalte, hvordan man gjorde det her.
2: Der skal vi lige have en godkendelse fra politiet til, at han må.
0: Ja, hvordan foregår den proces?
2: Det er, at jeg laver en ansøgning om, at jeg må have ham med. Og det, de undersøger, er primært, om der er nogen brud på våbenloven. Altså i hans straffeattest.
0: Jakob, hvordan ser den ud?
3: Den er lige så ren, som den er lang.
0: Okay, så Lars, vil du gøre det her og opfylde Jakobs drøm?
2: Jeg vil rigtig gerne sende ansøgninger, så se om vi kan få lov. Og hvis vi kan det, så kan vi også få det til at spille, ja.
0: Jakob!
3: Perfekt!
0: En ægte springning!
3: Amen altså.
0: Så det kan være, at vi kan gøre det med noget godkendelse eller ansøgning hos politiet. Hvis du ved noget, så skriv til os.

0: Pink, What About Us. Velkommen på holdet. Har du lige tændt for radioen, så kan du hjælpe med at opfylde en drøm, hvis du kan få en gut ind til at springe træ i luften. Det er Daniel, der arbejder på en kirkegård i Farum, og han så for noget tid siden et træ blive sprunget i luften, og siden den dag har han altså drømt om at være den, der trykker på knappen. Det er så et håndtag, har vi fået at vide, man drejer på. Et rødt håndtag. Der blev nævnt en Sigurd Wallin, som vi er lige ved at få på, og der var han. Hej Sigurd.
1: Hej, hej, hej.
0: Din ven Sigurd sagde, at det var dig, vi skulle have fat på.
1: Ja, min tabte ven, ja.
0: Ja, din tabte ven, ja. I har ikke rigtig kontakt længere.
1: Nej, det er mange år siden. Nå. Men nu skal du høre, jeg har taget mig et sprængningscertifikat for mange, mange, mange år siden.
0: Ja.
1: Men jeg bruger det ikke. Men jeg ved, hvem der gør.
0: Du bruger det ikke?
1: Jeg bruger det simpelthen ikke.
0: Altså, fordi du ikke arbejder med det mere?
1: Ja, jeg har aldrig rigtig kommet i gang med at sprænge, nej.
0: Okay.
1: Så det var sådan lidt relateret til, hvad jeg laver. Jeg fælder stadig træer, så det var sådan relateret til det, at jeg skulle i gang med det. Men det blev ikke rigtigt til noget. Det er lidt besværligt, hvis man ikke laver det hver dag.
0: Ja, okay.
1: Men jeg ved, hvem der gør. Og det er ham, der blev nævnt tidligere, Mikkel Lertrup. Han har jo et firma, der laver det der på, jeg tror, daglig basis.
0: Og hvor godt er jeres forhold?
1: Jamen, jeg kender ham ikke rigtig. Vi bor i samme by og sådan noget, og vi har snakket i telefon for mange, mange år siden. Men jeg ved, at han laver det. Jeg ser hans bil jævnligt og så videre. Så, okay. Så jeg tror, han bor oppe i Tikøb. Og jeg tror, hvis du bare googler Dansk Sprængningsservice, tror jeg, Dansk Sprængningstjeneste eller sådan noget, så står der Mikkel Lertrup ret højt op på Google, vil jeg skyde på.
0: Det prøver vi, Sigurd. Prøver jeg. Tak for at komme igennem.
1: Tak selv.
0: Og jeg skulle hilse for Sigurd, at du er din gamle ven, ikke?
1: Ja, men du må hilse igen.

0: Ja, der kommer mange drømme ind i sms'en. Vi har altså gang i en allerede. Det er Daniels.
1: Jeg drømmer om at trykke på det røde håndfinger, og der skal springes træ i luften.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Og vi er ret godt på vej, faktisk.

0: Kohan G. Medina. Klokken den er blevet 10. Vi skal have nogle P3 nyheder fra Simon Helberg Hansen, og så skal vi tale med en på den anden side i forbindelse med drømmen.
1: Ja, jeg begynder med fodboldnyt for den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel. Han lægger handsker og støvler på hylden og stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic den udløber her til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger, at det ikke er et valg, han selv har taget. Det er en skulderskade, der holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Det fortæller han til TV2. Skaden den fik han for lidt over et år siden, da Danmark spillede mod Portugal i kvartfinalen i Nations League. Her landede Schmeichel forkert på sin skulder. Og siden så er skaden altså kommet tilbage, og Schmeichel har fået vurderet, at det ikke er holdbart at fortsætte i professionel fodbold. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, han kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Især fordi, at han havde en drøm om stadig at kunne spille, når han havde rundet de 40 år. Og allerede tilbage i marts, der fortalte Schmeichel dog også, at han potentielt havde spillet sin sidste fodboldkamp. Mange gamer, de kommer nok til at bruge en time eller to foran skærmen i dag i selskab med Mr. Bond, for i dag der udkommer 007 First Light, og det har fået ret flotte anmeldelser med på vejen verden over, hvor fans og spil hjemmesider er begejstrede. Spillet det er dansk produceret af IO Interactive og er blevet kaldt et af årets største gamingtitler i verden. Det har taget 7 år at udvikle, og det har altså kostet en hel del, nemlig 1,3 milliarder danske kroner. Thomas Bense, der er værtredaktør og spilekspert, han tøver ikke med at bruge store ord.
2: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Han har også selv prøvet at spille den seneste uge, og han er selv begejstret. Især fordi det er tænkt anderledes end det klassiske Bond-univers.
2: Det er et interessant univers, også fordi de har fået lov til at lave deres eget take på James Bond. James Bond kender de fleste af os, og det er jo sådan meget sådan klassisk agenteventyr. IO Interactive, som har lavet spillet her, de har så fået lov til ligesom at lave hele begyndelsen på, hvordan startede James Bond, og det er ret bemærkelsesværdigt.
1: Og fra spil til film, det bliver nærmest som et afsnit af Troldspejlet af min nyheder godt at lære op for mig. For det vilde juvelrøveri mod Louvre i Paris, det bliver nu lavet til en film. For lige at opfriske, så var det i oktober sidste år, at 20 de slap afsted med juveler til en værdi af 660 millioner kroner fra museet ved at bruge en kranlift. Filmprojektet det skulle stadig være under udvikling, og der er altså heller ikke offentliggjort titel eller rolleliste endnu. Og filmen den tager udgangspunkt i en ny bog om sagen, som udkommer i dag. Og juvelerne fra det her røveri er stadigvæk ikke fundet, men flere mistænkte er altså anholdt. Det bliver dårligt vejr til gaming inde i hulen, for vi har altså gang i en solrig onsdag. Landet over kun langs vestkysten er det skyet her i formiddagstimerne, og så har vi fra 15 op til 21 grader.
0: Tak, Simon.
1: Selvfølgelig.

0: klar til drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Det er det, som din medlytter Daniel, han drømmer om at råbe. Er det ikke rigtigt, Daniel?
2: Jo.
1: Du drømmer om at springe tre i luften.
2: Ja.
1: Hvordan er arbejdsdagen på kirkegården lige nu?
2: Den er stille og rolig.
1: Okay. Og I har ingen træer hos jer, der skal springes?
2: Nej.
1: Nej. Men vi har talt med nogen, der både gør det her, og nogen, der har gjort det, eller i hvert fald har kurset til det. Det er åbenbart et springningskursus et sted.
2: Ja.
1: Og det er lidt det, som vi kæmper mod, for der er kun nogle særlige personer og særlige styrelser og instanser, der må springe træer, men de er faktisk ved at arbejde på det lige nu, mens vi to taler sammen, Daniel.
2: Ja.
1: Og du kommer ikke til at tale med nogen nu, for vi kommer ikke til at kunne opfylde drømmen lige nu. Lad os lige få dig ud bagved også. Hvad
3: vi har talt med dem. Ja, vi har talt med nogle forskellige. Der er både styrelser, men der er også bare normale firmaer, der gør de her ting. Fra nogle af steder har vi fået nej. Og det er noget med sikkerhed, sprængningskurser, hvem må være med, når der bliver håndteret sprængstof og så videre. Mm. Vi har ikke fået så meget at vide. Vi har fået nok at vide til, at vi kan fornemme, at det er sådan noget ind med det. Så havde vi jo to steder, vi ligesom havde sendt den afsted mod, som undersøgte. Det er blandt andet Naturstyrelsen, som de sidder noget møde lige nu, men de sidder ligesom, selvom at de sidder til møde og prøver at skrive sms'er for os, for at finde ud af, om det kan lade sig gøre der. Og så var der en, der ringede, som, du ved, når de sætter elmaster op, så skal der ligesom nogle gange springes træer for, at de der elmaster kan være der og sådan nogle ting. Og der er en, der har nogle kontakter op i Sverige.
1: Ja.
3: Og det er måske den, jeg håber allermest på, hvis de er lidt mere lempelige med lovgivningen og sådan noget.
1: Så Daniel, det der sker, det er, at vi parkerer den her, som vi kalder det.
2: Ja.
1: Og så venter vi på svar.
2: Super.
1: Så den er slet ikke, den er ikke væk. Den, du skal bare lige væbne dig med tålmodighed. Og så lytte til radio og håbe på, at der er nogle af de her, der vender tilbage, inden klokken bliver 12. Du skal nok være den første, der får det at vide, når det er. Så putter vi det i radioen, okay? Fedt. Tak for drømmen. Om man råber timber eller ej, når et træ også bliver sprunget, ved jeg ikke, men det er et fedt nummer.

0: sidste, at vi skal køre en drøm, der på papiret er umulig at opfylde. Og jeg vil bare gerne have den nu. En umulig drøm. Afsted en sms med teksten B3 først til 12:12. Pitbull, Kesha, Timber.
1: Drømmeholdet. Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg bliver overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe nu.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Du lytter
6: til Drømmeholdet på B3.
5: Med Nicolas Kaiser.
0: Så slip tøjlerne, slip dine begrænsninger. Du skal ikke tænke over, om det kan lade sig gøre eller noget. Nu skal du bare fyre det afsted, hvis du tænker det. 12:12, B3 først. Den umulige drømmefanger er åben.

0: Du sagde væbne med tålmodighed, Nico. Rigtig flot, KHBM. Ja, det skulle næsten have været en umulig drøm, at jeg ikke sagde væbne med tålmodighed, men stoppede med at sige værne med tålmodighed.
1: Drømmeholdet præsenterer.
0: Men når den drøm så går i opfyldelse, så kan vi komme videre til nogle af dem, der er i sms'en fra drømmefangeren. Den er åben.
1: Ugens umulige drøm.
0: Vi holder den lige åben under Dominik Feig også, og hvad drømmer du om, der faktisk bare er helt umuligt? Skriv til 1212, skriv på 3 først. 16 minutter over 10 en onsdag.

0: Dominik Feig på B3.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Ugens umulige drøm er noget, vi kører én gang om ugen. Og man kan jo sådan sige, at mange drømme på den ene eller den anden måde er umulige, ellers så havde man jo bare gået ud og gjort det. Men det her skal være sådan ægte umuligt, hvor man tænker, what, lige så snart man hører den. Og vi har fået en del ind. Vi har alle sammen øjnene i indbakken. Tak for dem. Lad os se her, hvad der ligger. Der er en drøm om at få sit ansigt på en pengeseddel. Der var faktisk kæmpe kø ved det der Forex i går omkring Nørreport, da jeg gik forbi. Det var fordi, man skal indlevere 1000-kronesedlerne nu, indså jeg. Så det kunne være tid til en pengeseddelsdrøm. Der var også en, der drømte om at få så mange 1000-kronesedler som muligt til et pengetræ, kan jeg huske. Gustav drømmer om at komme på ride-along med politiet. Det ville være helt vildt. Vi skal have Danmark med til fodbold-VM. Kom så. Ja,
2: vi bad jo også om umuligt.
0: Det er en umulig drøm. Jeg drømmer om at prøve at flyve med et jetfly. Det er Lasse, der skriver det.
2: Ja, det er jo også umuligt. Det har vi også prøvet mange gange.
0: Nå, men det må du gerne være. Det skal være umuligt.
2: Ja, præcis. Ja, så det er rigtigt.
0: Jeg drømmer om at køre testkørsel eller noget lignende for det danske bilmærke Zenvo. Jeg drømmer om at invitere min kæreste på privatfly til Amerika. Ej, det lyder altså så gammelt, når man omtaler USA som Amerika. Ja, det er sådan, jeg hører næsten min morfars stemme for mig. Hvad har vi ellers her? Side ved siden af Sir Alex Ferguson under en Manchester United-kamp.
2: Ja, men han kommer vel også ind til kampene. Stadigvæk. Uden at være træner.
0: Min største drøm er at køre Formel 1.
2: Åh, også mig.
0: Jeg, dan, har vi her.
2: Jeg drømmer om at få fat i en AGF-mesterskabstrøje før tid. Er der også nogen, der siger, så er der nogen, der gerne vil møde nogle kunstnere, der skal spille til nogle forskellige koncerter.
0: Være statsminister for en dag, det vil Selma gerne. Det kunne vi godt bruge, kan man sige.
2: Ja, altså, der er jo vel ikke rigtig nogen, som sådan 100% er det lige nu.
0: Ja, de er i hvert fald ved at
2: de kan godt blive svært for fat i, ja. Men den tror jeg til gengæld ikke er umulig.
0: Skal vi stille to op mod hinanden?
2: Det kan vi godt.
0: Så finder vi lige to. Imens du hører sandheden, Rasmus Sebak, Artie Artet, og så skal du være med til at vælge, hvilken en vi kører ved en god gammel afstemning. Sand.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Vi skal vælge, hvilken umulig drøm vi kører, og du skal være med til det. Der er jo nogle gange også dig, der er med til at få drømme til at gå i opfyldelse, så det er jo egentlig kun fair. Vi har øjnene på to. Der er en, der drømmer om at sætte spiret op på Børsen, som er ved at blive genopført. Og så er der en tømmerlærling og en svend, der drømmer om at få lov til at køre 10 km af en Tour de France-etape sammen med feltet. Så du skal stemme nu over sms 1212 af nummeret og skrive P3 først. Og så skrive enten spir eller Tour de France. Så stemmer du på, hvilken drøm vi kører.
2: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
3: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
4: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
5: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
3: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
6: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
7: Åh, oh, så er der ny.
6: Okay,
7: nu sker der noget.
3: Se jagten på sexafpresserne.
6: Det er jo fucking nøjeren, det her.
3: Nu på DRTV.
0: Velkommen til

0: Caroline Morgensing, den sidste drop.
1: Det er dagens anden drøm, vi skal til, ugens umulige, og vi har en afstemning i gang, som vi lige holder åben. Et minut endnu. Skal vi køre drømmen om at sætte spiret op på Børsen? Så skal du skrive spir. Skriv på 3 først, og så spir til 12:12. Er det Tour de France? Der er to, der drømmer om at køre de første 10 km med feltet af en Tour de France-etappe. Så skriver du på 3. Tour de France, eller TDF, som der er flere, der har skrevet. Så bruger vi lige de sidste 30 sekunder på at tælle sammen, og så starter vi ugens umulige drøm. De er begge to kategoriseret som den umulige. En drøm, der jo på papiret ikke kan gå i opfyldelse, men vi prøver alligevel. Jeg tror alligevel, vi har opfyldt. Hvad er vi egentlig oppe på? Er det sådan noget 10% af dem eller sådan noget? Det passer nok meget godt.
2: Har vi alligevel opfyldt 10%?
1: Ja,
2: det tror jeg sgu ikke.
1: Tror du ikke det?
2: Nej, jeg tror, det er sket sådan 2 eller 3 gange alt i alt.
1: 6, 5, 4, 3, 2 og 1.
2: Kan vi vide, om den her den egentlig er umulig?
3: 10. Ugens umulige drøm.
1: Efra, velkommen på drømmeholdet.
4: Tak, tak.
1: Hvad drømmer du om?
4: Jeg drømmer om at være med til at rejse spiret på Børsen.
1: Rejse spiret på Børsen. Hvorfor drømmer du om det?
4: Jamen, jeg er selv tømmerlærling, og så synes jeg bare, at spire er lidt fascinerende at kigge på.
1: Okay, så du har en ting for spire?
4: Ja.
1: Hvilke andre spire er du glad for?
4: Jeg kender ikke navnet på de andre spire, men Sindal Kirk har en pæn spire.
1: Hvad for en spire?
4: Sindal Kirk.
1: Okay. Nå, det var interessant egentlig. Det gamle spir på Børsen, er det sandt, hvis det var sådan en 2-3 haler, der snodede sig om hinanden, ikke?
4: Jo.
1: Og ved du, om de skal rejse det samme igen?
4: Ingen idé, men jeg vil gå ud for, at de prøver på at lave en replika af det, eller reparere det nuværende.
1: Og når du siger rejse et spir, hvordan foregår det?
4: Godt spørgsmål, jeg har ikke prøvet det selv.
1: Altså, jeg forestiller mig, at de jo står i den anden ende med sådan en snor og trækker den op, og så når spiret det står, så jubler alle i byen. Og der er gademusikanter og det hele. Er det sådan, du forestiller dig det?
4: Jeg tror nu nærmere, det bliver med en kran.
1: Ja, okay. Det er selvfølgelig også muligheden. Den havde været federe, men fedt. Okay, prøv at fortælle mig om dig selv. Hvor er du i landet?
4: Jørgen. Jeg er tømmerlærling i Jørgen.
1: Og hvor gammel er du?
4: Jeg er 26.
1: Og du er pjattet med spir?
4: Ja.
1: Okay. Jamen altså, det er jo nok det mest ikoniske spir lige for tiden i hvert fald.
4: Ja.
1: Men du har ikke hejst det selv, vel?
4: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, okay. Jamen, så lad os da se, om vi ikke kan få det her til at være det første. Er du på arbejde lige nu?
4: Ja.
1: Tilbage med dig så, og hils din kollega, du står med.
4: Ja, det er Jørgen.
1: Efra drømmer om at hejse Børsens spir. Hvem skal vi have fat på? Arbejder du med et eller andet, der har med Børsen at gøre? Alt kan bruges. Skriv en sms til 12:12. Skriv på 3 først. Ugens umulige drøm. Miley Cyrus.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus.
1: Jeg drømmer om at være med til at rejse spire på børsen. Jeg har selv tømmerlærling, og så synes jeg bare, at spire de er lidt fascinerende. Ikke for.
0: Ja, det gik lidt hurtigt. Det er Efras største drøm. Vi har taget den ind som ugens mulige. Hejse spiret på børsen. Og på min Instagram har vi allerede fået et telefonnummer til en, som jeg synes, vi skal have fat på, som muligvis faktisk... Det kan være en opfyldt drøm. Bliv hængende her.

0: Nå, Thomas.
1: Ja?
0: Velkommen på holdet.
1: Ja, tak.
0: Jeg kan næsten ikke snakke med alt den larm, hva'? Men det er et fedt nummer. Så Paolo, velkommen til. Vi skal gerne have Efra op på Børsen, og han skal være med til at hejse spiret.
1: Ja. Jamen, altså, jeg har ikke nogen vej ind, men jeg skrev ind med en idé om, hvem man måske skulle have fat i.
0: Ja, hvem er det?
1: Hvad jeg kunne finde mig frem til, så ligner det, at det er dem, der hedder Toft Kåre, der har hans prisen på taget. Og jeg kunne forestille mig, at det også indebærer spiret, da det er også bare ren kåre. Og det gamle.
0: Toft Kåre? Okay, så du har intet med det at gøre? Du har bare lige googlet lidt?
1: Ja, det var bare Google om en ven.
0: Jamen, det er sådan noget, det har vi brug for. Tusind tak for at gøre det. Så Toft Kåre, kan du google dig frem til?
1: Ja.
0: Fedt, ved du hvad, vi prøver lige... Står der et nummer der nu, når du er der?
1: Altså, dybt googlede jeg ikke. Jeg fandt bare en artikel om det.
0: Har du set Wolf of Wall Street?
1: Ja.
0: Altså, jeg kan godt lide at forestille mig, at den måde, de udvælger de her mennesker, der skal hejse spiret på, er lidt det samme, som de gør i Wolf of Wall Street. Jeg tænker, det må være nogle særligt udvalgte mennesker, som skal gøre det.
1: Jeg tænker, det er noget, man gør sig fortjent til. Ja. Det er lidt en stor ting, ja.
0: Præcis. Jeg tænker også, at der er optagelsesprøver, der er ansøgninger, der er det hele, der er tryouts, alt sådan noget der. Vi prøver Toft Kåre at ringe til dem. Thomas, tak for at google.
1: Jamen, det er også lidt. God dag. Each
0: and every one of you. Det er den her scene. My highly trained Stratonites. Det er sådan, de har fundet ud af, hvem der skal have spillet.
2: My killers! My killers who will not take no for an answer.
0: Det er dem, vi skal have fat på, og have Efra gjort til en af dem. Roald?
3: Ja?
0: Hvem kender du?
3: Jamen, nu snakker du lige med Thomas, der sagde Toft Kåre.
0: Ja.
3: Og det er også rigtigt nok taget, det er lavet af kåre. Men spiret, det er pakket ind i bly.
0: Nå, for pokker.
3: Og det er en blytækker, der skal lave det. Og der er kun en tilbage i Danmark, der er blytækker, og det er... Mikkelsen, blytækker Mikkelsen op fra Thyholm. Og jeg er ret sikker på, at han har vundet entreprisen på den. Så det er ham, der skal lave spidets indpakning.
0: Nå, det har ikke været en hård kamp.
3: Nej.
0: Okay, jamen fedt. Det gør det jo faktisk helt utroligt nemt. Og også helt utroligt satsende, for nu kan vi kun ringe til én person. Lad os... Ja. Du har ikke nummeret ved dig, vel?
3: Nej, men jeg tror, I har søgt den frem ude bagved.
0: Vi googler det frem. Ja, prøv at høre. Roald, tak for at komme igennem på drømmeholdet.
3: Det var så lidt.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Point nummer to. Ugens umulige. Det er Efras drøm.
1: Jeg drømmer om at være med til at rejse spiret på børsen. Jeg er selv tømmerlærling, og så synes jeg bare, at spiret er lidt fascinerende at kigge på.
0: Efra, han er ret pjattet med spier, og han drømmer om at være med til at hejse spiret på børsen. Vi har før opfyldt en drøm om børsen, og det var at få et stykke træ fra børsen. Det skete, men det er godt nok nogle år siden nu. Og det her med at komme ind i den branche igen, ved jeg ikke helt, hvordan det bliver. Vi har fået Brian Mikkelsens telefonnummer på min Instagram. Ham skal jeg prøve at ringe til, imens jeg taler med dig. Johannes Mikkelsen, velkommen på Drømmeholdet.
2: Ja, hej.
0: Det er dig, jeg har fået at vide, at skal snakke med af Roald, der lytter til programmet. Du er blytjekker.
2: Ja, det er jeg.
0: Hvad er sådan dine daglige opgaver?
2: Jamen, jeg laver blytag. Jeg lægger blytag på kirker, hovedsageligt. Og så er jeg så heldig at få lov til at være med til lige at... Altså sådan lige rådgivningsdelen på børsen her i første omgang. Jeg har ikke endelig kontrakt på udførelsen.
0: Okay. Ja, for ved
2: så
0: du den eneste i Danmark?
2: Hvordan det skal se ud, de der drager. Jeg er den eneste i Danmark, der gør det her på fuldtid, ja. Men der er et par blikkenslager, som laver en anelse, men ikke noget, der er... ikke sådan større, sagde jeg.
0: Men spiret, laver du også det?
2: Det er det, jeg siger. Jeg er med til rådgivningen. Ja. Altså, vi ved at finde ud af helt præcis, hvordan det skal se ud. Og så har jeg ikke... altså, vi har da en intention om... Det har både Dansk Erhverv og jeg en intention om, at det er mig, der skal lave det, men vi har ikke nogen kontrakt endnu.
0: Nej, okay.
2: Så der er ikke noget der er endeligt. Altså.
0: Hvis du nu ender med at få den, Johannes, er det så det samme spir? Altså, de vil gerne genopføre det jo. Så er det en kopi af det spir, tror du?
2: Ja, målet er at få det til at ligne så meget som muligt. Ja.
0: Og hvis nu alt går som det skal, og du skal stå for det og rådgive og sådan noget, kan du så hjælpe os med at få Efra til at hejse det?
2: Ja, men jeg tror faktisk, det skal bygges på stedet, så hejses lige frem. Eller det skal da rejses, selvfølgelig. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal... Det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så skal han jo lade sig ansætte som blytjekker nu her, indtil det starter op.
0: Okay, altså søger du lige nu?
2: Nej, ikke lige nu, men det tror jeg da, jeg gør. Det kommer jeg da til at gøre inden.
0: Ja, okay.
2: Men jeg kan ikke ansætte ham bare lige igennem, bare fordi jeg snakker med dig i radioen.
0: Nej, okay, hvad skal du så kræve? Men, altså, det er jo den største drøm.
2: Han må meget gerne komme til en jobsamtale.
0: Altså,
2: så vil vi tage en snak om det. Kan det løses nu her lige på 5 minutter?
0: Altså, helst. Det er det, hvor det lyder bedst i hvert fald. Men lad mig lige høre, skal det hejses eller rejses, og hvad er forskellen?
2: Jamen, altså... Du får det i hvert fald til at lyde som om, at det skal bygges ved siden af, og så løftes op. Altså, det skal... sandsynligvis, så vil det meste af det blive bygget på stedet.
0: Okay, så bygges op af?
2: Ja, ja. Så man hejser da også noget af det op. Det bliver man da nødt til.
0: Okay. Hvis nu du sad på min stol lige nu, hvem vil du så ringe til for at komme videre med den?
2: Så vil jeg ringe til Leif Hansens tegnestue. Eller arkitekter.
0: Leif Hansens?
2: Leif Hansen arkitekter, ja.
0: Fedt. Ved du hvad, Johannes Mikkelsen, tak for at komme igennem. Vi prøver at give dem et kald, og så held og lykke med det.
2: Jo, tak.
0: Det kan være, at lige pludselig står en gut og gerne vil have arbejde hos dig.
2: Jamen, det skal han være velkommen til.
0: Carlo, your boy, die for you. Velkommen på Drømmeholdet.

0: En af P3's næste Cowboy Boy. Die for you. Klokken den er 10.53. Vi har ikke opfyldt en drøm endnu. Vi parkerede den første om at springe træ i luften, og nu er vi nået til ugens umulige drøm. Esras drøm om at hejse spiret på Børsen, som måske engang bliver hejst.
1: Drømmeholdet. Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg bliver overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe nu.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Men vi har nu engang stadig fået en vej. Leif Johansens tegnestue. Var ikke den hed?
6: Jo, og vi prøver at gå den vej. Jeg er bare lidt i tvivl nu, hvis det er, det slet ikke skal hejses. Men hvis det bare bliver bygget ligesom Lego-klodser oven på hinanden, at det så slet ikke bliver hejst, så kan det jo være, at det er svært at opfylde drømmen.
0: Jamen, så tror jeg bare gerne, han vil være med til at bygge det. Jeg tror bare gerne, Esra, han vil have en del at gøre med spiret.
6: Jamen, selvfølgelig. Det er også historisk.

0: destination, vi skal ende på. Spørgsmålet er, om de når at finde ud af noget.
1: Det finder vi ud af. På den anden side, når musik er nummer 3 nyheder, for klokken er blevet 11, og vi skal lige have dem fra Nikolaj Rosler.
2: Og jeg begynder med lidt nyt fra fodboldens verden, for den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har valgt at stoppe sin karriere. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic den udløber til sommer. Schmeichel er nu 39 år og siger, at det ikke er et valg, han selv har taget, men skyldes en skulderskade, der holder ham fra banen. Og DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der gør, at han stopper karrieren. Især fordi, at Schmeichel havde drømt om stadigvæk at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år.
3: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu, og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså, han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
2: Ja, og udover en lang klubkarriere, så har Schmeichel også blandt en af dem, der har spillet allerflest landsholdskampe for Danmark. 120 blev det til i alt. På en lang række ungdomsuddannelser i København, så er lærerne blevet udstyret med og har lært at bruge en næsespray. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men det er så heller ikke sådan en næsespray, som du kan købe ned i supermarkedet. De her, de bruges i stedet til at behandle opioidoverdoser og bruges, hvis en elev for eksempel får en overdosis. Skolerne har nemlig oplevet, at det er sket flere gange, eller i hvert fald, at flere af deres elever tager opioider. Det siger direktør for Next-uddannelserne i København, Ole Hinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og det her er en skræmmende tendens, mener Maja Jørgensen, som er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
5: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: Ja, og de her opioider, det dækker altså over en lang række smertestillende medicin, som f.eks. morfin, og er det næsten mest udbredte rusmiddel blandt danske unge. Ifølge tal fra Rockwool-fonden, så tog 4% af de 15-19-årige opioider i 2023. Men jeg kan faktisk også fortælle, at unge er blevet bedre til at holde sig inden for lovens rammer. Der er i hvert fald færre 18-årige, der bliver dømt for at bryde loven i dag, sammenlignet med tidligere årgange. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For folk, der er født i 1996, så var det ca. 4,7%, der har fået en dom som 18-årige, mens det tal er 3,3% for årgang 2006. Og går vi endnu længere tilbage, så stiger andelen altså. Og det er primært sådan noget som indbrud og tyveri, der bliver begået i lidt mindre grad nu. Men inden de unge pudser glorien alt for meget, så kan jeg fortælle, at der er en mindre stigning i seksuel forbrydelser blandt dem, der er født i 2006. Der bliver en hel del sol i dag, men også ret blæsende. Kun langs vestkysten er der skyet her i formiddagstimerne fra 15 og op til 21 graders varme.

0: Sima, er der ready? En onsdag.
1: Drømmeholdet præsenterer...
2: Jeg drømmer om at være med til at rejse spiret på børsen.
0: Rejse spiret på børsen.
1: Ugens umulige drøm.
0: Ezra, velkommen tilbage.
2: Ja, tak.
0: Først et undskyld for at sige Efra.
2: Jamen, det er sket til tit. Det er godt nok.
0: Er det det? Jamen, så må du jo kalde mig Nikolaj eller Niklas. Det plejer at være reglen, når jeg siger et navn forkert.
2: Nå, ja, det er så fint.
0: Hejse, rejse, hæve, bygge spiret på børsen. Du har en ting for spir.
2: Ja.
0: Og de skal jo genopføre det. Vi har talt med Danmarks efter sine eneste blytækker, som lige nu sidder og er ved at få kontrakten. Det er ikke helt godkendt endnu. Men han sagde, at du selvfølgelig godt måtte ansøge om at blive ansat hos ham. For det, ja, vil det kræve, altså hvis han skulle gøre noget i hvert fald.
2: Okay.
0: Men han ledte os videre til en tegnestue. Og siden da har vi faktisk talt med stort set alle inden fra børsen og Dansk Erhverv, og jeg skal give dig skære. Vi skal lige tale med holdet bagved, Ezra.
2: Ja.
0: Yes. Hvor ligger den nu?
3: Jamen, den ligger jo de der steder, at, som Johannes også sagde, at det er så langt ude i fremtiden, at det her spir skal laves endnu. Så dem, vi har fået ind, som ligesom har et eller andet med børsen at gøre på en eller anden måde, og entreprisen, eller de forskellige entrepriser, det virker som om, der er ikke nogen, der ved og har kontrakt på endnu, om de skal lave det endnu. Så vi ved ikke, fordi det ikke er begyndt at blive lavet endnu, hvem der skal lave det. Vi fik at vide blandt andet af den her tegnestue også, og også rigtig mange andre, at det er Dansk Erhverv, der ligesom står for den her genopførelse. Det er dem, der er bygherrer på det hele. Og vi nåede lige at få fat i nogen derinde, og altså, de er ikke afvisende over for det.
0: Nej.
3: Men det ender med, at vi lige skal sende dem en mail, som de lige kan få kigget på, og det lige kan køre rundt. Og jeg kan se, at du skærer helt ansigten, ikke, nu, når jeg nævner, at vi lige er i gang med at sende dem en mail.
0: Jamen, jeg hader mails, men det var også blytikker Johannes, han sagde også, altså, vil du have det løst inden for 5 minutter? Sagde jo ja, men det kan ikke løses på 5 minutter.
3: Men altså, der var ingen negativitet omkring det. De var sådan, det lyder sgu egentlig meget grineren. Vi har et godt forhold med dem inde på børsen. Så altså, den er i hvert fald ikke lagt i graven.
0: Så jeg forstår godt, Ezra, hvis du sidder så lidt og tænker, hvad er det præcis, de har sagt til mig så? Den er parkeret, du hører fra os, når vi hører fra dem.
2: Det er super.
0: Ja, det er ikke super, fordi det er anden gang, vi gør det i dag. Jeg er lidt træt af, at vi ikke bare kan få dem helt hjem. Men sådan er det jo, når det er de her lidt store drømme. Men det er umuligt, vil jeg sige, at det er ret godt at ende her. Så Ezra, tak for at give os den.
2: Ja, selv tak.
0: Noget, du kan få, det er Britney Spears. Nej, ingen... Okay. Ezra, du hører fra os.
2: Ja, det er on.
0: Det var lidt svært at komme videre fra. Det var ikke engang min joke. Det var faktisk en medlytter. Jeg synes, det er meget god. Britney Spears. Oops, I did it again.

0: sandt.
1: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Måske vi får lov til, inden klokken bliver 12, at fejre og opfylde en drøm, ligesom vi plejer at gøre.
2: Du er med på drømmeholdet på V3.
3: Og så sidder jeg og ryster bag ved en telefon. Ej, no way. Ej,
4: hvor,
3: se, vi har let efter det så længe.
4: Ja. Mange tak. Tusind tak.
3: Yes.
4: Ja.
3: Yes.
5: Ej, mange tak.
3: Ja, selvfølgelig må endda det. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
5: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et karusaft. Sådan du får til det der måde. Ej, jeg bliver helt ret.
3: Du går bare til.
2: Din vært er Nicolas Kaiser.
6: Er du okay, Nico?
1: Ja, ja, ja. Jeg er helt okay. Vi har bare været så tæt på nu.
6: Ja.
1: Og to parkeret, ikke?
6: Du skulle lige minde dig selv om nogle drømmeopfyldelser, bare lige for at være lidt okay.
1: Jamen, hvordan det kan lyde, ikke?
7: Din krop leger med klubbens
1: lyd. Vi har stadig til kl. 12.
7: Ingen spænding uden dig herinde.
1: Send din drøm til mig nu.

0: Der er åben nu for, at du kan sende din drøm ind. Hvis du er en af de heldige, som går og ved, hvad det er, du drømmer om, så synes jeg ikke, at du skal vente længere. Lad onsdag den 27. maj 2026 være dagen, hvor du deler den med dine medlytter.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: 12-12 er nummeret. Skriv P3 først i beskeden. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Du har 3 minutter og 30 sekunder til det, for vi starter den næste drøm på den anden side af det her nummer. Velkommen på holdet.

0: Lea, Maja, Anso, velkommen på holdet.
1: Jo, tak for det.
0: Hvem er I?
1: Jamen, vi har faktisk en Linda med os. Vi sidder fire kvinder her i Jyderup Kvindefængsel og en baby, som har en kæmpe, kæmpe drøm om at få et kram af Lene Beyer.
0: Altså, har babyen det?
1: Ja, vi har baby herinde også.
0: I har baby derinde? Okay, men det er ikke babys drøm?
1: Ja, han sidder her.
0: Ja. Okay, så det er Lea, Maja, Anso og Linda og baby, og I drømmer om at få et kram af Lene Beyer?
1: Ja.
0: Okay, og I ringer fra, hvor siger du, Jyderup Kvindefængsel?
1: Jyderup Åben Kvindefængsel.
0: Åben Kvindefængsel, okay. Hvad laver I lige nu så, udover at tale mig?
1: Jamen, vi passer baby. Vi sad faktisk alle tre samlet, da vi ringede, så vi sidder lige her og passer magnebaby.
0: Ja. Okay, hvis baby er det?
2: Det er mig, Alsus.
0: Hvad hedder baby?
2: Magne.
0: Okay. Nå, Magne baby. Ja, selvfølgelig. Okay.
2: Ja.
0: Nå, nok om baby. Nu skal vi over til drømmen her. Et kram fra Lene Beyer. Hvorfor drømmer I om det?
1: Ja. Det gør vi, fordi at herinde, der samles vi også kvinder. Vi fire kvinder her. Vi har set alle Lene Beyers programmer, og hver gang, så er det sådan en samlingspunkt for os. Så det bliver så sådan en... Det er sådan en positiv ting, og så synes vi simpelthen bare, at hun virker så... Ja, hun er livsbekræftende på en eller anden måde. Så vi vil mega gerne have et kram af hende.
0: Fedt. Og det her med åben kvindefængsel, hvordan er det forskel fra et lukket, altså ud over det obvious? Hvad er der så, at man kan lave i et åbent kvindefængsel? I kan for eksempel tale med mig, så I har telefoner?
1: Ja, vi har telefoner på værelserne. Sådan en gamle Nokia-telefon, så der er ikke noget smartphone herinde.
0: Nej, okay.
1: og så har vi har vores egen lille købmand, vi har vores egen kirke, vi har en hal, hvor vi kan træne i. Så har vi beskæftigelsen, hvor der er nogle forskellige arbejdspladser.
0: Okay.
1: Og vi har en udeareal, hvor vi kan køre rundt om en sø.
0: I kan køre rundt om en sø?
1: Gå rundt om søen her.
0: Gå
1: rundt om en sportsplads, hvor der er en sø, hvor vi kan fodre ender.
0: Ja, okay. Hvad får I sådan tid til at gå med?
1: Jeg har ikke rigtig meget tid til.
0: Altså, udover alt det her, kan man tage uddannelse og sådan noget derinde?
1: Ja, det kan man faktisk.
0: Er det noget, I gør?
1: Det er mig, ja. Jeg læser online på F herinde, så jeg har min egen computer, hvor jeg læser matematik og engelsk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Også jeg, Lene Beyer.
1: Også Aline
0: Beyer,
1: ja. Det gør jeg meget.
0: Yes, okay. Så hun skal på besøg. Og i forhold til besøg her, nu har jeg selv en i min familie, som er i fængsel. Og der skal jeg sådan godkendes for at måtte tage op og besøge. Og det er et ret stort show. Kan hun bare godt komme ind, og så møde jer alle sammen på en gang?
1: Altså, hun skal selvfølgelig godkendes, det er klart, og så skal vi jo have en leder med ind over, men jeg tænker ikke, at det er umuligt, nej.
2: Nej, for vi har også haft andre inde, for eksempel en politiker, eller en
1: for at spille musik,
2: nogen, der spiller musik, og så bliver de jo egentlig bare sikkerhedsgodkendt, og så kan de komme på et fælles besøg. Ja.
0: Okay. Jamen, altså, fed drøm. Jeg er da sikker på, at Lene, hun vil ind og møde nogle fans.
1: Det kunne være fedt.
0: Vi går i gang med det samme. Hils Magne, baby.
1: Ja, det gør vi.
0: Bliv ved telefonen.
1: Ja, det gør vi.
0: Vi kan nok lige nå en tur rundt om søen, og så håber vi har opfyldt på den anden side.
1: Ja, fedt, mand.
0: Drømmeholdet, vi skal have fat på Lene Beyer. Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med drømmen.

0: Lene Beyer skal vi have fat på. Hun skal ind og besøge et åbent kvindefængsel. Og så drømmen går i opfyldelse. Vi har en vej hos en kollega. Det kan være, vi lige skal ringe ham op om lidt.
1: Godmorgen, P3.
2: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
3: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
4: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
1: Hør Godmorgen 3 live.

0: Hugo Helmig og Please Don't Lie, en onsdag, 11.31 er klokken.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Vi sidder fire kvinder her i Jyderup Kvindefængsel og en baby, som har en kæmpe, kæmpe drøm om at få et kram af Lene Beier.
0: Det er kvindernes drøm. Lea, Maja, Anso og Linda og baby Magne, som også er med. Jyderup Åben Kvindefængsel, der sidder de og får tiden til at gå, og de har de her telefoner, ringer fra en Nokia. Jeg tror, det er første gang i hele Drømmeholdets historie, at nogen har ringet fra en gammel Nokia. Ej, det skal jeg ikke kunne sige.
3: Ej, men den lød heller ikke helt lige så godt som en af de nye telefoner. Eller også er der bare dårlig signal derude.
0: Vi har jo nogle kollegaer her, som har arbejdet sammen med Lene Beier.
3: Ja.
0: Landmand søger kærlighed, det er...
3: Det er jo TV2.
0: Ja.
3: Det er sgu ikke os.
0: Nej.
3: Der er nogen, der skriver Søren Vester. Kender hende?
0: Ja.
3: Hans nummer har vi ikke.
0: Nej. Han kunne ellers også opfylde en helt stak drømme her, hvis vi endelig havde hans nummer.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Hvad har vi ellers? Vi har... nu går jeg bare lige ind på hendes Instagram her. Anders Stegger.
3: Nå, ja, hun følger jo faktisk Anders Stegger, kan
0: hun
3: jeg se her.
0: Hun følger Anders Stegger.
3: Han er jo en af vores... han er jo gammel vært her på kanalen.
0: Ja, og, men nu er han jo i ledelsen.
3: Ja.
0: Måske vi skulle give ham et kald. Jeg ved, der er noget radioledelsesmøde i dag, men må ikke, han kan... Der er en, der spørger, hvor gammel er babyen? Sødt spørgsmål, overhovedet ikke relevant, men altså, det kan da godt være, at de sidder og lytter med. Skriv til 12.12, skal på 3 først. Baby Magne, vi skal høre fra dig.
3: Altså, vi kan godt prøve at ringe til Anders Stegger for at høre. Hvis hun følger ham, så må det jo være, fordi de kender hinanden. Jo.
0: Skal vi bare ringe til ham nu, så?
3: Det kan vi godt. To sekunder her.
0: Mm-hmm. Det var fedt, hvis vi bare lige kunne få hendes nummer her klokken 11.33.
3: Kan du huske dengang, at Anders Stegger, han drak sig fuld i radioen, da han var praktikant?
0: Nej, jeg var ikke ansat.
3: Nå, det var jeg heller ikke.
0: Nå, du bare huske... Hvad pokker? Okay, vi skal lige skrive til Stegger.
3: Ja, det er ikke gjort.
0: Det må vi kunne.
3: Ja.
0: Ellers så kunne vi stadig godt bruge Lene Beiers nummer. Jeg ved ikke, der er jo også flere, der skriver, at man kan ringe til Alba Hotellet.
3: Kan
0: hvor
3: det?
0: Hun vist tager telefonen, har det her Alba Hotel.
3: Hva? Perfekt.
0: Det må vi også lige prøve. Sofie, vil du på den? Pejle på vores praktikant herude, hvis hun vil ringe til Alba Hotellet. Så er der en anden, der skriver, Mette Lisberg har nummeret på Lene. Giv hende et kald.

0: Jakob.
1: Det er mig.
0: Drømmen kommer fra Lea, Maja, Anso og Linda, der lige nu sidder i Jyderup åbne kvindefængsel og drømmer om at kramme Lene Beyer.
1: Ja.
0: Har du kontakt til hende?
1: Nej.
0: Hvordan kan du så hjælpe os?
1: Min gamle pedel på min skole, han var med i Landmandens Kærlighed. Må ikke han har hendes telefonnummer?
0: Han var med i Landmandens Kærlighed?
1: Ja, han var med, okay. Og hun var jo vært der.
0: Hvilket år?
1: Ja, det kan jeg sgu ikke lige huske.
0: Okay, men altså, gik du på skolen imens?
1: Ja, nej, jeg var lige gået ud, tror jeg.
0: Ej, det har været rigtig talk of town der på skolen, at han var med.
1: Det kunne jeg godt lide, ja.
0: Fedt, ved du hvad? Altså, har du pedellen?
1: Ja. Har du pedellen? Jeg har skrevet til ham. Jeg har ham på Messenger. Jeg har skrevet til ham.
0: Fedt. Vil du være meld tilbage til os, når han har meldt tilbage til dig?
1: Det gør jeg.
0: Meld tilbage til dig. Tak for det, Jakob.
1: Det var slet. Tak.
0: En anden skriver, her kommer lige en anonym vej til Lene Beyer. Jeg har en ekskæreste, der var med i Landmand Søger Kærlighed, hvor Lene var vært. Så måske hun stadig har kontakt den vej. Hun har mobiltelefonnummeret, bla bla bla. Godt. En anden skriver, ring til Henrik fra Snowman TV. Han kaster medvirkende til alt muligt. Han må kende Lene. Nu har vi nogle veje. Altså, det ender jo alle sammen hos hende, om hun vil ind og besøge og har tid og sådan noget. Men vi skal i hvert fald have fat på hende. Velkommen på Drømmeholdet.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning,

Er det første gang, du er med på holdet, så går det ud på, at du hører nogle drømme. Det er fortalt i radioen. Ikke drømme, man har om natten, skal det lige siges. Det er de drømme, vi har om dagen, livet. Og hvis du kan hjælpe med at få dem til at gå i opfyldelse, så skal du melde ind.

0: Vi har 13 minutter tilbage af programmet.
1: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Og den drøm, vi kører nu, det er Lea, Maja, Anso, Linda og Magne Babies. Hej venner.
2: Hej.
0: Mangler vi nogen, eller fik jeg nævnt alle?
2: Nej.
0: Jeg mangler ikke nogen, vel?
2: Nej, du mangler ikke nogen. Og Linda var jo ikke med før, hun var i beskæftigelsen. Men hun er kommet løbende, så hun er her også.
3: Ja, jeg har taget benene på nakken, og så skal vi jo bare op lige snakke og høre, vi bliver
0: nævnt. Ja, lige præcis. Nu er I live i radioen. Live fra Jyderup Åbne Kvindefængsel. På en gammel Nokia, derfor så er lyden måske lidt bob-op. Men vil en af jer ikke lige gentage drømmen?
2: Jo, vi drømmer jo om at få et kram fra Lene Beyer.
0: Ja, for hvad er det, hun gør for jer?
2: Jamen, hun giver os noget fællesskab, fordi vi ligesom samles om at se hendes programmer, og så gør hun også bare et godt humør.
0: Okay, Danmarks mest, en af de mest i hvert fald, likeable værter. Velkommen på Drømmeholdet, Lene.
4: Tak for det.
0: Det er alle sammen, vi har igennem her. Lea, Maja, Anso, Linda og Magne Baby. Fordi, var det Anso, der var på barsel?
2: Ja, jeg er på barsel.
0: Ja, okay. Magne
2: har lavet 5 måneder, så der er nok at se
0: til. Ja, det kan jeg forstå. Så du har masser af tid til at se Lene Beyer-programmer?
2: Ja, det
0: er jeg. Lene, hvor er du henne lige nu?
4: Jamen, jeg sidder i min bil på vej hjem fra Innsbruck, på vej hjem til hotellet. Vi har lige været inde og forladet sådan et østrisk ID. Så jeg kører her, der er 30 grader udenfor, og der er bjerge overalt, og det er dejligt.
0: Ej, en blærerøv. Nobody likes a show. Nå, Lene, jeg ved ikke, om du kender til programmet. Altså, det går ud
4: jo,
0: på...
4: Jo, det gør jeg.
0: Og fedt. Ja. Godt. Jamen, ved du hvad, så er det dig nu, der kan opfylde drømmen, fordi drømmen handler om dig. Så når du er i Danmark... Ja. Vil du så kunne tage forbi Jyderup Åbne Kvindefængsel og give Lea, Maja, Anso, Linda og måske Magne Baby et kram og sige hej?
4: Det kan du tro. Det vil jeg gerne.
0: Vi kan lige lade dem juble færdige.
2: Ja, det er fandme fedt. Ja.
0: Sådan, venner. Ej, det bliver stort.
2: Det bliver kæmpestort.
0: Hvordan med godkendelser og alt muligt? Kan I ordne noget derinde fra? Det er fordi, Line, man kan ikke bare troppe op, åbenbart. Man skal lige godkendes og sådan noget.
4: Jamen, det tænker jeg. Det finder vi ud af på en måde. Gør vi ikke det?
2: Jo, det skal vi nok finde ud af.
0: Fedt. Og her, Lene Beyer, tak for at kunne komme igennem her i radioen.
4: Jamen, selv tak. Og have en god dag.
0: Ja, i lige måde.
4: Okay. Vi ses snart til en krammer.
2: Ja, det er
0: okay, Lea, Maja, Anso, Linda og Magne Baby, tak for at give os drømmen.
2: Ja, tak for at opfylde den.
0: Husk lige, nu ved jeg ikke, om sådan en Nokia der kan tage billeder, men husk lige at tage et billede, når I står med Lene. I må kunne få en af en eller anden til det.
2: Ja, det
0: får dig til det. Fedt. Prøv at høre, have en fortsat god dag, og tak fordi, at I også lytter til Drømmeholdet.
2: Jo, det er fint.
0: Hej.
2: Tak for at lytte. Tak.

0: tilbage igen i morgen klokken 9. Du kan høre det hele igen i DR Lyd af dem. August Højen kaster mig ud i, der er top 100 med Ena Kosovic. På den anden side er nogle P3-nyheder og også Carvit. Husk, du altid kan sende din mail til os på P3-drømmer.
1: Jeg er ikke på toppen, men det går, fordi jeg var helt ud af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længe er leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal runde.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs for en kiosk. Jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

0: Ja, inden Oscar Witt gik i gang, så fik jeg altså ikke lige sagt mailen færdig. Send din drøm til vores mail p3drømmer@dr.dk. Hvis vi kigger på top 100, skal vi med Ena Kosovic allerførst. Skal vi lige fejre, klokken er blevet 12 med nogle P3-nyheder fra Nikolaj Rosler.
1: Og jeg begynder med en, der faktisk har valgt at stoppe.
2: Modric mod Spikey.
1: Det her, det er måske en af de øjeblik, vi kender den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel bedst for redningen mod Kroatien ved VM i 2018. Men nu har han altså valgt at stoppe sin karriere. Det sker, når hans karriere i den skotske fodboldklub Celtic, den udløber til sommer. Til TV2, der siger han, at det skyldes en skulderskade, der holder ham fra banen. Og det er altså ikke bare den her redning, han er kendt for, men en kæmpe karriere. Det siger Mikkel Bækman, som selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens VM i fodbold.
3: Måske sådan højdepunktet, det er, har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret.
1: Ja, og så er der nok mange gamere og James Bond-fans, der kommer til at høre den her lyd i dag.
4: I didn't catch your name.
5: I didn't give it.
1: Ja, det her det er introen til et nyt James Bond-spil, som udkommer i dag. Spillet hedder 007 First Light og er en af de spil, gamingverdenen har set mest frem til i år. Og så er det altså dansk produceret. Og en af dem, der allerede har ladet sig suge ind i den her nye James Bond-univers, det er Michael Eriksson, som er spilanmelder for spilmediet Pixel.tv. Og han kan lide, hvad han ser.
6: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond.
1: Ja, det her spil er kæmpestort for det danske firma IO Interactive, der står bag. For spilindustrien omsætter i dag for knap 1.600 milliarder kroner. Og det er altså 7 gange så meget som filmindustrien. Og spørger man vært, redaktør og spilekspert Thomas Bense, så kan det her nye James Bond-spil nærmest ikke undgå at blive en økonomisk succes.
7: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers, derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Ja, så kan jeg lige tilføje, at det her spil har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Og så er der flere forældre, der er så presset over, at deres børn har skolefravær, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver. Altså sådan en, der kan hjælpe dem med at navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det er forældre til børn med ufrivilligt skolefravær, altså hvor mange forskellige ting spiller ind i, at de ikke kan eller ikke har lyst til at være i skole. Og en af dem, som oplever, at telefonen ringer konstant for tiden, er Linda Dandanel Klingenberg, som er privat socialjurist. Og hun vil faktisk ønske, at hun kunne lave noget andet. Vi kan lige høre fra hende her.
8: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Ja, og så slutter vi lige med en god vejrudsigt, for der kommer en hel del sol i dag, men det er også ret blæsende fra 15 og op til 21 grader varmt.

0: til top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: God onsdag, min ven. Vi på B3 er i fuld gang med at nominere sange til den samlede pulje, som du kan stemme på fra på mandag inde på DR.dk. Og de seneste par dage, så er vi blevet bombarderet med sms'er med bud til nomineringslisten med sange fra alt fra Nick & Jay, Nephew, The Minds of 99, Apaga, Uso, Johnson. Jeg kunne seriøst blive ved. Det er jo kæmpe sange og kæmpe banger alle sammen. Så tusind tak for at sms'e ind og svare på spørgsmålet. Ingen top 100 uden, og det kan du bare blive ved med at gøre. Men der er bare lige et kæmpe men. Når jeg kigger på alle de her bud, der er kommet ind på sms'en, så er der begyndt at tegne sig et lille mønster, som jeg gerne vil italesætte. Og det er, at det faktisk primært kun er boys og mænd på den liste. Og jeg kunne også godt tænke mig, at vi her på B3 også sender en masse kæmpe sange afsted af alle de dygtige damer til den her top 100 nomineringsliste. Og det skal du, som lytter med, hjælpe mig med. Så ingen top 100 uden. Spørgsmålstegn. Ja, hvilken sang for en dansk kvindelig kunstner? Det er spørgsmålet. Og du kommer med svaret. Afsted med din sms og dit svar til 1212. Start med at skrive B3 først. Lav et mellemrum. Vinderne, jeg ved, vi kan. B3 skal nominere de svedigste sange. Der er masser, som damerne har lavet. Men jeg kan jo lige lægge ud her med at nominere en boss bitch, som hun kalder sig selv, Tessa. Hun for mig revolutionerede den danske hiphop-scene i slut-10'erne. Og skriver faktisk i år dansk musikhistorie ved at være den første kvindelige danske rapper nogensinde til at spille et soloshow på den ikoniske orange scene Roskilde Festival i år. Og Ben, det er en kæmpe banger.

Enig i sms'indbakken. Ja, skutter, bliver der skrevet en masse gange. Tessa med ben skal være en af de danske favoritter. Vi skal kunne stemme ind på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Og du kan altså blive ved med at skrive en besked til 1212, hvor du svarer på spørgsmålet. Ingen top 100 uden at komme så med en kæmpe banger fra en dansk kvindelig kunstner. Jeg synes, vi mangler bud på flere damer, så du kan stemme, som du kan stemme på i næste uge. Så afsted med dem. Lige her, der tænker jeg, at vi tager en af de sange, som i mandags blev smidt i puljen. Den største af de nyere sådan alternative popsange, jeg kan komme i tanke om, som vandt P3 lytterhittet til P3 Guld i 2023. Guld i mund, men det er kun vigtigt, hvad det er.

0: nærmest den største glæde at åbne op for sms-indbakken, når vi laver top 100. Fordi what? Oh my god, hvor er der bare så meget dedikation og spore. For lidt siden, så sagde jeg, prøv lige at svare på det her spørgsmål. Ingen top 100 uden, og så indsat en dansk kvindelig kunstner, eller en sang fra en dansk kvindelig kunstner. Og I er kvitteret med så mange sms'er, jeg ikke engang kan følge med. Heldigvis er vi et kæmpestort hold her i P3-studiet. Så ved, at alle jeres bud bliver ligesom samlet til bunke på en liste, og vi læser dem alle sammen og kigger det hele igennem. Men hvis jeg bare lige åbner sms-bakken, så er der jo alt fra Hej Skøn 1 af 100% til top 100-listen kan tænke med kogeplade. Der er Birte Kær. Okay, lige sådan en legende som Birte er ret sikker på. Mine gode kollegaer inde på P5 også kommer til at samle til bunke. Med blå øjne med Romeo. Anne Linnet bliver nævnt rigtig mange gange. St. Clara bliver nævnt. Ja, prøv, jeg kigger på dem alle sammen. Men der var også kommet en sms for lidt siden fra Trine. Og hende har jeg faktisk lige fået med på et telefon. Hej med dig, Trine.
1: Hej.
0: Hej, velkommen til Top 100 her på 3.
1: Mange tak.
0: Synes du, det er et fedt initiativ, vi ligesom har startet her i DR?
1: Ja, det er mega fedt, men det er også svært, tænker jeg, fordi der er så mange gode kunstnere og sange. Men ja, så det er virkelig svært at vælge.
0: Det er sygt svært. Altså, jeg kan huske, da jeg blev præsenteret for missionen, så var jeg sådan, det er jo nærmest en umulighed. Hvordan fanden kan vi kode det ned til 100 af de bedste danske sange? Men det er jo det, vi prøver på. Det er en mission på alle DR's musikkanaler. Og her på P3, der skal vi også have sendt en masse sange afsted til den her nomineringsliste, den fulde pulje. Og Trine, du har en, som du synes, vi måske har overset. Hvad er det for et nummer, du synes, fortjener en plads på listen?
1: Det er Pilgrim med Mø.
0: Trine! Ej, jeg håber virkelig, der er nogen, der ikke har hørt den her sang før, fordi det er ret magisk at høre den for første gang. Altså, hvorfor er det, du synes, at det er så fedt et nummer?
1: Jamen, jeg kan bare huske sådan, da jeg hørte den første gang, så var jeg sådan, hvad er det? Det var bare mega cool og anderledes og skævt og sådan en international vibe. Og man kunne sådan høre det her, okay, det her det er starten på noget stort. Hvem er hun? Og hun er bare sig selv og mega cool. Jeg har fået sindssygt mange hits og spillet kæmpe koncerter efterfølgende.
0: Ja.
1: Men det var lidt med Pilgrim, den startede, og det var bare noget andet dengang.
0: Jamen, jeg giver dig fuldstændig.
1: Det var virkelig fedt.
0: Det er sjovt, det der, når man begynder sådan at tænke tilbage på, hvornår man hørte et nummer første gang, og hvad der egentlig gjorde, at man ligesom blev mærke i det eller et eller andet. Jeg har faktisk lidt en lignende oplevelse med det samme nummer, altså Pilgrim med Mø, for jeg kan også huske, første gang jeg hørte det, så tænkte jeg, hvad er det for en poplyd, jeg aldrig nogensinde har hørt før? Hvordan kan et menneske lave et så sejt nummer? Ej, jeg er virkelig glad for, at du lige skrev ind, og du skrev også i din sms, at det er sådan en kæmpe nostalgisk nummer, så det jo også giver jo totalt god mening med det, du siger, at man bliver bare trukket fuldstændig tilbage.
1: Trine. Ja, og den holder stadigvæk.
0: Ja, men den holder nemlig, så skal vi lige høre, hvor godt den holder, Trine.
1: Det synes jeg.
0: Altså, vi er jo enige om, Mø har lavet rigtig mange store bangers, men altså, jeg synes virkelig, det her kunne godt være et ret godt bud, altså i hvert fald en, vi smider over i puljen.
1: Ja,
0: skal vi
1: det synes jeg,
0: du
1: gør.
0: Fedt.
1: Ja, helt sikkert.
0: Tak, Trine. Og hvis du, der lytter med lige nu, tænker, at der er altså nogle andre Mø-sange, vi skal samle til bunke, så afsted med en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Ingen top 100 uden. Hvilken Mø-sang?

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har

Lille featuring Uro på Drømmefanger. Det er en kæmpe sang. Faktisk laver vi ikke noget, altså laver vi ikke andet end at hylde de helt store danske sange de næste 3 uger her på P3, og faktisk alle musikkanalerne her i DR. Fordi hvis du lytter til P2 eller P5 eller P8, så sender de faktisk også top 100, men på deres måde. Vi er alle sammen i gang med at samle en masse sange til en stor fællespulje, som skal blive til en nomineringsliste, så du kan stemme på dine favoritsange i næste uge, når afstemningsmodulet for top 100-listen åbner inde på DR.dk. Og lige nu der er jeg altså i fuld gang med at finde en masse bangers fra danske kvindelige kunstnere, som skal nomineres til listen over sange, du kan stemme ind på top 100 i næste uge. Jeg har fået vildt mange sms'er om rigtig mange store danske kvindelige artister. Der er især en af dem, hvor der er en generel kæmpe enighed om, skal på listen. Det med Dina, og det kan jeg egentlig bare kun sige, det er kæmpe stor enighed i. Hun er for mig virkelig også bare lyden af P3. Men venner, hvilken med Dina-sang? For det er altså sindssygt svært at vælge mellem mange af de gode. Jeg har snævet det ned til de her 4.

Altså, som der bliver skrevet rigtig mange gange ind på sms'en. Ingen top 100 uden Medinas Vi To. Det er sådan en tidlig 2010-æstetik. Vi snakker sølvlæbestift, glimmerblæser, skarp page. Det er den der Medina-ære, vi har gang i. Og det er virkelig det her, jeg forbinder Medina med allermest. Men altså, det bliver virkelig, virkelig svært for os, den her.

hårdt. Altså, det er jo en kæmpe ballade, som kun Medina kan lave den. Ægte sing-along på den her. Altså, hvor mange gange har du ikke måske hørt nogen eller selv sunget karaoke til den? Jeg har i hvert fald prøvet at skrulle med. En milliard gange.

farmand på barsel, sms'et ind. Selvfølgelig skal det være. Velkommen til Medina. Ikonisk sang. Så vildt og så for meget på den allerbedste måde. Altså at synge om sig selv på den her måde. Jason Derulo gør det. Britney Spears gør det. Medina gør det. Og jeg synes bare, det virker. Og nu bliver det måske helt exceptionelt svært, fordi den her kvinde, hun blev ved med at overgå sig selv. Medina laver jo kun bangers på bangers, all killers, no fillers.

Andrea skrev blandt andet, kun for mig med Medina ændrede den danske klubscene. Den er så ikonisk. Introen giver mig seriøst gåsehud. Den rammer følelsen af at være ung og flygte fra sit knuste hjerte. Og ensomheden. 100% kun for mig. Venner, så nu skal jeg altså bruge din hjælp til at snævre det endnu mere ned. Vi har de her fire Medina-sange. Jeg ved ikke helt, om vi skal sende to eller tre videre. Det må vi finde ud af sammen. Ring ind lige nu på 70 3x20 og hjælp mig med at vælge. Hvilken Medina-sang skal med i puljen over de sange, du kan stemme ind på top 100? Altså de bedste danske sange nogensinde. Det er et meget stort spørgsmål. Jeg beder ekstremt meget. Er der lige nu, men jeg har brug for hjælp. Vi skal gøre det her sammen. Top 100, det er for os alle sammen. 70 3x20. Ring ind lige nu. Og mens du ringer ind, og måske også bare bliver enig med dig selv om, hvad for en Medina-sang vi skal have med i puljen, eller hvor mange. 70 3x20, det er telefonnummeret. Så får du den sang, vi knuser elsker den her uge på P3, som heldigvis også er dansk, så hey for top 100. Det er EG og Illuminati.

håber virkelig, du har lyst til at hjælpe mig. Du skal hjælpe mig med at vælge, hvilken eller hvilke Medina-sange, vi skal sende videre i nomineringspuljen til top 100. Altså listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er jo sindssygt, det vi har gang i. Overalt i DR. Det er virkelig svært, det her, venner. Jeg har ægte, ægte brug for din hjælp. Ring til mig på 70 3x20. Er det vi to klokken 10? Velkommen til Medina, eller kun for mig, eller flere af dem. Det er jo det, vi skal finde ud af sammen. 70 3x20. Jeg beder dig. Jeg har ægte, ægte brug for din hjælp. 70 3x20. Ring an.

0: vi har gang i herinde i DR. Alle musikkanalerne er i gang med at samle en masse kæmpe bangers til en stor fælles pulje af sange, som du kan stemme på i næste uge og stemme ind på top 100-listen. Så vi skal have fanget en masse favoritter. Og der har været sådan ret bred enighed om i sms'en, at selvfølgelig skal Medina være på den liste. Og jeg havde brug for noget hjælp. Jeg kunne simpelthen ikke vælge. Vi har snævret det ned til 4 sange, og der er en kyndig person på telefonen. Det er nemlig dig, Andrea. Velkommen til Top 100 her i P3.
1: Tak.
0: Hej, Andrea. Er du stor Hej. Medina-fan?
1: Jeg er kæmpestor Medina-fan.
0: Okay, er du sådan en kæmpestor Medina-fan, der har set hende live en masse gange måske?
1: Jeg har i hvert fald set hende live tilbage i sådan start 10'erne til Herning Rocker, hvor jeg sammen med min far. Og så tror jeg bare, at jeg har været sådan en fan siden den gang.
0: Ej, jeg føler virkelig også, det er sådan legendarisk med din tid, sådan noget 2010. Det er den helt sådan tidlige spædestart.
1: Ja.
0: Ej, hvor optur. Hvad er det, du synes, Medina kan med sin musik?
1: Jamen, jeg synes, hun laver de der partybangers, som stadig har sådan en ekstrem sårbarhed over sig.
0: Mm.
1: Og hun bruger det der sådan banale sprog, der i tale til nogle virkelig store følelser.
0: Ja, hun gør det virkelig på sådan en måde, så vi alle sammen fatter budskabet, og jeg føler også virkelig, hun har levet vores allesammens liv på samme tid.
1: Ja.
0: Ja, hvor man har sådan med Dina. Er det dig, der oplevede det der, eller var det mig, der fik knust mit hjerte på den der måde?
1: Ja, det kunne se.
0: Okay, Andrea. Der er 4 sange. Skal vi lige høre små klip af den, bare lige så vi lige kan recap, hvad det er, vi skal vælge imellem.
1: Ja,
0: der var jo der var jo den her.
1: Ja.
0: Ja, men den er stor.
1: Ja, den er virkelig stor. Altså, det er meget det der kærlighed og parforhold og sådan noget.
0: Ja, præcis. Kærlighed, parforhold på vi to, og så er vi over i den her. Og man får lyst til at tænde en lighter og stå og svinge fra højre til venstre. Og så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært, Andrea, fordi der er også den her. Velkommen til Medina. Prøv lige at træde ind på sit arbejde til den her. Velkommen til Andrea. Let's go.
1: Hun hedder faktisk Andrea.
0: Jamen, det gør hun. Nå ja. Men er det dig, Medina, der har ringet ind?
1: Måske.
0: Det må vi holde til en cliffhanger. Nej, okay, det er det ikke. Den sidste Medina-sang. Altså, Andrea, jeg tror, det var det her nummer, der gjorde, jeg forelskede mig i hende.
1: Ja, også mig.
0: Kæmpe sang. Kun for mig. Hvordan skal vi gøre det her, Andrea? Altså, har du nogle helt klare sådan, favoritter iblandt de her 4?
1: Altså, jeg har både en helt klar favorit, og også måske 2 klare favoritter.
0: Hvad siger du?
1: Jamen, altså, kun for mig. Det er simpelthen i mine øjne det største Medina-nummer.
0: Jeg kan kun give dig ret. Altså, jeg er faktisk helt enig med den der. Og det er også en af de sange, Medina-sange, som jeg vil sige, flest lyttere har meldt ind med på sms'en, så den er også blevet noteret ekstremt mange gange. Så jeg føler godt, vi kan sætte sådan et flueben ved Kun for mig, vi sender den videre til den samlede nomineringspulje. Ja. Skal vi blive enige om, at Kun for mig er med? Men er det lidt mærkeligt egentlig, altså af en kvinde, som har udgivet så mange bangers, at man så kun sender én sang videre i den der pulje? Skal vi prøve med én til?
1: Jeg synes også, vi skal klart have én til.
0: Ja, hvad synes du?
1: Altså, jeg må sige det der med, altså velkommen til Medina. Jeg synes, det er så fedt at lave et nummer og sige velkommen til Medina, og så bare have opmærksomheden de næste mange år og stadig den dag i dag. Altså sådan, hun sagde bare velkommen, og det har bare fungeret.
0: Ej, prøv at høre. Andrea, jeg føler virkelig, du sætter sådan ekstremt godt ord på det. Men skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke sende både Kun for mig og velkommen til Medina afsted til den store pulje? Skal vi ikke gøre det?
1: Okay. Jeg er så glad.
0: Ej, hvor godt. Hvor du er, jeg lever for at gøre dig glad, min ven. Hvad for en Medina-sang synes du så, vi skal høre nu? Skal det være Kun for mig eller Velkommen til Medina?
1: Okay, så synes jeg har simpelthen hørt Kun for mig nærmest allerede en gang i dag, så jeg vil faktisk gerne ønske Velkommen til Medina.
0: Det er det, vi gør. Sådan. Er du klar til det, Andrea?
1: Jeg er klar.
0: Tusind tak for hjælpen.
1: Det var så lidt.
0: Du var så

I virker altså virkelig glade inden i sms'en. Ja tak, fordi de to Medina-numre er med i puljen. Velkommen til Medina og kun for mig. For jeg har ventet længe. Men det har altså været svært. Altså som Lukas skriver, det er jo svært. Man kan ikke vælge mellem sine børn. Hun har jo lavet så mange sindssyge bangers.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Annika og Livsforladt. Det er altså også en dansk kunstner, som er blevet, blevet skrevet om ekstremt meget ind i sms'en, for jeg spørger, der er jo ingen top 100 uden vi er gang med at finde de allerstørste, allerbedste sange, som vi kan finde den her fælles pulje af musik, som du kan stemme på fra i næste uge, når afstemningsmodulet inde på DR.dk, det åbner. Og det er altså ikke en mission, som P3 er ene om. Det er alle musikkanalerne her i DR, som er i fuld gang med at finde sange og nominere dem, så vi kan lave den her fuldstændig psykopatisk sindssyge liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og ved du hvad? Jeg tænker, at vi skal på en lille kanalrundfart nu. Jeg synes, vi lige skal høre, hvad mine kollegaer på de andre musikkanaler, de har gang i. Lad os bare kaste os ud i det, hoppe over på P4.
1: Hvordan skal du fejre
0: grundlovsdag? Ja, de har gang i en lille reklame her. Lad os se, hvad P6 er gang i.
1: Det er Kashmir.
0: Det er Rocket Brothers. Over hos Tilde og Sylvester på P6. Ej, det lyder dejligt.
2: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfænger.
0: Dårligt tidspunkt, jeg rammer kanalerne på. Ej, jeg ved, P8 har vores ryg.
3: Og hvad er det? Det har jeg altid været vild med.
4: Og hvornår hørte du det første gang, Emil?
3: Det gjorde jeg, da det kom ud, fordi den film kom i 69, den film der, og der var jeg 2 år gammel, og min far var rigtig...
0: De har gang i et interview, kan jeg høre.
3: Møller, som lavede det her, som forærede mig min første trommer i øvrigt. Kærlige tanker til ham, som ikke er mere. Så jeg har bare...
0: Kan vi gætte, hvem det er, Magnus taler med over på P8?
3: Den her sang. Og det her nummer har jo... Jeg har været vild med trommer altid, og den har... Det er måske den af numrene fra det soundtrack, hvis der var noget, der hed det dengang, til Bennys Badekar, som har mest trommer og har mest liv. Det er Bjarne Rostvold, der spiller skønt på trommer her.
4: Ja, prøv at høre, lad os høre det.
3: Det lige i hjertet.
0: Ja, lad os høre
4: det. Du er vævet ind i det her nummer på flere forskellige niveauer, kan jeg næsten regne ud, Emil. Lad os bare høre det, og så vender vi lige tilbage med dig på den anden side, for du har et nummer mere til os, nemlig.
3: Tak.
0: Ja, du lytter til P3 lige nu, men vi lytter sammen til P8. Det ved de ikke. Vi er nemlig på kanalrundfart. Det her, det er en smuglytter.

er en syg banger. Ej, hvor godt. Det var en lille smule lytter på, på de forskellige kanaler, som også sender top 100 her i DR. Hold kæft, mand. P4, de havde også lige med en kæmpe banger med Me and My. Jeg har der med en nyere banger, har jeg lyst til at sige, fordi der kommer en sms. Ingen top 100 uden Apaka, lyder det. En drøm om et menneske. De her unge mennesker har i dette mesterværk skabt en tidsløs klassiker, der evner at samle alle på tværs af generationer i et vaskeægte kunstværk, er der en lytter, der skrev ind.

jeg ramt af en følelse af at have gang i noget fuldstændig sindssygt. Sammen med alle de andre musikkanaler her i DR. Vi snakker P4, P5, P6, P8, P2 og her på P3. En vanvittig mission om at samle en masse sange til bunke. Lave sådan en nomineringsliste, så du kan stemme på dine favoritter fra i næste uge af inde på DR.dk. Vi skal simpelthen have lavet den ultimative liste. En top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og du kan jo forestille dig, hvor forskellige de her sange kommer til at være. Altså P2 kommer jo til at byde ind med salmer til den her nomineringsliste. P4, de har helt sikkert de store og lidt ældre sådan danske popbangers med. P5, det er nogle iskolde gutter. Altså, det er jo den danske sangskat. Det er jo de der sange, som jeg først opdagede meget sent i mit liv, fordi jeg kom til Danmark, da jeg var 3-4 år. Så det er først nogle, jeg begyndte at lære at kende. Altså, vi snakker Birthe Kjær og Kim Larsen og alle de der store kanoner. P6'erne, de har rocken, den alternative rock. P8, det er jazz all the way og en masse soul. Og jeg var på en lille kanalrundfart lige før. Det synes jeg er det mest grineren at gøre. Nemlig bare, uden at de ved det, tænde for deres studier, så du kan høre det, når du lytter til P3. Jeg fik en masse sms'er om, at vi skulle tilbage på P8, fordi det var jo bare det rigtig, rigtig nice sted at være. Men jeg rammer et episk tidspunkt på P4. Og jeg er faktisk lidt ked af, at jeg bevæger mig væk fra det P4, fordi der er kommet nogle sms'er omkring det. Louise skrev, nej, vi bliver nødt til at høre sangen færdig. Du kan ikke bare cutte midt i den. Så det synes jeg, vi skal. Der er flere, som skriver, ingen top 100 uden. Hold lige fast. Me and my og dubidub. All time greatest banger, og 100% at den holder hele vejen. Kæmpe let's go energi på den her.

0: Nyhedsverden Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak.
0: Hvilken energi at træde ind i P3-studiet til?
1: Ja, for helvede, mand. Throwback.
0: Kæmpe throwback.
1: Det var fedt.
0: Jamen, det er fordi, jeg var lige på sådan en kanalrundfart, hvor vi lyttede til P4 før, og så kom jeg simpelthen bare til at spole væk fra P4, som spillede den her.
1: Ja.
0: Det synes rigtig mange P3-lyttere var rigtig nederen.
1: Ja. Ja. Jamen, det forstår jeg godt. Den kan også noget.
0: Der er også en, der skriver her. Åh, en af hjemme for helvede, så hopper alle 90 børnene rundt herude på pladsen. Murer og tømrer har forenet sig, der står 8 fuldvoksne mænd og scroller dubidub, I don't need your love. Genial, det bliver jo ikke en bedre energi. Tak for god dag, og god dag til alle sammen. Og god dag til dig, Nikolaj Rosler. Nu er klokken altså 1, så nu skal du i gang med dit arbejde. Der er nemlig P3-nyheder og meget mere top 100 bagefter.
1: Ja, jeg håber lidt, de hører med ude til de her regeringsforhandlinger, sådan lige får lidt fart på måske. Efter en dag med pause i forhandlingerne, så fortsætter de nemlig i dag, og det er Alternativet og Enhedslisten, der skal en tur forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og Enhedslistens Pelle Dragsted ser frem til forhandlingerne, og han satte også lige lidt ord på, hvad Enhedslistens rolle ser ud til at blive for en ny regering.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Ja, med andre ord, så skal Enhedslisten og Alternativet være støttepartier. Det betyder, at de bakker op om regeringen, sikrer den et flertal, men uden selv at være en del af den. Til gengæld så får de indflydelse i dens politik. For Mette Frederiksen går efter at danne en regering, som består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Og sådan en regering ser altså ud til at være lige om hjørnet, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
3: Alt tyder på både, hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
1: Ja, og jeg holder selvfølgelig lidt øje med, hvad der sker ved de her regeringsforhandlinger i dag. Og hvis du er fodboldfan, så kan det være, du får lyst til både at klappe og måske også græde lidt i dag, for landsholdsmålmanden Kasper Schmeichel, han stopper sin karriere. Til TV2 så siger han, at det er en skulderskade, der tvinger ham til at lægge handskerne på hylden, og det er blevet til 120 landsholdskampe og rigtig mange klubkampe på højeste niveau for Kasper Schmeichel. Vi har spurgt DR's fodboldkommentator Andreas Kravl og spurgt ham, om han ikke lige vil give en kort beskrivelse af, hvem Schmeichel var for dansk fodbold, og det lød sådan her.
4: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså, det var virkelig en målmand, som kærer sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
1: Ja, og de danske fodboldfans har alt muligt grund til at være taknemmelige for det, Kasper, han har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
5: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid.
1: Og Schmeichel, han slutter officielt sin karriere, når hans kontrakt i den skotske klub Celtic, den udløber til sommer. Og så er danskere, der udlejer deres lejlighed eller hus via Airbnb, måske ikke så gode til at få betalt skat af det, de tjener på det. Skattestyrelsen har i hvert fald indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der altså ikke har betalt den skat, de skulle, det skriver mediet Byrums Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen nogle udvalgte værter, hvor de fandt fejl i 98% af sagerne. Og nu har man altså brugt et nyt system til at finde frem til mange af de her sager. Systemet kigger på oplysningerne fra Airbnb og sammenligner det med det, som værterne altså selv har oplyst i deres årsopgørelse. Og så har man altså fundet rigtig mange fejl. Der bliver en hel del sol i dag, men også ret blæsende. Langs vestkysten, så kunne det også godt være lidt skyet og lidt køligere. Fra 15 og op til 21 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: til top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Ja, velkommen til verdens fedeste mission. En, vi er sammen om. Altså, dig og mig, dig, der lytter med, og alle DR's musikkanaler. Vi er i fuld gang med at nominere sangen til den samlede pulje, som du kan stemme på fra på mandag inde på DR.dk. Nu handler det bare om at få sendt en masse sms'er afsted, hvor du svarer på spørgsmålet. Ingen top 100 uden at vide, at vi er mange mennesker, mange dygtige mennesker, som er inde i den der sms-indbakke, overvåger den konstant og tager alle jeres bud ind på en liste, som vi så sender afsted. Og det samme gør P2 og P4 og P6 og P8 og også Ole og Dennis fra P5, som jeg har en aftale med klokken præcis 13.15. Der har vi simpelthen en aftale, at vi skal sende radio sammen. Så det P5-lytterne kommer til at høre, bliver det samme, som P3-lytterne kommer til at høre. Det er super skønt. Det er jo noget, vi gør for første gang nogensinde i den her top 100 uge. Og mon ikke, vi kommer til at gøre det de næste kommende uger, hvor top 100 stadig sådan kører. Men altså, hallo. Det handler om musik, og det handler om musik, som du har kæmpe optur over. Og jeg elsker at læse alle de sms'er, der kommer ind. Og jeg har lige en, som jeg godt kunne tænke mig at highlighte og spille et nummer fra. Og jeg tænker godt, du kender den. I hvert fald, hvis du har lyttet til P3 de seneste par måneder. Kæreste top 100 på P3.dk har produceret utrolig mange musikalske skatte. Men et nyt skud på stammen tager dem alle med storm. En lyd, som er så ikonisk, den sætter gang i alle muskler, gør hverdagen til et floor og kan køre på repeat uden at dø. Copenhagen City, Amy Kruse, fortjener så meget en plads.

0: lytter til Top 100 på P3. Jeg har simpelthen en radiodate, der har haft de seneste par dage. En date med en af de andre musikkanaler her i DR. I går, der datede jeg P8, og nu skal jeg sige pænt goddag og sende sammen med P5.
1: Værsgo.
0: Hej, Dennis. Hej. Og Ole.
1: Hej, Ina.
0: Hvor er det godt, klasse, altså. Lige nu, der sender P5 og P3 sammen, simpelthen.
1: Ja, tak. Ja, tak.
0: Fra hver vores studie.
1: Ja, det er så skønt. Ina, ja, vi er jo nysgerrige, selvfølgelig. I er faktisk på etagen nedenunder. Ja. Hvordan går det hos jer? Altså, jamen, hvordan skrider det frem sådan?
0: Der er simpelthen så god energi. Altså, jeg elsker det her Top 100-projekt, den her mission, fordi det er jo bare glæde ved musik, og det er lytternes minder og meninger, som kommer frem. Vi får simpelthen sendt så mange sange afsted til vores store fællespulje. Vi har lige kørt sådan et lille Medina-forløb, fordi det er jo lidt svært at finde ud af, hvilke Medina-sange man skal sende videre. Mm. Og det fik jeg heldigvis hjælp til fra en lytter, der hed Andrea.
1: Så, hvor smukt. Vi har nøjagtigt lige sat gang i det samme hos os, med Shubidua.
0: Nå, hvor godt. Ej, jamen altså, se hvad vi kan.
1: Men hvordan endte det hos jer så? For den er overstået, kan jeg forstå. Hvad blev det?
0: Jamen, kun for mig og velkommen til Medina. Det er de to sange, ja. Det var svært at vælge, men der er altså også virkelig mange af vores lytter, der byder ind med, jeg vil kalde dem nogle kæmpe store P5-banger, altså sådan fra Birthe Kær og Kim Larsen. Jeg skal give dig, altså. Jeg synes, det er så skønt.
1: Ja, det er også underligt. Vi får jo også nogle bud her, hvor vi tænker, wow, hør det ikke til på en anden kanal, men det flyder over det her bager, og det er simpelthen så skønt.
2: Det er måske virkelig det smukkeste ved hele er, at vi har fuldstændig udvisket det der med at høre det til på en anden kanal i de her tre uger. Ikke?
0: Ja.
2: Det er så skønt.
0: Ej, jeg elsker det.
1: Noget, vi har gjort hver dag, det er jo det der med at tage en musikalsk gave med til hinanden. Og vi har besluttet, at vi har jo en med til dig, Inga, og du har en med til os.
0: Yes.
1: Hvad med, at vi starter?
0: Det synes jeg.
1: Vi synes nemlig, at I på P3 skal have denne her, nemlig.
0: Ja!
1: Hvad siger du til det?
0: Oh my god! Elsker jeg, Dennis og Ole. P5
1: for altid! Ja, forever and ever.
0: Hold kæft, den fest, vi har lige nu. P3 og P5. Det er det, du lytter til lige nu, venner.
1: Det er det, du er. Og vores gave til jer på P3, ja, det er det.

0: Velkommen tilbage nu. Vores gave herfra på P5 til jer på P3. Det ville jo være, det ville jo være fornærmt at ende ved at spørge dig om, hvad synes du om det for din reaktion?
1: Jeg har løbet rundt i studiet. Altså, jeg har slet ikke stået stille. Hold kæft, den gave. Jeg kan mærke, jeg skal lige have pusten igen.
2: Ved du hvad, jeg kender folk, der har knækket stiletthæle. Jeg kender folk, der har kastet trompeter væk, fordi de ikke kan ramme det der blazer break, der er i den. Det kan ikke ramme det rigtigt.
1: Prøv, det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg har alt for lidt P5 i mit liv. Altså, det har jeg. Jeg er blevet jeres kæmpe, altså, jeres største fan.
0: Det er dejligt.
1: Altså, helt stille. Vildt. Jeg elsker jer, Dennis og Ole. I er simpelthen så gode, og jamen, I spiller så god musik.
0: Det er gensidigt, Ena, og nu glæder vi os jo bare til at høre, hvad er det, du så har?
1: Ja, og faktisk
2: det kan godt være, at en af lytterne ikke ved det endnu, men på et eller andet tidspunkt på de sociale medier, der kommer der nogle indslag med, hvor vi to spiller sange for hinanden.
1: Oh, ja, det gør vi.
2: Det var så fornøjeligt.
1: Ja. Jamen, det var så hyggeligt.
2: Og,
1: det var
2: og jeg kan også sige, at Ena, hun fandt altså 5 super fede sange, så jeg er så spændt på,
1: hvad
2: hun
1: har. Ja, ej, og ved du hvad? Altså, nu er det jo sådan, jeg er meget sådan P3-agtig. Jeg har lige fået lavet sådan en personlighedstest. Jeg er ekstremt gul, det vil sige, at jeg træffer nye beslutninger hele tiden, og jeg glemmer at involvere andre mennesker i det. Nå. Så I skal ikke trykke play på noget.
0: Nå, okay.
1: Nej, ja. Det er meget P3-agtigt, kan jeg fortælle jer.
0: Ja, på P5.
1: At vi gør noget andet, fordi jeg havde faktisk tænkt mig at give jer en musikalsk gave, men fordi I gav mig den her kæmpe banger, så havde jeg bare sådan, nej, jeg havde egentlig valgt den ikke helt rigtige sang.
0: Nå, okay.
1: Fordi hvis jeg skal tænke på P3, og jeg skal på en eller anden måde ikke udfordre, men i hvert fald måske åbne et musikalsk univers op for P5, så bliver det nødt til at være med den her. Altså, den største hiphop-banger overhovedet. Sivas og Chili, som revolutionerede dansk hiphop. Jeg føler ikke, man kan komme uden om dansk hiphop uden at spille derudaf. Så jeg håber, det er okay, Dennis og Ole og P5, at vi gør det her lige nu.
2: Det er edderbanke med okay.
0: Vi siger tak for det.
1: Ja, men lad os tage den. Lad os kuse derudaf på med shadesne, venner. P3 og P5.

0: cruiser derudad til Silas og Chili. Og derudad, Ole og Dennis, altså jeg er ked af at bare lige kaste en bombe efter jer og gøre noget helt andet.
1: Det er helt okay. Det er så blæret.
2: Det er også kun fordi, det er dig.
1: Der skal mere til at ryste de gamle runkedorer, du.
0: I know. Jeg håber, det er okay. Hvordan var der nogen i sms'en, der...
1: Nej. Der var en god melodi i det, der, det er god musik, og det er det, det handler om, at vi ændrer på det, ikke?
0: Altså, og vores forskelligheder jo.
1: Præcis. Altså. En af det
2: var... De får fyret noget af, det må man sige. Der er noget på hjertet, ikke?
0: Der er så meget noget på hjertet.
1: Hånden på det her hjerte, tak for det, Ina.
0: Det var så hyggeligt. Glæder mig til at give en krammer kl. 2, når vi hver sær er færdige med at sende top 100 i dag.
1: Vi mødes til Kambro, min ven.
0: Det gør vi i hvert fald. Kan I have verdens bedste sender resten af dagen?
1: I lige måde, Ina.
0: Vi snakkes ved. Yes. Hold kæft, hvor hyggeligt. Altså, det bliver endnu mere hyggeligt, fordi lige om lidt så får jeg besøg af de gode kollegaer, Henrik og Nynne her fra P3, for de skal også lige komme med deres bud til top 100-listen.
3: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
4: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
3: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Okay, det store spørgsmål. Hvilke danske sange er de bedste nogensinde? Det har jeg blandt andet fået som mission at finde ud af, men det er selvfølgelig ikke mig, der bestemmer. Det er også dig, der lytter med, og resten af Danmark. Og i den her uge, der er vi i fuld gang med at finde de sange, som skal nomineres til at kunne stemmes ind på top 100 over de ultimativt bedste danske sange nogensinde. Og du kan stemme fra i næste uge. Og det er en mega svær mission. Og en kæmpe stor opgave, så derfor så har jeg også bedt mine kollegaer her på P3 om hjælp. Hej Nynne og hej Henrik.
1: Hallo Ina.
0: Jeg er helt simpelthen kaldt dig Jannik, undskyld.
1: Ja, ja, Henrik. Det er fair nok. Det er jo, vi er begge to rødhårede jo.
0: Det er det. Og Nynne er en kvinde, så hende kan jeg huske bedst. Og du sender Nynne FM mandag til torsdag 18-20 her på P3. Og Henrik, du sætter Kamp Lange sammen med, Jannik. Faktisk ja. Klokken 2, når top 100.
1: Ja, det er lige efter det her.
0: Ja. Prøv at høre, I har taget hver jeres sang med, som I mener skal nomineres til en top 100. Har det været en svær opgave?
1: Ja, helt vildt.
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Okay. Nynne, hun står bare med et iskoldt
1: blik. Må jeg tage min igen? Nej, det er faktisk ikke været så svært.
0: Har det været nemt? Okay,
1: ja,
0: dejligt.
1: Det har det.
0: Altså, jeg synes, det er sindssygt svært. Der er så mange, der spørger mig hele tiden, hvad er din top 5, og den ændrer sig dagligt.
2: Nå, en top 5 er forfærdeligt. Ja, ja. En top 100 mere doable, det synes
0: jeg. Ja, okay. Ja, men lige om lidt, der finder vi ud af, hvilke sange I hver især har taget med. Men jeg kunne godt lige tænke mig at læse en sms op. Der er en lytter, der skriver, jeg er simpelthen nødt til at have Natten bliver morgen af Dima med på top 100. Jeg hørte den første gang på P3 sidste sommer, da jeg var i sov. Den ramte alle de rigtige følelser. Rytmen i sangen dulmer det hele, mens teksten beroliger, så lægger det et nummer. Det er jo det her, top 100 handler om. Det er musik, der rører os, og musik, der betyder noget for os alle sammen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

0: på en stor, fed, dejlig fælles mission her i DR på alle musikkanalerne om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Hele den her uge, der samler vi til bunke. Og dig, der lytter med, er verdens største hjælp. For du svarer hele tiden på spørgsmålet, ingen top 100 uden. Men jeg har også brug for hjælp fra min kollegaer herinde på B3. Og i dag, der er det dig, Nynne Givskov, og dig, Henrik. Jeg ved faktisk ikke, hvad du hedder til efternavn.
1: Eriksen. Helt seriøst, vores programmer har været op af hinanden i, hvad, 2 år nu?
0: Ja, men vi har...
1: Du har aldrig lige tænkt sådan, gud, hvad er hans efternavn egentlig?
0: Men du har heller aldrig nogensinde drukket en kop kaffe eller et glas vin med mig. Det har jeg til gengæld med Nynne.
2: Ja, do the work.
1: Det var en smuk fest sidste år.
0: Gud, ja. Ej, det skal vi ikke snakke om.
1: Nej, det skal vi nemlig ikke.
0: Det skal vi overhovedet ikke snakke om.
2: I har drukket med os sammen, I bare ikke kan huske. Det er også fint.
0: Ja, men jeg føler godt, vi kan lære hinanden lidt bedre at kende, Henrik. Så derfor så får du lov til at starte. Du har taget en sang med, som du mener skal med i den her store pulje. Alle musikkanalerne er ved at samle til bunke i, så man kan stemme på sin favoritsang fra i næste uge på DR.dk. Tell me about it. Hvad er det, du har taget med?
1: Jeg fik en lille smule grundangst over at skulle finde den bedste sang. Så jeg har bare taget en sang, som jeg tænker fortjener at være på top 100. Men så måske folk kæmper ikke lige så meget for den, som de ville kæmpe for, ved jeg ikke, derudaf for eksempel.
0: Med Sivas?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det er sådan en jeg virkelig gerne vil have på, fordi jeg har en historie til den. Personlig historie.
0: Ja.
1: Som er, at for 4 år siden, da jeg gik på Sorø Gymnastik Efterskole, når vi skulle lave opvisning, spring. Okay. Når vi skulle lave opvisning ude i de forskellige haller rundt i Danmark, så lavede vi ligesom sådan en cirkel inden, altså både pige- og drengeholdet, hvor vi sådan gik i cirkler, altså sådan hoppede rundt. Så havde vi 2 sange. Den første, det var Fireball med Pitbull.
0: Kæmpe nummer.
1: Og den sidste sang, det var altid Den Dejligste Boy af Benjamin Hav.
0: Okay, det er en god sang.
2: Må jeg se det her billede for mig, ikke? Ja. I hopper rundt i...
1: Sorø Gymnastik Efterskole, yes.
2: For 4 år siden?
1: Yes.
2: Du kan ikke gå på efterskole for 4 år siden, Henrik.
0: Jeg synes faktisk, det er en lidt kedelig historie. Jeg synes, det er en kedelig historie, og du lyver.
2: Så hopper I rundt i ring.
0: Han har sgu da ikke hoppet rundt i ring. Du har ikke gået til Den Dejligste Boy.
2: Du er for høj til det.
0: Ingen er så søde ved hinanden på en efterskole.
2: Det tror jeg ikke på.
0: Hvorfor lyver du?
2: Pisse at komme
0: hvorfor,
2: ind,
0: du? Hvorfor lyver du ikke bedre end det?
1: Det var også for sjov. Der er faktisk den rigtige historie, da jeg var afsted med min kæreste. Det var fordi, der var en lytter, der skrev med historien i går. Men jeg synes bare, var en god historie. Den rigtige historie er, at jeg var på Maldiverne med min kæreste. Og på Maldiverne har jeg så min Spotify på shuffle. Og da jeg frier til hende, ryger det her nummer på Den Dejligste Boy af Benjamin Hav.
0: Jamen prøv.
2: Ej, det er også løgn.
0: Altså, jeg vil bare lige sige,
2: det er også løgn.
0: Er en sjovt menneske at være,
1: jeg har
0: så lyver du ikke...
1: til grønt koncert.
0: Nej. What?
1: Jeg synes bare, det skulle have en personlig ting, altså selling point, så lytterne ligesom kan fange, godt, det er fandme personligt.
0: Og så har du gjort det så upersonligt som overhovedet muligt?
1: Nej, det er jo lytteres historie. Jeg har bare lånt dem.
0: No! Okay, nu er jeg med sindssyge historier alligevel. Så de er levet, de er ægte.
1: Det er rigtige historier. Jeg har bare lånt dem til mig selv. Selvfølgelig, jeg vil aldrig nogensinde tage en løgners historie med her.
0: Ej, okay, hvor grineren. Okay, det er meget sjovt. Okay, du har simpelthen taget Den Dejligste Boy med Benjamin Hav med. Vi skal høre den, og mens vi hører den...
2: Men den
0: skal...
2: er allerede elimineret fra listen. Er vi ikke enige om det?
0: På grund af det her?
2: Man kan ikke have...
0: Jo,
2: selvfølgelig er det en konkurrence. Nej. Top 100.
0: Så skal vi... Okay. Nu stopper I med at snakke, fordi det handler ikke om jer. Det handler om dem, der lytter med. Så vi skal lige høre her. Hvis dig, der lytter med, er enig med Henrik om, at Benjamin Hav, Den Dejligste Boy, skal ind på den her liste, så skal du ringe ind lige nu på 70 3x20 og back ham op. Du kan også være uenig, så vil jeg også gerne høre fra dig.
2: Du kan også bare have sex til grøn koncert.
0: Ja, eller have en sindssyg historie til den her sang.
1: En ægte historie.
0: Skal have en ægte historie live i radioen. Det vigtigste, det er bare, at du lige nu tager din telefon og ringer 70 3x20. Skal den her sang med på top 100-listen? Skal den med i den store fællespulje, eller skal den ikke? Jeg vil vide det. Har du en sindssyg historie til det? Telefonerne er åbne lige nu. Du har 3 minutter til at ringe ind, og du skal gøre det. 70 3x20. Ring!

0: grill, for du ved.
1: Altså, alle, der lytter til Betræl nu, kan ikke have så travlt. De kan ikke være så meget på arbejde, de kan tage telefonen og ringe ind. Skal vi lige kæmpe for den her sang? Er du enig i, at den dejligste boy af Benjamin Hav skal nomineres til at kunne komme ind på top 100-listen? Ring 70 3x20. Du må også gerne være uenig. Du skal bare ringe ind lige nu.

0: super.
1: Okay, det kræver jo bare, at man skal tro folk til at ringe hjem, og så er der fuld gang i sms'en. Spørgsmålet var, er du enig eller uenig i, at den dejligste boy af Benjamin Hav skal med på top 100-listen, altså den store nomineringspulje? Det er Henrik fra Carte Blanche sang, og vi skal sige pæn goddag til den første lytter. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Christian.
1: Hej Christian. Hvad,
3: hej Christian.
1: Hvad siger du til den sang her?
2: Jamen, det er jo en kæmpe sommerbanger.
1: Ja.
3: Jeps.
2: Så den skal jeg 100% med.
1: Den skal med? Okay, jamen tak for den. Hvad siger Luca på telefonen?
4: Det er Luca og Vilma her.
1: Hej Luca og Vilma. Hygge.
4: Hej.
1: Hvad siger I? Den dejligste boy.
4: Vi elsker den sang.
3: Ja, det gør man.
4: Det er bare en kæmpe sommerbanger.
1: Ej, også.
5: Nå, men den er god, men er det den bedste?
3: Nej, nej, det er ikke din. Okay. Lad os lige være i det her.
1: Okay, jamen hvem har vi så? Så har vi Noah fra Thisted. Pænt goddag, Noah.
6: Hej.
1: Hvad så? Hvad siger du til
6: den? Jeg synes, det er selvfølgelig en kæmpe banger, jeg skal også med på listen.
1: Ja. Hvad er det, der gør det til en banger? Altså, fortæl mig lige.
6: Jamen, det der det fede beat, der de giver bare en lyst til at sidde og bobbe lidt med hovedet, ja, og synge med.
1: Ja, okay, okay. Jamen, hvem har vi så? Har vi nogen? Jo, vi har
3: en. Er der nogen, der har nogle personlige historier?
1: Er der nogen? Hvad siger
5: Christian?
1: Christian, har du været på, Christian?
5: De der historier?
2: Jeg har været på.
1: Du har været på. Har du en personlig historie til den her sang?
5: Kom så, Christian.
2: Jamen, det er jo bare fedt.
1: Så find på en. Find på en. Lyv, Christian, for helvede.
2: Jamen, vi har jo hørt den til fest og sådan noget. Det er jo bare en genial sang.
1: Har du snavet til den?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke lige.
1: Kunne du tænke dig at snave til den?
2: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig kunne man det.
3: Det er personligt nok.
5: We'll take it.
1: Okay, men vi har lige en ekstra en her. Emil?
5: Nu må der snart være nogen, der er imod.
1: Hvad siger du, Emil?
7: Hvad?
1: Hvad? Ja, hvad siger du til den dejligste boy af Benjamin Hav? Er det en god sang?
7: Jeg kan godt lide den.
1: Du kan godt lide den.
7: Han er en god X-faktordommer.
1: Ja, han er nemlig.
3: I er totalt enige.
1: Totalt
3: enige. Han er topgod X-faktordommer.
1: Tak for at ringe ind, Emil. Kan du have en dejlig dag?
5: Jeg har ikke set ham i X-faktor endnu.
1: Prøv at høre. Jamen, jeg synes, der er bare rimelig klar enighed. Der var jo ikke nogen, der var uenige.
3: Nej, 4-4, du.
1: Men er det det?
5: Men det var jo ikke en konkurrence, eller hvad?
1: Nej, det var bare det. Det handler jo om, at I ikke bare skal sidde her og bestemme og sige, det her, det er en kæmpe sang. Let's go. Send den videre i puljen.
5: Nå, så det handler om, ikke, hvad det er, laver.
1: Vi skal ligesom have koret til at tale.
5: På den måde.
1: På den måde.
5: Det er et empatisk projekt.
1: Det gør mig ekstremt det kan man sige, interesseret i at finde ud af lige om et øjeblik, hvad for en sang du har med.
3: Ja. Og hvad for en personlig historie, der knytter sig til?
5: Ja, der går lige nogle minutter, så det er jo fint.
1: Skide godt. Lige nogle minutter. Natasha, giv mig Danmark tilbage. Let's go.
8: Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner

0: styr på Istedgade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Vi er på vej. Vi er på vej. Vi er på vej til Mexico.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.
5: Godmorgen. Godmorgen,
6: B3. Vi har brug for din hjælp i Godmorgen, B3. For i morgen, der har vi et dilemma, et torsdagsdilemma.
7: Ja, og en ting er, at man kan få vores rådgivning. Den er semi-god. Men alle B3-lytternes, Godmorgen B3's kloge lytter hjælper til i morgen.
8: Det er i morgen kl. 10.07 i Godmorgen B3.
5: Godmorgen, Godmorgen B3.

0: blev sendt Sao Paulo-sang afsted i den store samlede pulje af sangen, man kan stemme på fra næste uge af til top 100-listen. Listen, som er så vanvittig fed og består af de 100 bedste danske sange. Og nu er det blevet Nynne Givskovs tur til at servere et stykke musik, som du synes skal med den her pulje.
1: Servere et stykke med musik.
0: Kan du så servere det for mig? Hvad har du taget med?
1: Prøv at høre, jeg har taget måske den bedste album åbner med i dansk musik nogensinde.
0: Interesting.
1: For mig personligt i hvert fald. Mm. Da jeg gik på efterskolen, og det er faktisk rigtigt. En rigtig historie fra 4 år siden, fordi jeg er ung og spændstig. Der lyttede jeg sindssygt meget til Melody Coyne.
0: Ja!
1: Fucking meget til Melody Coyne. Og det er måske en lille bitte smule en krise med at køre.

0: Jo, der findes alle de andre, obviously, som jeg også elsker.
1: Hvad er det her?
2: Det er snegl-silla.
0: Snegl-silla. Shit! Mm. Det er hårdt.
2: Det lyder sådan her.
0: Kender du det?
1: Ja, selvfølgelig kender jeg.
0: Kom så.
1: Nej,
0: er det her en historie for det virkelige liv? Eller?
2: Men lige nu, vi skal have lytterne på banen. Vi skal lige have et kort til tale. Ring ind på 70 3x20, hvis du synes, at det skal være snegl-silla, som skal ind i den her pulje af sange, man kan stemme på til top 100.
0: Der ring
2: ind, hvis du synes, det skal være en anden sang fra Malte Coyne. Så taler vi os lige frem til, hvilket vi ender med at sende videre. Det er jo det, der er spørgsmålet. Jeg synes, det er lidt et ballsy move at tage snak til noget.
0: Nu ligger du giver folk idéer om, at det skal være noget andet.
1: Ja, det er lidt et fejnsmækkervalg, ikke?
0: Er det? Det er det bedste valg. Hold nu op. Prøv at høre.
2: 70-20. Nej, det er da sandt. Nej, det er da sandt.

0: Nynne Givskov, så fedt med Malte Koyne. Men dig, der lytter med, er det den her sang, vi skal sende afsted i puljen over sangen, man kan stemme på? Er du enig? Er du enig?
1: Går tilbage som Mike og G og Falco. I Carbær.

Altså, det kan jo også være, at du lytter med lige nu og tænker, at det skal være en helt anden Malte Coyne-sang. 70 og 3 gange 20. Ring ind. Vi skal have gang i et kor herinde.

0: Altså, Nynne, nu kigger jeg bare lige ind i sms-indbakken, og der er nogen, der skriver alt med malske på.
1: Ja, det er også fint.
0: Julia skriver, weekendkriger, kom nu! Og så rejser jeg så VVS'eren fra Esbjerg. Det skal der være kosmisk kaos i stedet. Den vil have meget større chance. Det var fra VVS'eren i Esbjerg.
1: Man kan ikke komme helt op og køre til kosmisk kaos. Altså, det er en smuk sang. Det er det.
0: Ja, men
1: vi bliver nødt til at være sådan lidt turned.
0: Vi har et kor på telefonen. Vi skal lige sige hej til Mark. Hvad siger du? Du ringer fra Helsingør.
2: Jeg siger så meget.
0: Du siger
2: så fucking meget, mand. Jeg har ikke noget bedre end Malte Køj. Det er det bedste i Danmark.

0: tage hvilket som helst nummer. Jeg vil få optur på Kosmisk Kaos, Snarl Sil og Fantastiske Radio skal knippes. Vi tager bilen på dig. Jeg stod der. Prøv, jeg stod der til fucking Roskilde 09. Jeg stod der og røg med på alle sangene, da de blæste ind. Jens Frey, P-Girl, Bravo, de startede med. Det er dansk musik, som
1: når
0: det bare kommer lige på din skald.
1: Hvor er det amazing.
0: Det bliver ikke
1: altså, soundtracket
0: til min ungdom, det
1: Mark,
0: der.
1: Du er fucking god, mand.
2: Tak for at ringe.
1: Vi skal lige sige hej til Anders fra Herning. Hvad så, hvad siger du, min
3: ven? Den.
4: Ja, kom så. Det bliver svært at toppe den der, men jeg er 100% enig. I kunne lave en top 100 bare med Malte Koyen.
1: Ja, det gør jeg. Ja, præcis. Amen,
4: men
1: altså.
4: Men skal der vælge sten, så bliver jeg nødt til at sige, at vi tager fuglen på dig.
1: Det siger du simpelthen.
4: Det er den største, det er den mest klassiske. Det er ligesom at sige, let's say we know it's a stairway to heaven.
1: Okay,
4: klart. Det er klart. Men det skal være den.
1: Prøv her, vi noterer det.
2: Strategiske på den måde.
1: Vi noterer det, men vi siger lige hej til den sidste her på telefonen. Pæn goddag. Hvem taler jeg med?
5: Er det mig nu?
1: Det er dig nu. Hej.
5: Hej, hej Nana.
1: Hej, Nana for fanden. Ja.
5: Super. Altså, prøv her, uanset hvad sådan en Malte Koyen-sang man vælger, så er det jo top. Men det skal være weekendkriger, hvis den virkelig skal slå igennem.
1: Okay, det noterer jeg altså også. Ja. Det bliver vi nødt til at notere ned.
2: Ja, ja, men jeg kan lige, altså alle er ligesom enige om, at alt Malk skal bare på.
1: Ja,
2: så
5: 100%.
2: Jeg synes på den måde, rigtig fint.
1: Ej, Nana, tak for at ringe ind.
2: Tak, Nana.
5: Selv.
1: Og husk at stemme fra på mandag, alright? Er det en aftale? Ja, okay. Det var en aftale.
3: Det er, yes. Du skal ikke tvinge hende til noget.
1: Okay, vi er blevet enige om, vi har i hvert fald fået Benjamin Hav at sende afsted i den store pulje. Vi har også fået sendt Malte Koyen afsted. Måske skal vi finde ud af, hvad for en helt præcis Malte Koyen-sang, vi sender afsted i morgen. Måske.
3: Men Benjamin Hav-tingen, den er bare sikker.
1: Den er lukket. Den er lukket og slukket. Den kører bare. Bussen kører. Lønne Givskov og Henrik Eriksen.
3: Ja, tak.
1: Du skal sende carte blanche om et øjeblik, men nu står Nikolaj Rosler her på siden af mig. Fordi klokken, den er nemlig 1:01, der er P3 nyheder.
6: Ja, og jeg kan starte med at fortælle, at der er gang i regeringsforhandlingerne igen. I formiddag var det Enhedslisten, der var et smut forbi forhandlingsleder Mette Frederiksen, og efter planen så skal Alternativet ind på Marienborg nu her. De to partier er i spil til at være støttepartier for en kommende regering, der består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Og det betyder altså, at de bakker op uden selv at være en del af regeringen. Til gengæld så får de indflydelse i dens politik. Og vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, hun forklarer lige her, hvad der er på spil i dag.
7: Det, der er vigtigt her, det er jo, at Enhedslisten især og Alternativet ikke ser noget i det regeringsgrundlag, der er ved at tegne sig, som får dem til at sige niksen biksen.
6: Ja, sådan en regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne har nemlig kun 82 mandater. Så en regering har brug for især Enhedslistens 11 mandater for at have et flertal. Ellers kan partiet altså vælge at stå i vejen for, at den overhovedet bliver til noget, forklarer Rikke Gjøl Mansø her.
7: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
6: Ja, jeg holder selvfølgelig øje med, hvad partilederne de siger, når de kommer ud af de her forhandlinger. På en lang række ungdomsuddannelser i København, så er lærerne blevet udstyret med og har også lært at bruge en næsespray. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det er altså heller ikke sådan en helt almindelig næsespray. De her, de bruges i stedet for til at behandle opioidoverdoser, hvis en elev får sådan en. Skolerne har nemlig oplevet det flere gange før, eller ikke at de har fået overdoser, men i hvert fald at flere af eleverne tager opioider. Det siger direktør for Next-uddannelserne i København, Ole Heinager.
8: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
6: Ja, og den her tendens, at det her overhovedet er nødvendigt, det skræmmer Maja Jørgensen, som er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
9: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
6: Ja, og de her opioider, de dækker altså over en række smertestillende medicin, som for eksempel morfin, og er det næst mest udbredte rusmiddel blandt danske unge. Ifølge tal fra Rockwool-fonden, så tog 4% af de 15-19-årige opioider i 2023. Og så kan jeg fortælle, at politiet har rejst en ny sigtelse mod en 37-årig mand, der i forvejen er sigtet for i marts måned at have bortført en 7 måneder gammel baby. Det skriver Jyske Vestkysten, som sidder i retten i Sønderborg, som altså besluttede at forlænge fængslingen af den her sigtede mand i 4 uger. Den nye sigtelse her, den drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain under den her bortførsel, men han nægter sig skyldig. Det bliver en del sol i dag, men også ret blæsende fra 15 og op til 21 grader varm.
3: Tusind tak, Nicolaj.
6: Selv tak. P3.

0: Eriksen.
1: Velkommen til. Vi har to dejlige timer forberedt, og som den opmærksomme lytter nok lægger mærke til. Ah, det var irriterende at gå ind i den. Som den opmærksomme lytter nok vil opdage, så er det i dag også uden Jannik, fordi der blev kun sagt Henrik i introen.
2: Yeah.
1: Jannik er derhjemme. Han har et sygt barn, så han kommer ikke på arbejde i dag.
2: Så får man mig.
1: Det er hans eget barn. Det er ikke et assorteret barn. Det er hans eget,
2: nej,
1: der er sygt. Så det er derfor også, at han bliver nødt til at blive derhjemme. Men så er det jo heldigt, at vi har junior medvært praktikastret.
2: Hallo, til tjeneste.
1: Til tjeneste, du.
2: Ja.
1: Og du var jo lidt overrasket i morgen. Du plejer jo, når det er sådan, at vi ved, at Jannik er væk, så plejer du at komme ekstremt tidligt ind, for ligesom at vise den der, det der gå på mod og flid,
2: ja,
1: som der skal til.
2: Det her, det vil jeg gerne.
1: I dag vidste du ikke, at Jannik var syg. Og det gjorde, at du kommer ind lidt klatret. Hvordan har du det nu?
2: Jeg er frisk nu. Nu har jeg fået en kaffe. Det er fordi, vores kaffemaskine har ikke virket hele dagen. Så jeg har ventet helt indtil nu i at få min hype. Og nu lykkes det. Nu står vi her. Men jeg sov jo også lidt længere i morges, fordi at jeg ikke troede, at jeg skulle stå her i dag. Men det gør jeg nu.
1: Mm, præcis.
2: Så tak for det.
1: Og vi glæder os. Jeg kan se, at vi skal snakke moderne ledelse. Det synes jeg da bare lyder fantastisk. Du har noget til det.
2: Ja, det er nemlig også den anden grund til, at jeg er lidt klatret faktisk. Det hænger en smule sammen.
1: Med moderne ledelse?
2: Ja, det er cyklusbaseret moderne ledelse, vi skal snakke om.
1: Okidoki.
2: Yep.
1: Velkommen til. Jeg tror, vi tager den lige en lille smule musik igen.

0: Harry Styles. der var lige en twist der. Harry Styles, Aperture. Du lytter til Carte Blanche med Henrik, og den kvindestemme, du hørte, var ikke Janik Skov, som ellers normalt er han. Det var praktikastet.
1: Det er bare mig.
0: Det er nemlig bare dig. Hvad hedder det? Vi har to fantastiske timer foran os, men jeg kan forstå, at der lige er noget moderne ledelse, der skal diskuteres først. Men jeg tænker også, at det bliver hyggeligt jo.
1: Ja, på den måde er det faktisk godt, Janik ikke er her, for han ville ikke kunne bidrage med den her historie, jeg skal til at snakke om nu.
0: Mm.
1: Først og fremmest, Henrik, hvor meget tænker du egentlig over min cyklus?
0: Hvilken en af dem?
1: Altså, min kvindelige cyklus.
0: Ikke 0. Har jeg lyst til at sige. Hvis der er nogen fra HR, der hører med 0. 100% 0%.
1: Okay, men det kan godt være, at vi skal genoverveje det faktisk. Fordi at i morges, da jeg lyttede til noget radio og noget genstart, så havde kvinders cyklus fået en del opmærksomhed, men også mænd i kontekst af kvinders cyklus. For eksempel så havde de...
0: To sekunder lige.
1: Ja.
0: Mænd i konteksten af kvinders cyklus.
1: Ja.
0: Så altså...
1: Det kan være partner, for eksempel.
0: Ja, okay. Ja.
1: Så er der for eksempel en, som steger røde bøffer til sin kæreste, når hun har menstruation.
0: Ja.
1: Der er en, der har en app, som lige minder ham om, at nu er det et godt tidspunkt at købe blomster til hende, fordi hun er et bestemt sted i sin cyklus.
0: Ja, og måske lidt i et grænsetilfælde, men ja.
1: Nej, men jeg tænkte på, at det kunne inkorporeres på en arbejdsplads. Fordi at jeg tror, at jeg som Prospect Radiovært kan levere bedre, hvis du har en bevidsthed om min cyklus. Mm. Hvor er vi henne? Hvordan har hun det mund i dag?
0: Det tror jeg, der er både noget... Altså, jeg går ud fra GDPR. Jeg har lyst til at sige noget med GDPR her. Og så er jeg også... Så ved jeg ikke, om det er godt.
1: Om det er godt?
0: At jeg er inde i det.
1: Det tror jeg er rigtig godt. Hvis vi vil have et godt program, så tror jeg, det er godt med mit velvære. Jeg har faktisk taget et cyklushjul med til dig.
0: Nej, hvad dejligt.
1: Ja, det ligger... Jeg tror, det ligger foran dig på sådan et...
0: ja, der ligger et stykke papir her, kan jeg se.
1: Det er sådan noget, som hvis man er som partner eller medradiovært, så kan man ligesom forstå bedre og forebygge konflikter, tage mere ansvar i hverdagen.
0: Nå, det er din menstruationscyklus.
1: Og det kan bruges med kollegaer, når man forstår det. Ja, det er min menstruationscyklus.
0: Mm.
1: Lige fun fact om mig lige nu, så er jeg i afslutningen af min sommerperiode. Prøv at læse højt, hvad der står der ved det.
0: Sommeren, det er dag 15-21. Mm. Det er ægløsning. Kreativ, højt energiniveau, høj sexlyst.
1: Ja. Men jeg kan godt mærke, at jeg er i min udgang af min sommer. Det er jo delt op i alle de her altså, tider, der også sommer, vinter, forår og efterår.
0: Mm. Sexlysten er ligesom begyndt at gå ned.
1: Ja, men mere sådan...
0: Efter det højmandsexlæde i går.
1: Ja, præcis. Det var nok... Nej, men mit høje energiniveau...
0: Det hele giver faktisk mening, når man lige tænker over det.
1: Det er nemlig det, der er pointen. Og jeg vil bare sige, altså lidt fun fact om det. Min cyklus var typisk 26 dage.
0: Jeg har kun en, der går op til 28. Den her går op til 28, kan
1: ja,
0: jeg se.
1: Ja, det er stadig imellem der. Hvorfor bliver du lidt rød i hovedet egentlig, når vi snakker om det?
0: Gør det.
1: En lille smule.
0: Det tror jeg, fordi jeg føler mig utryg.
1: Nå, det synes jeg ikke, du skal. Det er noget, vi altså kan bruge i fremtiden her. Du skal gå ind til det med et åbent sind.
0: Mm.
1: Og jeg vil bare sige til dig, når det så er vinter for mig, altså menstruationsperioden, så er det værst på dag 2.
0: Ja.
1: Og jeg har noget, jeg godt lige vil sige om det at være i vinterperioden, som du jo altså ikke kender til. Fordi, kan du huske den gang, hvor I ville sende mig langt væk i radioen? Et radioeksperiment?
0: Ja, fordi du havde brækket din fod.
1: Ja, hvor var det sjovt.
0: Det var meget sjovt.
1: Men det der så også skete der, det var jo, at jeg var i min vinterperiode.
0: Mm, og der er man, kan jeg læse op, det er jo ligesom sådan de fire årstider. Vinter her, menstruationen.
1: Ja, det er bløder.
0: Ja. Indadvendt, irritabel i følelsernes vold, lavt energiniveau.
1: Yes.
0: Men det er jo... Det er jo en helårsting for dig.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Lige nu,
0: det
1: energien.
0: Er beskrivelse.
1: Jeg er i min sommer, dengang var jeg i min vinter. Og der kan man godt sige sådan, jeg skulle have sagt, hey, jeg er i min vinterperiode. Måske er det ikke lige det her, vi skal lave lige nu. Men du kunne også have sagt, sorry, jeg har lige kigget på det her jul her. Du skal selvfølgelig ikke sendes ud med din brækket fod, når du er i din vinterperiode. Det gør vi bare, når du er i din sommerperiode.
0: Mm.
1: Om lidt så har jeg nogle flere konkrete tips til, hvordan vi ligesom kan implementere det her på arbejdet.
0: Ja.
1: Som for eksempel det her. Vi lige tjekker mit hjul.
0: Men som jeg skal bruge, har du fanget det her af med nogen chefer? Eller er det bare sådan, det er en fed idé, jeg har fået, fordi jeg er kreativ sommer-ægløsning lige nu?
1: Det her, det er bare menstruationsbaseret ledelse, og jeg har brug for, at du omfavner det.
0: Lad os lige høre noget musik i hvert fald.
1: Okay.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
2: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste hos nørden.
2: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører,

0: weekend.
1: Kend mod kend, livet er for kort. Og Astrid, du har introduceret mig for begrebet menstruationsbaseret ledelse.
2: Nærledelse, ja.
1: Menstruationsbaseret nærledelse. Så jeg har fundet det her stykke musik, som jeg tænker, vi kan tale indover.
2: Ja, tak. Ah, perfekt. Yes. Fordi at den kvindelige cyklus, den indebærer jo så mange forskellige følelser og energiniveauer.
1: Fandme så.
2: Så jeg har taget nogle konkrete tips til menstruationsbaseret nærledelse med. Jeg har jo lige vist dig det her jul til dig, hvor du ligesom kan følge med i, hvor jeg er i min cyklus.
1: Ja, det er jo menstruationen sat op som de fire årstider. Vinter, forår, efterår, sommer, og så er der forskellige ting, som gælder for dig.
2: Kan du huske, hvor jeg var i den?
1: Eller du var i sommeren lige nu.
2: Ja, men i afslutningen af sommeren.
1: Så du er, din sexlyst er på vej ned, dit energiniveau er på vej ned, og din kreativitet er på vej ned.
2: Ja.
1: Og på vej ind i det, der hedder den menstruelle vinter.
2: Hvor jeg så får min indre kritiker, min bullshit rudder er større, og sådan alt muligt. Så det bliver lidt tungere at være.
1: Det bliver mere sådan skænger.
2: Det behøver
1: måde,
2: du virkelig ikke. Det er ikke sådan, du skal gå ind til det her med,
1: okay,
2: faktisk.
1: Okay, der står ikke nogen noter.
2: Det er klædt dig ikke særlig godt. Okay, men er du klar til at høre, hvad det ellers så kunne være? Andet end et åbent sind, som du kan hjælpe mig med?
1: Ja.
2: Ja? Godt så. Jeg vil bare sige, at hvis jeg en dag møder en på arbejde, og jeg ser lidt grå ud og er lidt tavs i det, så er det nok en rigtig god idé, at jeg får mig en lur. Fordi hvis jeg er i min vinterperiode...
1: Hvornår? På arbejde?
2: I min vinterperiode.
1: Mm-hmm.
2: Så er det rigtig godt med en lille lur, fordi det er bare i år så hårdt. Så kan du tilbyde mig en lur.
1: Ja, og der vil du så være i... Ja, der vil du så være vinteren.
2: Ja, det vil
1: så
2: jeg så.
1: Så menstruationsbaseret ledelse i det her, det vil være, at jeg som din...
2: Hey Astrid, jeg har en varme lød.
1: Siger, okay, jeg kan se, du har menstruation, Astrid. Gå lige ind og læg dig.
2: Og tag varmepuden.
1: Og tag en varmepude.
2: Ja. Okay. Og jeg vil også sige, et pro-tip for dig, det er også, at min make-up simpelthen, altså den ligger sig ikke i min hud, den ligger sig ovenpå i min vinterperiode. Det er bare lige noget, du også skal være opmærksom på. Så vil jeg også sige, at du kan sørge for kød eller jernrigt mad i min vinterperiode. For eksempel
1: kører
2: i kantinen.
1: Jo en vegetarisk kantine.
2: Ja, men der er jo lidt kød en gang imellem, så ja, kunne du være rigtig god at komme hen og sige, hey, jeg har en praktikant her, hun mangler noget jern, kan hun få dobbelt op på kød? Ellers...
1: Den sætning kommer jeg ikke til at sige, min praktikant mangler jern. Nej.
2: Hvorfor der, det
1: jeg
2: nu?
1: Jeg må også sætte en grænse. Jeg har også selv et arbejde, jeg skal passe på. Jeg kan ikke.
2: Det er nye tider, det tror jeg godt, du kan.
1: Jeg tror, vi skal over den sætning, hvis jeg skal hjælpe dig med det.
2: Den kan vi så lige arbejde på. Den kan vi godt optimere. Ellers må du bare volde noget mad til mig.
1: Det er heller det, end at sige, at min praktikant mangler jern.
2: Ja. Og så vil jeg bare sige til bred info, fordi jeg er den eneste, der har købt tamponer og bind til vores redaktion, hvilket jeg synes er for dårligt.
1: Ah, det glemte jeg, ja.
2: I fremtiden vil jeg godt sige, at jeg bruger normale, altså tamponer med normal sugeevne. Det er typisk dem, som har to bloddråber på pakken.
1: Mm-hmm.
2: Og så senere så skifter jeg til bind, så du skal egentlig købe begge dele.
1: Og bare have det liggende, eller hvordan?
2: Bare have det liggende, ja.
1: Og hvornår er det? Det er også i vinteren?
2: Det er også i min vinterperiode.
1: Men forår og efterår, det er bare...
2: Jamen, der vil jeg godt have noget frugt og agurk, ligesom en opladning til min vinterperiode, faktisk. Fordi det er noget, jeg craver, og så er jeg hydreret, og det plejer at være en fordel. Og en vandmelon kan godt være lidt tung at bære på, så det må du også gerne lige fikse til mig.
1: Ja, men altså, jeg synes, at der er mange af de her ting, som man kan begynde at effektuere ude i de små virksomheder rundt omkring i Danmark.
2: Ja, det kan du også fra nu af.
1: Vi er jo en kæmpe virksomhed. Den supertanker her tager lang tid at vende.
2: Det starter jeg er 100% i det små.
1: Jeg er 100% enig. Mm. Vi skal have mere menstruationsbaseret ledelse i DR. Vi er bare gigantisk store. Der er 15 cheflag, det skal igennem, før det overhovedet bliver effektueret. Hvis man er en lille midtjysk virksomhed, der støder du ud og siger, hvad kan jeg gøre her? Godt.
2: Tænker,
1: menstruationsbaseret ledelse.
2: Prøv at tænke, hvis det kunne starte med os.
1: Ja, men det jeg siger.
2: Det var da Henrik Eriksen, der tog den kappe på sig. Kæft, mand. Ja,
1: det starter med, at vi får det sagt højt, synes jeg.
2: Ja.
1: Og vi har fået det sagt højt nu, og ved du hvad, jeg sætter pris på dig. Vil du have noget mørk chokolade?
2: Det vil jeg glædeligt, og jeg er også lidt tørstig.

0: P3's uundgåelige E.G. Illuminati. Lille ordspil i titlen også. Nå, ja. Det gør det svært at stave. Man skal lige lede. Det er tre E'er til at starte med, hvis man prøver at finde den på Spotify.
1: Jeg prøvede jo også i går E.G. Phone Home.
0: Du...
1: Jeg vil bare lige smide den ind igen.
0: Ja, men du kan dine filmreferencer.
1: Tak.
0: Du lytter til Carte Blanche i dag. Uden Jannik, men med praktikastet.
1: Ja, det er altså bare vældig hyggeligt. Når Jannik er væk, så må jeg træde til. Mm. Og Henrik, jeg vil gerne lige drøfte noget med dig også, ikke?
0: Mm.
1: Fordi du gjorde noget for en time siden her i radioen faktisk, hvor vi ikke sendte.
0: Ja.
1: Der var en lille løgnhals på vejen, der kom frem der.
0: Nej, det er jo ikke en løgnhals. Vi snakkede om i går, at jeg skulle låne lytterhistorier. Personlige lytterhistorier til det nummer, der hedder Dejligste Boy af Benjamin Hav.
1: Hvordan synes du, det gik?
0: Helt ekstremt godt, faktisk.
1: Hold altså, op.
0: Jeg bare... Hvis Nynne ikke havde været så... Hvis det ikke havde været for Nynne og den nævnyttige hund, så havde jeg gjort det helt perfekt. Det var hende, der opdagede mig.
1: Okay, jeg vil bare lige sige, for dem, der ikke helt er med i, hvad det er, vi snakker lige nu, så er der det her top 100, som det er på tværredaktionel mission, hvor vi skal finde de 100 bedste sange, ikke? Du skulle have en sang med ind, du vælger Den Dejligste Boy. I går, da vi sendte sammen, så efterspørger du så lytterhistorier, fordi den eneste relation, du har til den her sang, det er, at du synes, den er god.
0: Ja, jeg synes, det er en fed sang, og det burde være nok, men det er det ikke i Mediedanmark 2026.
1: Det sælger ikke godt nok, synes jeg. Så du efterspørger ligesom lytternes historie, som du så kan låne.
0: Mm.
1: Altså lyve i programmet i dag. Først så var det en mand med, at han havde brugt den på Sorø Gymnastik efter skole.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sorø Gymnastik efter skole til en, sådan en cirkeldans.
1: Ja.
0: Den popsang.
1: Den fik du ikke leveret super godt, den løgnehistorie tidligere i dag.
0: Mm.
1: Nej. Og så skynder du dig så hurtigt over til backup-historien.
0: Som er frieriet på Maldiverne.
1: Ja, hvor den ligesom
0: bliver shuffler på, ja. Mens der bliver friet. Også rigtig god.
1: Den køber de heller ikke.
0: Vi er uenige.
1: Nej, det er vi ikke. Det er jo bare helt oprigtigt, det der sker. Men så kommer vi så til det punkt, hvor jeg synes, det går helt galt for dig. Fordi du begynder at kløjes i det nu. Du vælger at gå med alle de tre løgnehistorier, vi fik ind. Eller undskyld, det bliver løgnehistorier for dig, men alle de tre historier, vi fik ind i går.
0: Ja.
1: Du fyrer den sidste af.
0: Ja, det var lidt i effekt. Det må jeg indrømme.
1: Ja, lad os bare lige høre det en gang. Er en sjovt menneske at være,
0: jeg har
1: så lyver
0: det,
1: du ikke.
0: Det grønne koncert.
1: Nej. What? Ja, what? Vi får den lige igen her.
0: Men, jeg har sex til det til grønt koncert. Ja, men kan du høre, en er sådan, what, er det rigtigt? Fordi hun tænker, ja, det kunne godt være rigtigt.
1: Ja, hun tænker, what, en dårlig løgn.
0: Er det det, du vil? Er det feedbacken?
1: Jeg synes...
0: Der er ikke meget sandwich her, der er meget bøfkød, synes
1: jeg. Ja, men det du får, det synes jeg bare ikke var godt nok.
0: Man skulle tro, du havde menstruation.
1: Du kunne ikke levere indsætninger, om at du havde haft sex til den sang på nogen måde. Det var det mest utroværdige.
0: Men gymnastik-tingen, synes jeg egentlig, jeg leverede meget...
1: Du kan ikke bilde nogen ind, du har gået på efterskole for 4 år siden. Du er jo tusind gammel.
0: Jeg
1: undskyld.
0: Forsøgte at give det et personligt præg, og jeg kan fortælle dig, at projektet gik pissegodt. Ja. Alle stemte på mig, nul stemte på Nynne. Det er ikke en konkurrence. Alle kan være med til at vælge de her top 100 danske bedste sange nogensinde, men hvis det var en konkurrence, så havde jeg vundet den. Er den her feedback færdig?
1: Ja.

0: Ira Star, Where Do We Go? Du lytter til Carte Blanche med, ikke Jannik, men med Astrid og Henrik i dag, praktikastet her i studiet. Og det er jeg simpelthen så glad for, fordi nu skal vi tale om en forestående invasion.
1: Ja.
0: En sommerinvasion.
1: Jeg havde set det komme, at vi skulle snakke om det her, faktisk.
0: Ja. Der er en invasion på vej. Mm. Der er en skadedyrs ekspert, der har været at sige, at danskerne skal forberede sig på en invasion af aggressive måger i løbet af sommeren. De er jo frække, sådan nogle måger der, ikke? Som bare satan, og de har et dårligt ry.
1: Ja.
0: De napper pomfritter, napper burger, napper til folk, altså napper børn, napper alt muligt.
1: Nappesløs.
0: Ja, og de kan også godt finde på at angribe, og de hænger meget ud, hvor der er mennesker.
1: Mm.
0: Så alt det her er en dum cocktail.
1: Rigtig synd for dem ved Aarhus Å i hvert fald.
0: Ja.
1: Det er jo epicenteret for det her.
0: Er det det?
1: Ja, det synes jeg. Det er helt voldsomt.
0: Jeg synes også, det er slemt på Vesterhav.
1: Ja, men jeg ved bare, at de har stoppet udserveringen på nogle caféer om sommeren, fordi det går simpelthen så meget.
0: Ja, men det er jo præcis det. Men jeg synes faktisk, at inden invasionen her, så skal vi dele vores bedste mågeminder med hinanden. Og i går, der introducerede du jo en... du er jo, har jo været i jingleværkstedet, fordi ja. Du har haft noget tid til os.
1: Mm.
0: Så introducerede du den jingle, du har lavet til det her indslag.
2: Fortæl mig dit værste. Dit værste mågeminder. Men det behøver ikke...
3: At hvad?
2: Behøver ikke at handle om mad.
1: Det synes jeg altså er en af de bedre, jeg har lavet.
0: Ja, det synes jeg faktisk også. Mm. Der er noget musikalitet i det, som skiller sig ud.
1: Det der måske, ja. Det var meget stolt af.
0: Præcis. Mm. Det eneste, der er her, jeg kunne godt tænke mig, at se, om man kunne finde et positivt måde. Det kunne være livsbekræftende.
1: Okay.
0: Frist, så altså... i virkeligheden, hvis du sidder nu og har et godt måde, det må være godt, det må være dårligt, det må også være sjovt, det må også være alting.
1: Ja.
0: Så ring ind nu, 70 20 20 20, og del dit moment. Har du et moment?
1: Jamen, det er nemlig faktisk, da jeg boede i Aarhus, så havde jeg købt en durmer, jeg havde så massiv tømmermænd, ikke? Og du kan næsten regne ud, hvad der sker. Men jeg havde altså, dobbelt dressing, og jeg havde bare ikke spist i lang tid, og jeg glæder mig så meget til den her mågen.
0: Og så kommer der en
1: mågen. Den styrt derned, men den tager altså hele underarmen af den her durm. Det er ikke en halv, jeg har ikke taget en bid af den endnu. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Men de er jo syge. De er sygt stærkere.
1: Det er de.
0: De er vanvittigt stærke.
1: Ja.
0: Det der, det er, synes jeg, en god mågehistorie.
1: Synes du det?
0: Ja. Den okay. rammer jo,
1: altså... Du regnede den ud, før jeg begyndte på at fortælle.
0: En historie om en måge. Mm. Det er jo det, vi efterspørger. Det må være dit værste mågeminde, dit bedste mågeminde. Hvis du har et godt mågeminde, det vil da være for vildt. Det må også gerne bare være sjovt. Du skal bare ringe ind 70 20 20 20, og så vil vi bare gerne høre alle de gode moments, som folk har haft, inden invasionen den starter
1: rigtig
0: her
1: godt.
0: Til sommer.

0: behøver ikke...
1: At hvad?
0: Behøver ikke at handle om mad.
2: Jamen, det er en øverhænger, det her.
3: Den er catchy.
2: Det må jeg bare sige.
3: Yep.
2: Mårerne, de kommer. Man forventer, at der kommer til at være store problemer med mårer hen over sommeren. Mm. Allerede nu er der flere anmeldelser end normalt om problemfugle.
3: Ja.
2: Men der må der også være nogle positive mågeminder.
3: Der må eller være hvad? Nogle gode
2: eller
3: oplevelser.
2: Hvad? Eller hvad?
3: Ja.
2: Fordi jinglen her blev lavet på forkant, inden vi forelskede os i mågen.
3: Ja, jeg var meget snæversynet. Jeg havde tænkt, at der kun var dårlige mågeminder.
2: Men vi må også bare være ærlige og sige, vi har jo spurgt åbent ud at sige, hvad er de bedste mågeminder? Så må det jo være dårligt eller godt.
3: Ja.
2: Altså, en dårlig interaktion eller en god. Men lad os prøve at se. Vi kan prøve at sige hej her på æren. Hallo.
4: Hej.
2: Hej, Liv.
4: Hej.
2: Vil du fortælle os om dit mågeminde?
4: Det vil jeg rigtig gerne. Det er omkring, jeg tror, 15 år siden, hvor at min søster og min mor og mig tog i Tivoli. Og så nede ved Rasmus Klump-området, der kan man fodre fisk.
2: Mm.
4: Og så står vi og fodrer fisk. Og lige pludselig, jeg står og filmer, fodrer fisk. Og lige pludselig lander der en måge på min søsters hoved.
2: Mm.
4: Og den er bare stor.
3: Det er meget rigtigt.
2: Hvordan? Altså, lander den direkte på, eller sådan lidt skråt?
4: Nej, den lander direkte på, men den har sådan ligesom sådan, du ved, den venter lidt, og så lander den. Og så sidder den bare på ens hoved, og det gør den i lang tid.
2: Mm.
4: Og vi er jo alle sammen ved at brække os og grine, og jeg står og filmer med min mor og min søster, og så få sekunder efter lander der en anden måge på min mors hoved.
3: Stop.
2: Det er ikke rigtigt nu.
4: Jo, og jeg har en film på det, som vi har lagt på Facebook, men hvad hedder det nu?

0: jeg var meget, meget ked af det.
1: Guf på.
2: Ej, guf på. Ja. Det var ulækkert.
1: Ej, hvor træls.
2: Okay, så står den 1-1. Det er lidt halsløjt her i momentet, men tusind tak.
0: Selvfølgelig.
2: God dag. Hey.
0: I lige måde. Ej.
2: Skal vi ikke også lige høre Frederikke her?
1: Jo, lad os.
2: Hej, Frederikke.
3: Hej.
2: Vil du fortælle dit momentet?
3: Ja, det kan I tro. Mit minde er faktisk både det værste og det bedste på samme tid.
2: Skønt.
1: Ej, hvor godt.
3: Ja. Jeg cykler på arbejde her i vinters. Jeg er ude på Herlev Hospital, og en tidlig morgen. Og her ser jeg så en måge sluge en rotte i en bid.
2: Føj for sæt.
1: Nej, evolutionen.
3: Ja. Ja. Og på den ene side, så var det dårligt, fordi at, det var pisse ulækkert.
2: Ja.
3: Mm. Og på den anden side var det godt, fordi rotter er pisklamme, ja. Og så er der en mindre.
1: Ja, hvad vil man helst have? Det er jo det.
2: Nej,
3: ja, der er i hvert fald en rotte mindre, og det er jo godt.
2: Vil du have, tusind tak for din historie. Det har skabt billeder for os alle sammen.
1: Ja, det har det virkelig.
3: Det var så let.
2: God dag, hej då.
3: God dag, hej.
1: Det synes jeg var en succes, det her.
2: Det var
1: moments. Så mange moments, der lever derude.
2: Eller moments.
1: Moments. Rigtig godt.

0: Her bliver vi nødt til lige at gå ind i Elisabeth Taylor. Fordi hvis der er nogen, der ikke venter på nogen, så er det altså P3-nyhederne. Og det er blevet tid til P3-nyheder med Nikolaj Rosner.
1: Tak for det. Og jeg lægger ud med at fortælle om en ret vild sag, som der er faldet dom i i dag. Sagen handler om en kvinde, der får 9 års fængsel for at have hvidvasket for 29 milliarder kroner igennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert hedder hun, når hun er 53 år gammel og har både dansk og russisk baggrund. Hun oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene her de kom fra, og de her selskaber havde altså ikke nogen reel aktivitet. Det her det foregik fra 2008 til 2016, og hun har hele tiden nægtet sig skyldig. Og så skal jeg også lige runde regeringsforhandlingerne, som er i gang igen i dag. Det er Enhedslisten og Alternativet, der skal et smut forbi forhandlingsleder Mette Frederiksen. De to partier er i spil til at være støttepartier for en kommende regering, der består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Det betyder, at de her, altså Alternativet og Enhedslisten, de bakker op om regeringen uden selv at være en del af den. Til gengæld så får de indflydelse i dens politik. Og derfor så er det nogle vigtige forhandlinger for især Mette Frederiksen, og hun kan komme i mål med den her ønskede regering. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, her.
2: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
1: En regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne har kun 82 mandater, og derfor mangler de 8 for at have et flertal. Enhedslisten de sidder alene på 11 mandater, mens Alternativet de har 5 styks. Her i DR der har vi flere gange fortalt, at mange unge er i slem mistrivsel. Så slem mistrivsel, at de slet ikke vil eller kan tage i skole. Og nu føler flere forældre sig så presset over at skulle navigere i at få den rette hjælp til deres børn, at de bruger tusindvis af kroner på private rådgivere. De hyrer simpelthen en, der kan finde rundt i systemet, så de i sidste ende kan få noget hjælp af kommunen. En af dem, der har gjort det, det er Elena Stormborn. Hun kommer fra Holbæk, og ja, hun kunne ikke gøre så meget mere selv, så derfor så har hun altså prøvet at få noget hjælp til sine to autistiske sønner.
3: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det jo mine børn.
1: Ja, men den her slags rådgivere, de bør slet ikke være nødvendige. Det mener en af dem, der faktisk selv lever af at hjælpe forældre som Elena her. Hun hedder Linda Danielle Klingenberg.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Ja, i Kommunernes Landsforening så erkender de, at der er problemer i kommunerne med for lang sagsbehandlingstid, og at man arbejder på det. Masser af sol og også en del blæst på programmet mellem 15 og 21 grader varme.
0: Mange tak, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: med Henrik Eriksen.
1: Velkommen til. Vi har en team endnu, inden Balalaika, de kommer i studiet. Og du, Astrid, du fylder ind i dag for Jannik.
2: Ja, hallo.
1: Jannik, han er til alle jer bekymrede, der skriver ind på T1212 P3 Mellemrum. Skriver, hvor er Jannik? Er han syg? Fejler han noget?
2: Svaret
1: han
2: er jo sagt bare,
1: op.
2: Hans han pirker.
1: Hans barn er syg. Så han er hjemme.
2: Han pirker.
1: Ja, han er i hvert fald hjemme.
2: Yes.
1: Men det er faktisk lidt ærgerligt over det, fordi det er jo en kæmpe stor dag. Og ja, du ved det godt, hvad det er for en dag. Det er nemlig... Det nye James Bond-spil er udkommet. James Bond First Light er udkommet, og det er jo lavet af et dansk spilstudie. Så der er også en grund til at være sådan lidt stolt, patriotisk stolt. Ja. Fordi det er, jeg tror, jeg så, der var et medie, der skrev, at det var den største enkeltstående danske kulturinvestering nogensinde. Det har kostet sådan noget 200 millioner kroner at lave det her stykke kultur. 1,3 milliarder.
2: Hold da op.
1: Får jeg at vide i mit øre nu.
2: Ja, det kunne jeg lige fornemme.
1: 200 millioner dollars, tror jeg, jeg har læst.
2: Hold da op.
1: American dollars.
2: Ja, så skal det også gå godt. Det håber vi.
1: 100%.
2: Mm.
1: Du siger så i går,
2: ja,
1: da vi snakker om det her, fordi jeg er ret op at køre over det. Jeg glæder mig absurd meget til at spille det. Du siger henkastet. Min onkel har lavet det spil.
2: Okay, vent.
1: Hele spillet.
2: Nej. Det er ikke, hvad der sker.
1: Sådan forstod jeg det.
2: Jeg siger...
1: Min onkel har været hovedaktør til at lave hele det her spil.
2: Hold op øjeblikkeligt. Det, der sker, det er, at du har den der nyhed med, og så siger du sådan, det ved du ikke noget om, Astrid. Du kender ikke noget til spil. Og så siger jeg, gud, det ved jeg faktisk godt, fordi det arbejder min onkel der på. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad det er. Og så siger jeg noget med noget VR eller noget manuskript.
1: Jeg har lavet alt VR-satsning.
2: Nej, det sagde jeg så heller ikke.
1: Jeg er bare op og kører over det.
2: Det forstår jeg godt.
1: Din onkel har fundet på det spil, eller været en del af dem. Det er en lille hold, kernehold, der har været med til at finde på det her spil.
2: Det er også sejt.
1: Om lidt, så synes jeg, vi skal ringe til din onkel. Og høre, altså, hvordan er det at være opfinderen af James Bond First Light?
2: Du skal ikke sige, at jeg har sagt det.
1: Danmarks største spil nogensinde.
2: Hold op.
1: Glæder du dig?
2: Ja, det bliver hyggeligt.

0: I dag er James Bond First Light udkommet. Det er jo James Bond Playstation-spil, eller man kan også spille på Xbox, eller en lignende konsol. Man kan kalde det et spil, der er lavet af et dansk firma, og det er kæmpestort.
1: Ej,
0: jo. Ej, jo, præcis. Hvis man kan lide Bond, hvis man kan lide Hitman, hvis man kan lide Danmark, så er det her en kæmpe dag. Kulturen i sig selv vokser ud af det her projekt.
1: Ja.
0: Astrid, du siger så i går, henkastet, at din onkel, han arbejder for det her firma, der har lavet spillet, IO Interactive, som er et dansk firma, og at han har lavet spillet.
1: Nej.
0: Og det er fuldstændig vanvittigt. Stop. Det er jo sådan noget, som op på P1 ville de jo slå ihjel for at få sådan en
1: hel. Jeg er nødt til at punktere
0: så
1: det der.
0: Derfor så er jeg også bare glad for at kunne byde velkommen til praktikastrets onkel, herr Eskil Møhl, senior game designer hos IO Interactive. Hej Eskil.
2: Hej, hej.
1: Hej onkel.
0: Sikke en guldkilde.
2: Hej, hej, hej Nies.
0: Kæmpe dag for dig, Eskil. Tillykke.
2: Ja, jo, mange tak. Det er helt vildt.
0: Astrid, hun sagde jo, at du nærmest har fundet på hele James Bond First Light-spillet. Vil du ikke lige forklare din rolle? Ja. Hun er så stolt af dig.
2: Astrid, tak. Jeg har ikke arbejdet aktivt på projektet i flere år, men jeg gjorde i starten.
0: Du har lagt grundstenene, kan man sige.
2: Helt sikkert. Og han er også modelleret lidt efter mig. Nej, det er han ikke. Men hvad hedder det? Jeg har været med i starten af det her projekt, og har fulgt med sådan på sidelinjen, mens jeg har lavet noget andet.
0: Vil man ikke kunne sige, det ved jeg ikke, som game designer, vil man vel kunne sige, at det er jo det blanke papir, der er det mest skræmmende, ikke? Altså, at starte et projekt ud på den måde, det er vel det, der er det svære?
2: Jo, og så er Bond nogensinde et blankt papir, altså fordi, du ved, der er meget legacy, og der er lige pludselig også nogle folk, der ejer den IP, og som man skal gøre til glade, ikke? Og tilfredse. Så det har været lidt sådan en balancegang at få det hele til at gå op. Men det er fuldstændig crazy jo, så den modtagelse, det har fået i går.
1: Jamen jeg er også lidt ked af, jeg er lidt ked af, at jeg zonede ud de gange, du har fortalt om det, fordi så ser jeg det i går, og så går de fuldstændig amok af i studiet.
0: Jeg var meget imponeret.
1: Ja.
2: Ja, jeg var egentlig også lidt skuffet, Astrid, over, at du bare sad sådan og totalt faldt i staver, når jeg sagde, hey, what, man? Vi er prøv lige at høre Lana Del Rey.
1: Det synes jeg var fedt.
2: Det var et spørgsmål om tømmermænd. Der var du sådan lidt, okay, det er meget fedt, den
0: her. Ja, det var også der, jeg fangede hende. Ellers var hun ikke særlig interesseret. Det er jo faktisk lidt respektløst over for din onkel.
1: Undskyld mig.
2: Ja, det er ikke første gang. Det er ikke god nok.
0: Hvordan er det at udgive, Eskil? Hvordan er fornemmelsen derinde? Så sidder vi bare og drikker champagne i et væk, eller hvad?
2: Ja, men helt honestly, så var der, det har virkelig været en crazy kamp, og der var tårer i går også over. Du må tænke på, hvis man arbejder på noget 6-7 år, og man ikke ved, om det bliver det arveste lort, at det vidste man jo godt, måske det ikke gjorde, men du ved, man er stadig nervøs, og så arbejder på noget 7 år, og så hvis det så får sådan en mediocre score, så er det ikke så fedt.
0: Nej, det er rigtigt. Et sidste spørgsmål, inden jeg smider det, er, kan det virkelig passe, at det har kostet over 1 milliard at lave?
2: Ja, det kan jeg garanteret godt. Jeg aner det ikke. Men det har... Jeg tror ikke, Lana Del Rey har været super billig.
0: Nej, så er det 1 milliard til hende, så er det 200
2: tilbage. Og så har vi også Lenny Kravitz er med også, sådan lidt randomly. Så der er blevet lagt nogle penge, men forhåbentlig, så kommer de tilbage igen jo.
0: Ej, jeg er altså helt vildt opkørt. Jeg glæder mig rigtig meget og markant mere end din niece.
1: Nej, fra nu af. Jeg tager mig sammen. Du er meget sej, altså.
0: Tusind tak. Tusind tak til senior game designer, herr Eskil Møhl.
1: Vi ses.
2: Ja, vi gør. Hej.
0: Tænk, at vi snakkede med manden bag Bond. Altså, er det ikke? Det er da for sindssygt.
1: Det er det så vildt. Han har været der helt
0: mit liv.
1: Jamen, det ved jeg ikke, når det bare er en...
0: Men du kender ham selvfølgelig også, manden bag Bond.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV. 3, 2, 1.

0: Tusind tanker, Mille. Astrid, om lidt, der skal vi jo lave lejlighedssang til en af vores dejlige lyttere.
1: Ja.
0: Men jeg synes lige, at vi skal tage en feedback-sandwich på sidste gang, du lavede lejlighedssang.
1: Ja, jeg kigger lidt ned lige nu, jo.
0: For 2 uger siden, der lavede du lejlighedssang for første gang. Og som vi også snakkede om der, det er en svær øvelse. Det er både, at du skal kunne skrive hurtigt, du skal også kunne synge det. Vi øvede det hele inden. Og må jeg have lov til at starte med at sige, det gik fint. Det synes jeg gik rigtig fint.
1: Okay.
0: Men vi øvede jo sangen inden, hvor vi ligesom, vil jeg sige, fandt frem til, at du skulle lære at give slip.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Let loose.
0: Ja, og det lød jo det lød sådan her.
2: Ud i universet.
0: Du starter dog. Læs dig selv højere op.
1: Jeg rejser mig. Som to
0: satte. Der finder du dig selv. Kan du høre det?
1: Nu kommer det gode, synes jeg. Eller hvad?
2: Men heldigvis så er vi landet.
0: Du rammer den der.
1: Og det er ondt.
2: Og du lige er i nærheden af mig.
0: Sådan. Ikke? Og der går jeg over faktisk ind. Jeg hører dig. Giv slip på frygten, sige, du ligger her, jeg fortsætter videre, og hæve dig en oktav.
1: Ja.
0: Og gå op der, hvor du hører til, der op ved himlet, hvor du ligesom kan vise, hvad den her sang kan.
1: Ja. Det er jo det med hævelsen af oktaven, der er den svære øvelse for mig.
0: Ja, fordi du er bange for det.
1: Den er bare ikke lige til heller. Det er
0: svært. Jeg synes, at den rejse, man hører i det her klip, det er skide godt.
1: Tak.
0: Det er sådan noget, jeg godt kan lide at høre.
1: Ja.
0: Det, jeg ikke så skide godt kan lide, det er så, at når vi så har en kunde igennem, ikke? Når lytteren, der har bestilt en lejlighedssanger igennem, så kommer frygten lidt tilbage.
1: Mm.
0: Ikke? Skal vi lige prøve at høre et eksempel
1: helst
0: på det?
1: Helst ikke, men nu kommer det jo.
0: Kom så, Astrid, bare læn dig ind.
2: For her i haven.
0: Så er vi helt nede i kælderen igen, ikke?
2: Der har vi pyntet i Danmark som dit sande hjem.
1: Inden du bliver ramt. Det er så ked af.
0: Men sangen tilbyder dig en naturlig trappeopgang, hvor du kan gå op igen. Ikke? Og hvad gør du med det?
2: Den

0: Min feedback er her, jeg synes selve udførelsen, generalprøve, rigtig fint, du lærer at slippe frygten. Selve premieren, du bliver bange igen. Vi skal have den frygt ud af dig. Mm. Ikke? Du skal gå fuldsande Salmonsen, læderbuks, svedige læderbukser du.
1: Må jeg lige sige, jeg tror, det er 50% frygt og 50% manglende evne. Jeg må bare erkende, Jannik er dygtig.
0: Ja,
1: men det er svært for mig at komme derop.
0: Astrid, du er i din sommer. Så hvis jeg skal gå ind i menstruationel ledelse, så vil jeg sige, at du er i din sommer. Det er nu, du skal præstere. Det er i dag, du skal præstere.
1: Jeg vil prøve alt, hvad jeg kan i hvert fald.
0: Okay, det synes jeg er godt. Jeg vil lige prøve at høre den der igen.
1: Nej.
0: Kom så, Astrid. Bare læn dig ind i den.
2: For her i haven, der har vi pyntet i Danmark. Som dit sande hjem.
1: Det er også fordi, intet bliver ramt over.
0: Nej, men det er ikke dig, Astrid. Det er det, jeg siger. Det her, det er frygten. Det er frygt, Astrid. Du er ikke frygt, Astrid. Du er bare Astrid. Lige om lidt, der laver vi lejlighedssang, og så vil jeg se Giv den Gastrid tage scenen, ikke?
1: Giv den Gastrid? Det synes jeg er meget sjovt.
0: Se?
1: Ja, jeg vil prøve alt, hvad jeg kan.
0: Det er godt. Det gør vi lige om lidt. Først. Hate it or love it. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check

0: lejligheden, så har vi lejlighedssangen.
1: Yes, fordi vi tror her på Carte Blanche virkelig på, at lejlighedssangen, den ikke kun hører til ved konfirmationer, bryllupper, sølvbryllupper, kårbryllupper, hvad der ellers er, forskellige metalbryllupper. Den kan også bruges til de små ting i hverdagen.
2: Ja.
1: Der er for eksempel, har vi fået en sms ind her, hvor der er en lytter, der skriver, at jeg skal hente kontaktlinser for første gang i morgen og har brug for en lejlighedssang til det. Fantastisk emne at lave lejlighedssang til. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe ind på 70 20 20 20. Så hvis du har en lejlighed, som du gerne vil have, at vi skriver en sang til mig og Astrid, så skal du ringe ind på 70 20 20 20, og det skal du gøre lige nu. Hvad kan man ellers skrive en lejlighedssang til, Astrid?
2: Altså, jeg kommer til at tænke på, at vi har jo snakket om det her cyklushjul i dag, ikke også?
1: Ja.
2: Om at en kvindes cyklus er delt op i alle, altså vinter, forår, sommer, efterår. Hvis du nu ved, du skal til en stor fødselsdagsfest,
1: ja,
2: eller du allerede nu har tjekket, at Roskilde Festival, gud, det er der, du får din vinter, altså din menstruation.
1: Mm-hmm.
2: Nej, hvor træls. Så kunne du godt bruge en lejlighedssang til det.
1: Ja, det er faktisk rigtigt nok. Og faktisk, apropos det, så har jeg lavet fået en insight her. Fordi du introducerede mig for menstruationsbaseret ledelse tidligere i dag.
2: Ja.
1: Og har givet mig et lille jul. Og du siger, at du er i din sommer lige nu, ikke? Ægløsningen.
2: Ja.
1: Og der er man kreativ, højt energiniveau og høj sexlyst.
2: Ja, afslutningen af min sommerperiode.
1: Ja, men hvis jeg går 14 dage tilbage, som var sidste gang, du lavede en lejlighedssang.
2: Hvor det ikke gik så godt, ja.
1: Ja, der var du i dit efterår. Du var indre kritiker og helikopterblik. Du var slet ikke klar, faktisk. I dag, rent menstruelt, der er du i peak lejlighedssangs-condition.
2: Nej, vi ligger... Ja, okay. Det er også bare lige at putte ekstra pres på mig. Det ville være bedre, hvis det var min forår, ikke? Idérig tilegnelse af viden, lejne.
1: Det vil også være perfekt, men der er vi for langt fra.
2: Ja, det er vi.
1: Ikke? I dag er den perfekt. Hvis du godt kunne tænke dig at få en lejlighedssang skrevet specielt til dig og din lejlighed, så skal du ringe ind nu. 70 20 20 20. 70 20 20 20.
3: Kaffen er

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Hver eneste onsdag, der laver vi en lejlighedssang til en af vores lyttere her på Carte Blanche. Og i dag er det dig, Astrid, fordi Jannik er syg, så du har taget en tørn mere.
2: Mm.
1: Det er jeg meget, meget glad for.
2: Det er den sværeste del ved at være medvært i dag, føler jeg.
1: Ja.
2: Det er den her sang, men jeg vil gøre mit bedste.
1: Jeg ved, at du vil gøre dit bedste. Du skal bare huske at give slip på den folk. Vi har talt om det, vi skal ikke tale om det mere. Nu tror jeg, at vi skal have fat i en lytter, som hedder Filippa. Hej, Filippa.
3: Hej med jer.
2: Hej.
1: Hvad er du? Hvad kan vi hjælpe med?
3: Jamen, jeg kører her på motorvejen mod min mekaniker.
1: Ja.
3: Og jeg kører i en dejlig gammel bil fra 2006, som skal til sit første syn med mig som ejer.
1: Ja.
2: Okay.
3: Ja.
1: Hvad er det for en bil?
3: Jamen, det er en Ford Fusion.
1: Ford Fusion?
2: Okay, så.
3: Ja. Og så har jeg faktisk lidt op med tre bogstaver foran, jeg selv har købt, så der står Ford Confusion.
1: Ja, det er meget sjovt. Ja.
2: Har du været glad for bilen indtil videre?
3: Ja, altså den har sin charme. Altså den kører godt, men der er godt nok noget galt med den ret tit, synes jeg.
2: Okay.
1: Hvad er det, lejlighedssangen skal kunne?
3: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at den overbeviser mig om, at min bil den nok skal overleve det syn, og jeg ikke skal blive ruineret.
1: Mm, okay, så det er sådan en, du forventer lidt, at det måske godt kunne være nu, at det var slut.
3: Ja, det har jeg desværre lidt på fornemmelsen, men jeg håber virkelig ikke, at mig og Confusion, vi skal skille.
1: Ja, så man kan sige, at bilen ikke skal til syn, bilen skal på hospice.
2: Ja,
3: det vil jeg faktisk sige, ja, og jeg håber virkelig, at det er et fejlkald, altså at den kommer tilbage igen.
2: Hvad du tror, den fejler, den bil her?
3: Jamen, motorlampen, den lyser jo.
2: Mm.
3: Og så har den noget rust også, siger min far, han har set. Det synes jeg ikke, selv jeg har set, men det synes han har set.
1: Mm. Rust.
2: Ja.
1: Hvad er din ønskesituation, når du kommer ned til det syn, altså de siger til dig? Fordi du kommer jo nok ikke til at få at vide, at der ikke er noget galt.
3: Nej. Jeg ønsker, at han siger, ved du hvad, den motorlampe der, det var bare lige, fordi der var en ledning, der lige sad 2 centimeter til højre.
1: Mm.
3: Og så slukker lampen, og så siger han, jeg har lavet rustarbejde for 2.500.
1: Ja, for 2.500.
3: Ja, og så kører mig og Confusion på solnedgang igen. Mm.
1: Hvis det er sådan, at den nu giver op, den bil der, hvad vil det så betyde for din hverdag?
3: Det vil fuck alt ikke.
1: Det skal jeg helst ikke sige. Det skriver jeg lige ned. Det vil fuck det hele op. Okay. Astrid, har du nogle spørgsmål?
2: Ikke rigtig andet, jeg håber, det kommer til at gå godt. Og så, jeg tror, jeg har nok faktisk.
1: Perfekt. Vi skriver en håbssang til dig og dit syn, Filippa.
3: Ja, hvis du, virkelig. Altså, der skal bare håb til.
1: Ja, hvis du giver os 6 minutter, så har du den.
3: 6 minutter?
1: Sindsigt. Yes. Perfekt. Cool. Vi snakker lige om lidt.
3: Cool. Okay, hej.
2: Sæt i gang.
1: Okay, Astrid, er du klar?
2: Jeg prøver alt, hvad jeg kan.
1: Det er jo bare at rime, jo, ikke? Og så er det jo bare at ramme den.
2: Det er to komponenter, der er svære.
1: Hvad for noget tager du af motorlampen lyser? Tager du det?
2: Jeg skal lige have et overblik.
1: Ja, okay, godt. Vi er tilbage om 6 minutter.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Vi har brugt de sidste 6 minutter på at skrive en lejlighedssang til Filippa. Det er mere specifikt, er det til hendes bil, den lille Ford Fusion, eller den lille Confusion, som skal til syn i dag. Og hun er meget, meget bange for, at det syn i virkeligheden er et hospiceophold, fordi at den er meget gammel. Så lejlighedssangen skal ligesom give noget håb til, at den bil nok skal klare sig igennem det syn. Hej, Filippa.
2: Hej.
3: Hej, Filippa. Jeg vil gerne lige høre dig. Pendler du tilfældigvis meget mellem Fyn og Jylland?
2: Det sker.
3: Det gør, ja. Okay. Det er skide godt, fordi det er i hvert fald en fordel for mit omkød.
1: Ja. Ja. Du tager en chance, det sætter jeg pris på.
3: Det er godt.
1: Filippa, jeg skal jo gøre opmærksom på, det er kun anden gang, at Astrid hun laver lejlighedssang, og hun første gang havde hun lidt svært ved at give slip.
3: Ja.
1: Vi prøver i dag, og det er vigtigt, Astrid, at du skal give slip i dag.
3: Jeg forsøger.
2: Ja, jeg glæder mig.
1: Filippa, vil du sige til Astrid, at du støtter hende i at give slip?
2: Jeg støtter dig. Jeg vil helt vildt meget give slip.
3: Vil du også støtte mig i det, hvis det måske ikke lyder sådan super godt?
1: Nej, måske ikke. Undskyld.
3: Hallo.
1: Ikke til en kunde. Ikke for en kunde.
2: Det kommer til at blive værre, end hvordan filmen har det
3: i forvejen. Nej, okay. Det er en god målestok.
1: Hvis du er klar, så er vi også klar.
2: Vi er klar.
1: Dejligt. Og den er jo selvfølgelig skrevet på krebs, sådan nogen som os. Er du klar, Astrid?
3: Ja, jeg skal bare lige hoste. Jeg er klar.
1: Min lille confusion. Du er så dejlig. Men jeg er bange for, der er noget galt med dig.
3: Når lampen blinker, og mekanikeren tænker, jeg ved, at vi to har flere år endnu.
1: Jeg sidder her i skæret af motorlampen. Den lyser, og den siger, du er syg.

0: Du fandt den afsted?
1: Ja.
0: Ned, lige helt til sidst.
1: Blev sat fri?
0: Filippa? Hvad siger du til det? Tror du på det nu?
1: Er du okay, Filippa?
2: Ja, jeg er meget okay.
0: Det er godt. Er det...
2: Det var genialt.
1: Ja, det var godt. Du fik alt det luft, jeg havde i mig. Det vil jeg bare sige.
2: Ej, det var virkelig godt. Altså, du ramte den virkelig.
1: Ja, det er godt. Jeg håber, den kan bruges.
0: Det er meget sødt af dig at sige, Filippa.
2: Ja.
0: Filippa, vi håber, du kan bruge det til noget, og tusind tak, fordi du ringede ind.
2: Jamen, det er mig, der takker. Vi krydser alt, hvad vi har.
0: Ja, held og lykke med den lille confusion.
2: Tak for det.
0: Hej då.
2: Tak, hej.
0: Det er sjovt, du skal presses til det yderste.
1: Jamen, var der fremskridt i det mindste?
0: Jeg synes, at der var fremskridt at spore, men det er, altså, du skal... Vi kan udvikle videre på det her. Det er jeg 100% sikker på.
1: Okay.
0: Ikke?
1: Jo. Ej, det var, jeg synes, det var faktisk, det var bedre.
0: Det var skide godt.
1: Godt så.
0: Philip.

0: Magnetic, The Bowser, og når man spiller den sang, så kommer Balalaika rendende. Mm. Også mest fordi I skal, altså, I skal jo ind i studiet lige om lidt, ikke?
1: Jo, jo, 100%.
2: Det er ligesom sådan noget fløjtespil for os, og vi er slanger.
0: Ja, det er meget, meget rigtigt. Astrid, vi er ved at være færdige for i dag, og det er de her to hoveder, der skal tage over. Og jeg ved, at I skal snakke om mænd, der tracker deres kæresters menstruation. Er det ikke rigtigt?
2: Mest bestemt. Det er jo en, jeg tror, for mange en positiv nyhed. Det er det også. Det er sådan, det er fedt. Way.
0: Ja, Astrid har allerede udviklet videre på den. Jo. Vi kører menstruationsbaseret ledelse herinde, og i den anledning vil jeg gerne spørge, hvor ligger du hen, Mogus, lige nu? Er du i vinter, forår, efterår eller sommer? Bare så jeg kan skrive det ned i mit
2: ark. Jeg tror, jeg er efterår. Ja.
1: Er ikke noget, man ved?
0: Så du er indre kritiker?
2: Nej, hvis man ikke holder virkelig meget øje med det.
1: Sorry.
2: Hvis du tracker den, så er man bare sådan en, der bløder nogle gange.
1: Nu tracker jeg jo din, Mathilde, så jeg ved, du er i...
0: Har du den?
2: Du ved godt, det er snart.
1: Det er snart. It's a smart time.
0: Men det kan være, at vi skal begynde at købe ind sammen,
2: Jens Malte.
0: Så kan vi jo købe i volumen.
1: Ja, men jeg tror ikke, jeg må købe ind for Mathilde.
2: Hvorfor?
1: Du har det så godt med at købe
2: ind. Ja, jeg vil rigtig gerne selv købe ind, faktisk.
1: Du kan ikke lige fryse.
2: Men jeg kan købe ind for jer.
0: Ja, det må du meget gerne.
1: Hvordan har det med noget med menstruation at gøre?
2: Det er bare, fordi jeg godt kan lide at handle.
1: Nå, det er din måde at kåbe med menstruation.
0: Hun er i sit efterår. Det er helt sikkert. Hun har helikopteroverblikket. Det kan jeg se her på mit lille chart.
2: Nej.
1: Vil du have, det bliver... overtage det der chart ind i?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg lader den bare ligge. Så kan du...
1: Jeg skal sted. Ja.
0: Yes. Cool. Ved du hvad? Jeg giver den til dig. Først, inden Balalaika, så er der en Nicolaj Roster, der også har snedet sig ind i studiet. Hej, Nicolaj.
3: Hej så.
0: Er du klar til at lave nogle på tre nyheder?
1: Ja, du i din...
3: Jeg er bare i sommerstemning,
0: okay,
3: tror jeg.
0: Super.
3: Jeg
0: sommerstemning. Wink, wink. Okay, på den. Der er betrænigheder, og det er med Nicolaj.

0: Roster.
1: Ja tak, og jeg starter med at lige tage os lidt tilbage.
2: Modric mod Spikey.
1: Det her, det er måske et af de øjeblikke, som vi kender den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel bedst for, redning mod Kroatien ved VM i 2018. Og grunden til, at vi lige skal mindes det her, det er, fordi han altså har valgt at stoppe sin fodboldkarriere i dag. Det sker, når hans kontrakt udløber i den skotske fodboldklub til sommer. Klubben hedder Celtic i øvrigt. Og til TV2, der siger han, at det skyldes en skulderskade, som altså holder ham fra banen. Og i Fælledparken i København, så har vi mødt nogen, der bestemt synes, at Kasper Schmeichel har gjort et indtryk på dansk fodbold.
3: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
4: Jamen, han har da været helt klart et idol. Men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Det sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Det blev i alt til 120 landskampe og en lang karriere i især engelsk fodbold til Kasper Schmeichel. Og så vil jeg lige hurtigt runde regeringsforhandlingerne, som er i gang i dag. Siden i formiddag har Enhedslisten været et smut forbi forhandlingsleder Mette Frederiksen. Og hvis man ellers følger planen, så skal Alternativet ind om en lille halv times tid. Men det hele er altså allerede blevet udskudt. En del Enhedslisten er stadig til forhandlinger, så vidt jeg har fået orienteret mig i planen. Og de her to partier, de er i spil til at være såkaldte støttepartier for en kommende regering, der består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Og det betyder altså, at de bakker op om regeringen uden selv at være en del af den. Til gengæld så får de altså en del indflydelse i politikken, der bliver ført. Og så kan jeg fortælle, at 6 personer i dag er blevet dømt for at begå en række overfald i jagten på pædofile. De her personer har stået bag i alt 10 overfald, hvor ofrene er blevet lukket ud til øde steder af falske profiler, der udgav sig for at være unge piger. Her er de så blevet udsat for grov og ydmygende vold, der er blevet filmet og delt på sociale medier. Retten i Glostrup har slået fast, at de her bagmænd har været medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark. De har fået mellem 4 måneder og 5,5 års fængsel for de her overfald. Og politiet har altså flere gange været ude at advare om at begå selvtægt i den her slags sager, for det er altså imod loven. Og så skal vi også lige forbi Libanon, hvor mindst 31 personer og 40 er døde, og 40 er såret efter israelske luftangreb i nat. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium og flere nyhedsmedier i Libanon. De her angreb, de kommer efter, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandag sagde, at han vil angribe i det sydlige Libanon, hvor han altså prøver at få fat i den militante bevægelse Hizbollah. Og det her, det sker ellers midt i en ret skrøbelig våbenhvile. Men de her angreb er så nok ikke helt nok til, at det går helt i vasken. Det vurderer Hans Henrik Fafner, som er international redaktør på online-mediet POV.
5: På den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en eller anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
1: Masser af sol og en del blæst på programmet i dag mellem 15 og 21 grader.
6: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
7: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
6: På en onsdag.
9: Kæmpe onsdag. Hvad er der sket i dag for dig, Mathilde? Har du haft en god dag?
6: Jamen, for mig så har du snakket om fodbold i, nu skal jeg kigge på klokken, 3-4 timer.
9: Ah.
6: Og det synes jeg har været hyggeligt.
9: Det har været en god dag.
6: Det skal vi også mere af i helt til sidste programmet i dag, faktisk. Det glæder jeg mig meget til. Inden da, så skal vi også forbi en masse vigtige ting. Vi skal snakke om et kæmpestort computerspil.
9: Kæmpestort computerspil.
6: Vi skal snakke om kvinders cyklus.
9: Sådan.
6: Og vigtigst af alt nok på hele dagsordenen i dag, noget om supermarkeder.
9: Sådan der.
6: Det glæder mig rigtig meget til.
9: Velkommen til Balalaika.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara og Mathilde. Har du et eller andet sådan stærkt minde med et videospil?
1: Jeg har 400 og 300 og 3.000 milliarder.
0: Ja, det er der mange, der har, og der er nogen, der får nogle nye nu, for der er kommet et nyt spil, der hedder 007 First Light. Det udkommer i dag. Det har fået sindssygt mange omtale, og vi skal snakke om det lige om lidt, og vi skal også bruge dig faktisk.

0: Jo, her på So Sick.
1: There's a new Bond in town, Mathilde.
0: Wow.
1: Oh, og der er nemlig kommet et videospil, der hedder 007 First Light, og det er udkommet i dag, og det er et dansk firma, ret sindssygt faktisk, der hedder IO Interactive, der har lavet det, og hvis I har hørt radio i dag, så har I helt sikkert hørt nogle af de andre programmer snakke om det.
0: Jeg føler, det er dagens største nyhed, det her.
1: 100%. Jeg kan også bare sige, det har fået sindssygt gode anmeldelser. Det, alle elsker det bare. Det er pisse godt, det er pisse medrivende, og det ser spitseklasse ud.
0: Så er du pisse medrivende?
1: Det kører bare. Og det her, det er sådan et spil, jeg har hørt, at det her, det er sådan et spil, som får folk til at holde fri fra arbejde, holde fri fra deres skole, for ligesom at bruge hele dage på ligesom at sætte sig ned og fordybe sig i det her.
0: Klart.
1: Og jeg er på en eller anden måde pisse misundelig på den følelse. Ja. Der var også en gang, hvor jeg ligesom kunne sætte mig ned og spille PlayStation, og så forsvandt tiden bare, og verden stod stille, og jeg blev suget ind i det univers, jeg befandt mig i.
0: Hvorfor kan du ikke det mere?
1: Det ved jeg ikke. Det er noget pis.
0: Nå.
1: Jeg ved ikke, om man kan tage nogle piller for det. Det er som om, den ikke helt er der.
0: Okay.
1: Nå, men jeg vil sige til dig, der lytter med, du kan godt gøre din telefon klar. Begynd at taste 70 20 20 20 20 ind. For lige om lidt, der skal vi bruge dig. Tænk lige over, om du har et eller andet minde, en eller anden følelse omkring et bestemt videospil. Fordi der er den her... Det der med at blive suget ind i det der univers, det tror jeg, mange kender.
0: Ja, det er mere specifikt noget, der er sket inde i det.
1: Fuldstændig.
0: Spil.
1: Ja, fordi jeg har været forbi Counter-Strike, jeg har været forbi Spider-Man-spil, jeg har været forbi et bilspil, der hedder Forza. Mm. Men der er særligt et spil, der har mit hjerte, det er FIFA. Der er jo det, der hedder karrieremode, hvor yes. man ligesom er træner for et hold, og så skal man købe, sælge og ligesom spille det der hold fuldstændig.
0: Må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Det er lidt drengesims, ikke?
1: Det kan man godt sige.
0: Yes.
1: Og jeg fisker lidt efter, om folk har en historie med en eller anden præstation ind i et spil, som de vil dele med mig.
0: Klart.
1: Fordi jeg kan huske, at jeg i 2018 vinder Champions League okay. med Sunderland. Og ikke nok med, at jeg vinder Champions League med en relativt lille klub, så vinder jeg også Champions League, hvor to silkeborgensere er i startopstillingen.
0: Er på dit hold?
1: Ja. Det er Pelle Madsen og Magnus Madsen, som jeg har købt fra Silkeborg og trænet op til at blive god nok til at spille den her Champions League finale.
0: Sikkert bedrift.
1: Og da jeg vinder, så er jeg helt op at køre. Hvad med dig, Mathilde? Har du en præstation, du vil fremhæve?
0: Jeg har spillet sindssygt meget Minecraft, lige siden beta-versionen kom ud. Cirka 10 timer om dagen, i hvert fald i 10 år. Altså, det er fuldstændig absurd. Jeg tror, da jeg lavede min første sådan store server, som jeg blev nødt til at sådan kode lidt for. Altså, jeg lærte at kode en lille smule for at få det her til at fungere. Fordi det var før, man bare sådan kunne købe det. Mm. Det var rigtig bøvlet, og det var sådan, jeg kan stadig huske følelsen af at logge ind, og lige pludselig kom min veninde ind, og så kom min anden veninde ind, og vi var bare sådan, Mathilde did this.
1: Ja.
0: Det er sådan nogle følelser.
1: Som... Jeg tror ikke, jeg kan forklare dig, hvor meget jeg blæder mig over for mine venner med den der sådan historie. Så nu er vi altså nysgerrige på, hvad din bedste præstation er i et videospil. Har du et eller andet minde fra den gang, hvor du gjorde noget, der føltes helt vildt inde i spillet, skal du altså ringe på 70 20 20 20 lige nu.
0: Det kan være, du fik din første lapdance inde i GTA, da du var sådan der 10 år gammel. Mm. Det kan være, dengang du endelig fik stiftet en familie i Sims, der fik tre børn, der ikke døde. Det kan være et eller andet, du har drømt om en hest i Red Dead Redemption, og så fik du den, og det tog fucking 4 dage, og ingen mad og vand, før du fik den der hest. Du skal ringe til os lige nu. 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne høre om din største bedrift inden i et spil.

0: Baby Steps. Her fra Olivia Dean, du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu efterlyser din største præstation inden i et videospil. Du skal ringe til os lige nu 70 20 20 20. Hvad er det vildeste, du har opnået inden i et spil? Et helt særligt minde for dig.
1: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
2: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
3: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
4: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
2: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
5: Det der var en afpres af alle de her krumme.
6: Oh, så er der ny.
7: Okay,
6: nu sker der noget.
2: Se jagten på sexafpresserne.
6: Det

0: Rosa og Arti Arti.
1: Hvad er din største præstation i et videospil? Det har vi sat os for at finde ud af i anledning af, at der er kommet et nyt James Bond-spil, der hedder 007 First Light. Det er et dansk spil, der er udkommet i dag, og folk er helt vilde med det.
0: Det er et kæmpe stemning.
1: Og ikke bare i Danmark, altså over hele verden.
0: Yes.
1: Men hvad er egentlig din største bedrift, som du har opnået i et videospil? Det har vi spurgt jer om, og nu starter vi med at sige hej til Lukas.
0: Hej Lukas.
2: Hej.
1: Hej Lukas, fortæl dig, hvad spil du har spillet, og hvad du har opnået.
2: Jamen, jeg har spillet FIFA Karriere mod os.
1: Ja.
2: Og det er måske ikke så meget at opnå noget. Det er mere sådan lidt, wow, skete det virkelig?
1: Ja.
2: Fordi at jeg spillede med FC Midtjylland, og ja, så købte jeg Lamine Yamal. Jeg tænkte, ham vil jeg fandme gerne have.
0: I Midtjylland?
1: Hvornår var det her?
2: Jamen, det har været for et par måneder siden eller sådan noget.
1: Nå, okay, klart.
2: Ja. Og så, så blev jeg simpelthen fyret.
1: Hvad?
2: Ja, det vidste jeg heller ikke, der kunne ske, men det kunne det.
0: Kan man blive fyret ind i spillet?
2: Ja.
0: Altså, fordi det var en for dårlig beslutning?
2: Ja, det var uansvarlig håndtering af klubbens penge.
1: Må jeg sige noget? Det er jeg faktisk enig i.
0: Det
1: har måske været sindssygt dyrt.
2: Ja, det var sindssygt. Det var alle klubbens penge, men jeg købte ham. Og jeg forhandlede kontrakter og alt muligt. Og da jeg så stod, at han kom til klubben, så dagen efter, så fik jeg en mail. Jeg nåede lige at blive sygt glad, fordi jeg fik lov at købe ham. Og så dagen efter, så blev jeg fyret.
0: Ej, hvor er det sygt fedt lavet af FIFA, at det kan lade sig gøre,
1: okay,
0: Lukas.
1: Okay, det er vi ked af. Jeg håber, du finder en ny job.
0: Ja, tusind tak, ja, fordi du ringede.
2: Ja.
0: Vi skal også sige hej til Therese.
1: Hej, Therese.
3: Hej.
1: Hej. Hvad spiller du spiller? Hvad har du opnået?
3: Jamen altså, mit store kærlighedsspil er jo The Sims.
0: Ja.
3: Der findes jo intet bedre end det. Og jeg har spillet både 1, 2, 3 og 4.
0: Klart.
3: Jeg var faktisk alle mine prime time, det var Sims 2, hvor jeg byggede en hel by. Jeg havde borgmester, jeg havde indbrudstyve i høj karriere, jeg havde alle mulige ting. Men så ved siden af, jeg havde så et Word-dokument, hvor jeg lavede en avis med det, der skete i byen.
0: Nej, hvor er det fucking cute. Nej, det elsker jeg. Therese, vil du gerne være journalist?
3: Ja, det vil jeg faktisk på det tidspunkt. Det var min morfar, der også er journalist. Nu bliver det noget andet sted for, men altså, i virkeligheden ville jeg bare gerne stadig spille Sims. Det gør jeg ikke. Men der var dødsannoncer, så der var, når folk blev gift, der var...
0: ikke dødsannoncerne?
3: Der var alt, der ligesom skete, når folk blev forfremmet, og det kom i den der avis.
0: Nej,
1: var der noget sådan breaking news engang imellem?
3: Det kunne da sagtens være.
1: Kan du lige spille The Tea? Hvad var det vildeste, der skete i byen?
3: Ej, jeg ved ikke, hvad det vildeste var, men det var nok... jeg tror, det var sådan... Hvis der var nogen, der havde fået indbrud og fået stjålet nogle masse møbler, eller hvis der var noget, der brændt ned,
1: ja,
3: det skete meget selv.
1: Right. Jeg synes, du skal søge et job på at skrive en ny sæson af Desperate Housewives. Det lyder, som om den har du, den der.
0: 100%.
3: Ja.
0: Tak, fordi du ringede, Therese. Vi skal også sige hej til Ditte.
4: Hej.
0: Hej, Ditte. Hvad har du opnået ind i et spil? Og hvad for et spil var det?
4: Stardew Valley. Jeg er sådan en kæmpe achievement freak. Så jeg har brugt 250 timer på at få alle achievements i det spil.
0: Okay, så det er sådan helt lavpraktisk, altså achievements-nø.
4: Ja, lige præcis.
0: Okay, sygt.
1: Hvad var det for et spil?
4: Stardew Valley.
0: Kan man godt forklare det? Det er lidt ligesom Heyday på en måde?
4: Ja, det er det nemlig. Det er sådan noget, man har en gård, hvor man passer dyr og afgrøder. Ja.
0: Okay, sindssygt. Hvor lang tid har det taget? Nå, det har så taget 260 timer. Ja.
1: Et halvt år? Hold
0: fuck,
1: kæft. Det er godt. Det må jeg sige noget? Det er fandme godt arbejde.
4: Ja. Men jeg gamer også for meget. Altså, det får jeg ved.
0: Fantastisk, Ditte. Tusind tak, fordi du ringede til os.
4: Selv tak, og god dag.
0: I lige måde. Hold kæft, hvor synes jeg, der var good vibes i det her, Jens Malte.
1: Det var nogle dejlige præstationer, vi er stolte af jer, det må bare sige.
0: Vi er virkelig stolte af jer. Tusind tak, fordi I ringede ind. Nu skal vi have City Boys her på Sima.

0: foreslået nummer, det er P3's Ungåelige. Den kommer fra EG, og den hedder Illuminati.
1: Ja. Og kæmpe velkommen indenfor her i Balalaika, hvor klokken er 16.30, og det er sådan en dag, hvor den største nyhed nærmest, tror jeg, har været, at Kasper Schmeichel, han står på landsholdet.
0: Han siger stop.
1: Og det er jo noget, man kan godt få en lille tår i øjnene over, synes jeg. Der er mange gode minder med ham, og vi skal snakke om det på den anden side af nyhederne klokken 17.
0: Må jeg sige noget? Jeg kommer virkelig til at savne den der fisse-kusse-sang.
1: Ja.
0: Kan du huske den?
1: Ja, jeg kan godt huske den.
0: Okay, den sidder fast.
1: Ja.
0: Vi må finde en anden at synge den til. Lige om lidt, Esmalte, der skal det handle om, om mit yndlingssted i hele verden.
1: Ja.
0: Ja, så ved du godt, hvor vi skal hen.
1: Ja.
0: Det er...
1: Det er ikke fisse kusten, det er supermarkedet, er det ikke det?
0: Det er supermarkedet. Uha.

0: The Minds of 99 her på det der uden for. Og med den, Jens Mette, der skal vi til mit yndlingssted i verden. Hvis jeg siger super, siger du?
1: Marked.
0: Super.
1: Marked.
0: Super.
1: Marked.
0: Ja! Okay, det er fordi, vi forholder os gerne til alt, der sker i og omkring supermarkedet i det her program.
1: Ja.
0: Og i dag sker der det, at der er nogen, der er kommet med et forslag til, at vi skulle lave lidt om i supermarkedet.
1: Uha.
0: Så det skal vi lige vende. Det bliver vi nødt til.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad vi skal lave om.
0: Det er Hjerteforeningen, der er ude med et forslag til politikerne.
1: Okay.
0: Om, at vi skal lave om i indretningen af vores supermarked.
1: Spændende.
0: Yes, det går ud på, at usunde, ultraforarbejdede fødevarer ikke skal placeres i supermarkedets mest prominente områder.
1: Hvad er det mest prominente område?
0: Jeg skulle til at spørge dig, hvad vil du kalde et prominent område i supermarkedet? Altså, jeg kan nævne 100 prominente områder, altså, fordi jeg elsker dem alle sammen.
1: Chokoladeafdeling.
0: Jeg tænker, at det
1: må være lige der i slutningen.
0: Der er klart noget lige der ved kassen.
1: Der har man jo ligesom vendet sig til, at man er ude at handle, og man er faktisk købestak.
0: Ja, man er faktisk købestak. Men nu har jeg alligevel brugt 200 kroner.
1: Ja, så skal man. Så skal man bo.
0: Ja, det er en af de prominente områder. Det er indgangspartiet,
1: ja.
0: Og så er det endegavle.
1: Endegavle?
0: Ja, det må være sådan den store bagvæg, de mener med det.
1: Ej, hvor sygt.
0: Ja, det havde jeg ikke. Altså der, hvor der normalt nok er mælk. I virkeligheden?
1: Det kommer helt klart an på, hvor man er henne.
0: Ja, det er fordi, jeg tænker meget på et sted, jeg holder meget af.
1: Det er dit eget supermarked.
0: Ja, nå.
1: Klart. Okay, men bare lige for simplicity. Udgang og indgang.
0: Udgang og indgang.
1: Yes.
0: Og indegavl. Og teorien er, at folk så vil købe mindre den slags. Og man lavede faktisk et lignende eksperiment i England.
1: Og den slags, der er vi ude i chokolade, slik, sodavand.
0: Usund, ultraforarbejdet fødevarer.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Så du vil ikke give nogle eksempler?
0: Jo, chokolade, sodavand, jo, yes. Det du sagde. For helvede. Man har lavet et lignende eksperiment i England.
1: Ja.
0: Det viser sig at virke fint nok. Ikke sådan wow, gennemslagskraft. Bare sådan, det virkede lidt.
1: Folk spiser ikke meget sundere af den slags.
0: Nej, men de købte lidt mindre usundt.
1: Okay.
0: Men sådan meget lidt.
1: Men jeg vil bare lige sige noget lidt kontroversielt. Englænder, de er lidt mere nogle sukkermåsen også.
0: Det tror jeg bare overhovedet ikke er kontroversielt.
1: De kan bare godt i slik og chokolade.
0: Men vi er på vej til at blive det også.
1: Ja, undskyld. Og jeg er frontkæmper i den...
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre en smelte.
1: Ja.
0: Hvis man bare sådan kunne fjerne det, som man har svært ved at holde nallerne fra.
1: Ja.
0: Hvad kunne du så godt tænke dig for at fjerne?
1: Altså, hvis jeg skulle have et sundere liv, så skulle Mabu helt klart fjernes.
0: Ja, du nævner Mabu meget.
1: Jeg elsker Mabu.
0: Okay.
1: Mabu og sodavand.
0: Jeg har aldrig set dig spise Mabu. Er det en aftenting for?
1: Privat ting. Ja, jeg er nødt til at sætte nogle grænser for min forbrug, så jeg kan ikke tjene med på arbejde.
0: Nej, klart.
1: Det er et misbrug, jeg kun udøver derhjemme.
0: Hvor tit køber du sådan en?
1: Når jeg er ude at handle.
0: Når du er ude at handle?
1: Ja, det er jo et prominent område, som er ved udgangspartiet. Sådan, du ved, de der ikke er helt store, dem der lige er sådan en snackstørrelse.
0: Okay, så hvad synes du egentlig om det her forslag? Tror du, det vil virke på dig?
1: Jeg vil virkelig være glad, hvis de små marbustænger ikke var oppe ved kassen.
0: Er du sikker på, at du ikke vil gå efter den? Kan du garantere, at du ikke vil gå efter den?
1: Jeg har en korttidshukommelse, så tror jeg, ville glemme de fandt, hvis ikke de var oppe ved de
0: problemer.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ej,
1: det håber jeg i hvert fald. Det siger min psykolog. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg har faktisk også svært ved at forholde mig til, hvilken vare specifikt. Jeg kan faktisk bare ikke lide tanken om, at vi laver om i noget i supermarkedet. Selvom jeg synes, det er en vildt god idé.
1: Men er der ikke noget, du køber sådan lidt forhastet, og som ikke er godt for din krop? Men som du ikke siger sådan nogen?
0: Så skulle det være...
1: Snus?
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men Den har de jo gemt bag et gardin.
1: Ja, men det er stadig et prominent område.
0: Det er sindssygt det er et prominent, det er et større område, faktisk. Men nu er jeg stoppet. Vil jeg bare sige.
1: Ja, lad os se.
0: Ja, vi ser. Jeg synes, det er spændende, om det her forslag bliver til noget.
1: Men ligesom alt andet, så i supermarkedet, what goes around, comes around.
0: Det siger vi altid om supermarkedet her. Men så er det her, det er Justin Timberlake.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det er sådan Loki, ja.
3: Loki, ja?
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
8: Godmorgen. Godmorgen, B3.
9: Vi har brug for din hjælp i Godmorgen, B3. For i morgen, der har vi et dilemma. Et torsdagsdilemma.
10: Ja, og en ting er, at man kan få vores rådgivning. Den er semi-god. Men alle B3-lytternes Godmorgen, B3's kloge lytter hjælper til i morgen.
11: Det er i morgen kl. 10:07 i Godmorgen, B3.
8: Godmorgen, B3.

0: hæng en mand. Jens Malte, der er en historie, som bosser ret meget i dag, ud over det med Michael. Og det handler om mænd, der indretter deres liv efter deres kæresters cyklus. Det er rimelig girlbosset, ikke? Altså, det er god stil, faktisk.
1: Det er da totalt god stil.
0: Det, der sker, det er, at det her med at holde øje med cykluser, det er blevet ret ind. Først for kvinder bare, troede jeg.
1: Altså, holde øje med deres egen cyklus.
0: Ja, fordi der, en cyklus, den består jo...
1: Det er vi skal have overblik over alle cykluser rundt om en, ikke? Altså,
0: så
1: hele opgangen
0: meget.
1: Og hele gaden. Hvad med dig, Lone, og hvor er du henne? Og...
0: Det er invaderende.
1: Yes.
0: Ikke invaderende. Hvad hedder det? Invasivt, vil det være.
1: Ja. Det ord, tror jeg ikke...
0: Forstår du, hvad jeg prøver at sige med det?
1: Ja.
0: Det vil være...
1: Invaliderende.
0: Nej. Sådan er det ikke at have en cyklus.
1: Jeg ved slet ikke.
0: Okay, lad os bare lige starte med at snakke om en cyklus.
1: Ja.
0: Fire faser.
1: Yes.
0: Det er sådan delt op lidt i forår, efterår, vinter og sommer.
1: Yes. Man kan sammenligne med årstiderne.
0: Ja. Du har menstruation, og så har du din ægløsning, og så har du follikulær, og så har du luteal. Det var ikke i den rigtige rækkefølge, det der. Jeg synes også, det er svært at holde øje med. Jeg læste den her artikel, ikke? Som handler om en 4-5 gutter, der ligesom virkelig har... De har en app også, hvor de holder øje med deres kærestes. Og så gør de for eksempel det, at når hun får sin menstruation, så er en af dem, så sørger han for at lave rød bøf den aften, fordi at hun mangler jern. Og så det er godt til hendes krop. Og så er der en anden, der, hvor de skifter sengetøj. De har 4 sæt sengetøj i en farve, der repræsenterer hver af de 4 faser, så han ligesom ved... hvor de er henne.
1: Ja.
0: Så er der en anden, der sådan sørger for at købe blomster, når han kan se, at hun er i sin luteale fase, hvor man er lidt sådan...
1: Ja.
0: Hvad tænker du om det?
1: Jamen, altså på en måde synes jeg faktisk, det med sengetøjet er det, der giver mig den største øjenåbner, fordi det er jo lidt 2 fluer med et smæk. Altså, der sørger man jo for, at den med menstruationen ligesom bliver set og hørt, og så sørger man også for, at der bliver skiftet sengetøj. Og at kæresten, ligesom den mandlige kæreste, på en eller anden måde, tager sig lidt sammen sengetøjsmæssigt. Den kan jeg rigtig godt lide.
0: Det kan jeg faktisk rigtig godt se, også det der.
1: Det er jo en uge, man er i hver fase.
0: Ja.
1: Vil sige,
0: og det er der så ofte, man burde skifte sengetøj.
1: Især, hvis man er på den anden side af 26 år, så skifter man en gang om ugen.
0: Ja.
1: Er det ikke sådan en regel?
0: Jo, jeg gør det for eksempel en gang hver anden måned, og det er klart ikke nok.
1: Du er også 24.
0: Ja, præcis.
1: Godt. Men vel, så er jeg klar på at indrette mit liv efter min kæreste.
0: Kunne du godt finde på det?
1: Ja. Stik mig en app.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det synes jeg er sygt stilet af dig.
1: Ja. Det er også nemt at sige jo.
0: Ja, jeg har ikke... det er super nemt at sige. Du skal lige gøre det lidt, tror jeg.
1: Hvad med dig? Hvad vil du sige til din kæreste? Lade røde bøffer til dig?
0: Jeg har haft det virkelig skørt over det her dag. Fordi at jeg er normalt sådan en rimelig woke type, ikke? Jeg har sådan en...
1: Ja, men jo altid, når man selv siger det.
0: I'm an ally. Jamen, også fordi jeg er en kvinde, og jeg er feminist og har næsepiercing og sådan noget. Så selvfølgelig går jeg op i min cyklus. Men jeg kan mærke, da jeg læste det her, at jeg synes, det var grænseoverskridende. Altså, jeg har det sådan... En ting er, forestil dig, at din kæreste, han sådan der... eller hun, du har en hundkæreste, gennemtrællede din telefon. Det er sådan lidt sådan, tæt på, ikke? Men overvej, hvis vedkommende også var sådan helt inde i din biologi. Lavpraktisk, der synes jeg, det er grænseoverskridende.
1: Okay,
0: hvis
1: du vil
0: kæreste,
1: have det for dig selv.
0: Ja, altså, fordi det føles som det mest private i hele verden. Altså, så kan man jo også bare sige, hey, jeg har det sådan her.
1: Ja, og så tænker, at man kan bare faktisk bruge sin ord og sige, at jeg har lyst til røde bøffer i aften, fordi jeg er i min vinter.
0: Ja, det må, ja, og måske man ikke behøver at sige, fordi jeg er i min vinter. Måske det er validt nok bare at have lyst til en bøf. Eller hvad? Er det fucked up, Emma?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er helt okay at have lyst til en bøf. Og jeg synes heller ikke, men altså, det bliver meget jo hele tiden at skulle forholde sig til de her 4 ting.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt meget.
1: Ja, vi er lidt, vi kan mærke på en eller anden måde en rigtig dårlig afslutning på det her, fordi vi er sådan lidt i tvivl.
0: Ja, jeg vil sige sådan her. Jeg kan godt lide den her tendens. Jeg kan bare ikke lide den.
1: Jeg forstår.

0: Palo Santo, her fra Jessie Reyes og Stormzy. Og med den er du kommet i studiet, Nicolaj Rosler.
1: Ja, tak.
0: Det er vi glade for, jeg tænker, det er fordi, at du har Petrine med.
1: Det er det nemlig.
0: Fedt.
1: Og jeg starter med lidt nyt fra regeringsforhandlingerne, fordi her er Enhedslisten nemlig kommet ud, efter at de har siddet om bordet med forhandlingsleder Mette Frederiksen siden i formiddags. Og ifølge den oprindelige plan, så skulle Enhedslisten egentlig have været ude omkring 14.30. Så da vi spurgte den politiske leder Pelle Dragsted, om det var fordi, at det har været nogle svære forhandlinger, at det tog et par timer ekstra, så sagde han sådan her.
2: Både og. Altså, jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Der er jo områder, hvor jeg synes, der er i hvert fald en fællesmængde. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen er optaget af, for eksempel, at vi skal passe bedre på vores drikkevand og vores natur. Men der er selvfølgelig også områder, som er mere svære, fordi at der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister.
1: Ja, og nu er det så Alternativets tur til at forhandle de

0: partier er nemlig i spil til at blive støttepartier til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. I Uganda der prøver man nu at sikre sig mod det Ebola-udbrud, der er i nabolandet Congo. Derfor har man nu besluttet at lukke grænsen til Congo. Grænsen vil være lukket de næste 4 uger, lyder det fra Ugandas sundhedsministerium. Forleden fortalt verdenssundhedsorganisationen WHO, at omkring 200 personer er døde af Ebola i Congo, og at der altså er risiko for et udbrud også i Uganda. Ifølge nyhedsbyrået AP, så er der faktisk allerede 7 smittede i Uganda, og op mod 1.000 i Congo. Og så skal jeg til noget, som jeg ved, at I to har snakket en hel masse om i dag. Mænd, der har sat sig grundigt ind i kærestens cyklus. De følger med igennem apps på telefonen, måske et cyklushjul på køleskabet eller en kalender i soveværelset. Og lad os lige starte med at møde en af dem, der gør det her. Han hedder Bertram Alexander Borglit. Han er 25 år og fra Amager, og han tracker sin kæreste Amalies menstruation med en app.
1: Jeg har lige været nede og købe nogle blomster til Malle, og det har jeg simpelthen fordi, at hun er ved at få sin menstruation. Men jeg har købt en blomster til hende her. Jeg har købt hendes comfort food her. Og det håber jeg ligesom kan hjælpe lidt på humøret, fordi det plejer at hjælpe de andre måneder, jeg har gjort det.
0: Ja, det plejer at hjælpe lidt på humøret. Mathilde, thumbs up eller ned?
2: Puh, hvor er det sødt af ham, men jeg vil godt nok føle, at mit liv blev for gennemsigtigt, hvis min partner sådan vidste vitterligt alt om mig overhovedet, helt ind til inderste celle.
0: Men vil du ikke blive lidt glad, hvis der var nogle blomster,
2: jo,
0: der ventede på
2: dig? Altså, mig kan man, og det siger jeg bare til alle nu, mig kan man bare købe blomster til hele tiden. Det behøver ikke være, når jeg er i en eller anden fase.
0: Meget fair pointe. Og lad os også lige møde ham her. Han hedder Sebastian Mørk og er 24 år.
3: Jeg har lige lavet tiramisu, fordi at Frida hun lige har begyndt sin menstruationscyklus, og det plejer at hjælpe hende.
0: Jens Malte, du tager dig lidt til hovedet. Hvad siger du til det?
4: Åh, jeg synes, det er nogle søde drenge, det her, der virkelig gør sig umage. Det er skønt. Jeg tænker, at tiramisu og blomster kan man jo også bare lave, når man har lyst til at forkæle sin kæreste uagtet om
2: vedkommende. Det var mit argument. Man kan bare lave det hele tiden.
4: Ja, men jeg synes, det er fandme nogle søde boys der, og jeg tror, der er mange, der vil lære noget, hvis de fulgte lidt i fodsporet på dem.
0: Hermed vedtaget.
4: Hvad med dig, Nikolaj? Så sig dog noget selv.
0: Altså, jeg har ikke nogen kæreste, så jeg, I don't know, men altså, jeg vil også blive glad for noget tiramisu en gang imellem.
4: Tror du om det? Jeg kommer en dag.
0: Tak for det. Og den her tendens, den er ifølge Sten Bakke Nielsen, som forsker i maskulinitet, et udtryk for, at mange mænd går på opdagelse i nye måder at gå til relationer på.
5: På måder, som er mere sensitive, mere empatiske, end måske de er kendt for deres egne forældre, eller i hvert fald for deres bedste forældre.
0: Ja, så ved jeg, at man på DR.dk kan tage en lille quiz, hvor du altså kan teste din viden om menstruation. 8 spørgsmål, og ja, måske har jeg ikke en kæreste, men jeg fik faktisk 7 rigtige, da jeg lige tog den inden den her udsendelse.
2: Hallo.
0: Ikke for at blære mig eller noget. Lidt vejr skal vi også lige forbi. Masser af sol og også en del blæst mellem 15 og 21 grader.
2: Tak for det, Nikolaj.
0: Selv tak.
6: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
4: og Mathilde Mus. En af de helt store landsholdsspillere stopper karrieren. Det er Kasper Schmeichel, der lægger handskerne på hylden efter 120 landskampe. Og det, man måske faktisk har glemt med Kasper Schmeichel, det er, at han er jo en af de første nepo-babies, vi talte om. Fordi han er jo Peter Schmeichels søn.
2: Ja.
4: Og så er spørgsmålet jo så, er det lykkedes at komme ud af Peters skygge?
2: Farmands skygge.
4: Hvad synes du?
2: Og du stiller mig et fodboldspørgsmål.
4: Hvad synes du?
2: Jeg synes, ja, fordi jeg kan ikke umiddelbart komme i tanker om en Peter-sang. Jeg kan komme i tanker om en Kasper-sang.
4: Præcis.
2: Som er den med fisikusse.
4: Jeg tror, mange vil være enige om, at Kasper er kommet ud af Nepo-baby-skyggen. Men Mathilde, jeg har undersøgt andre Nepo-babyer, og jeg vil gerne forholde dig lige om lidt, om de her Nepo-babies er trådt ud af deres forældres skygge, ligesom Kasper Schmeichel gjorde det.
2: Okay, klasse.
6: Det, man hører, det

skabt til at være to. Hvis du lige tænker for radioen, så er du landet midt i Balalaika. Det er vi virkelig glade for. Velkommen til. Vi håber, du har en sindssygt lækker eftermiddag. Lige nu, så skal vi have et stykke med Calvin Harris, Disciples og Ina Wroldsen. Den her, den hedder How Deep Is Your Love?

0: En af de helt store siger stop, det er Kasper Schmeichel, der siger tak for nu til fodboldkarrieren. Det har været nogle fantastiske år med ham i buret for Danmark. 120 landskampe blev det til, Mathilde. Ja. Er du også sådan,
1: Jeg kommer til at savne sangen, som jeg siger.
0: Fisse, kusse, Schmeichel er en mur. Nå. Jeg tror, en af de store bedrifter, han har udover at vinde Premier League og udover at redde strafspark...
1: Og have fået sangen.
0: Og fået sanger ud over at redde nogle vigtige strafspark ud og spille sindssygt mange kampe for Danmark, så er det jo, at han kæmpede sig ud af sin fars skygge, fordi han jo er... jamen, han gik fra at være nepo-baby til at være en kæmpe succes, og en nepo-baby er jo, når man får et kæmpe forspring i sin karriere, fordi ens mor eller far allerede har connections, eller er super famous. Mm. Og Kaspers far var jo Peter Schmeichel, som også må siges at være super, super...
1: Super famous.
0: Det har fået mig til at tænke på, om Kaspers Schmeichel mund er den mest succesfulde nepo-baby, vi har i Danmark.
1: Altså den første, der ligesom bryder ud af den der lidt negative ordklang, eller sådan...
0: Jeg ved ikke,
1: det har jo sådan
0: ikke, ikke nødvendigvis den første, bare den bedste. Altså ja. den, der er brudt mest ud af sin forældres skygge.
1: Klart.
0: Og derfor vil jeg lave et eksperiment nu, en form for radioundersøgelse, hvor du, Mathilde Mus, du skal vurdere nogle nepo-babies, og hvorvidt de er brudt ud af skyggen eller ej. Altså, du skal faktisk bare vurdere, hvem af de to personer, jeg nævner, er mest kendte.
1: Yes, jeg skal...
0: Sønnen, datteren eller faren eller moren, ikke?
1: Jeg starter lige med et kropsspørgsmål.
0: Ja.
1: Fordi der er en risiko for, at jeg ikke kommer til at kende især rigtig mange af forældrene, der bliver nævnt nu, fordi de nok er lidt...
0: Men så må du enten spørge...
1: Så tager jeg bare den, jeg ved, hvem er. Fordi så må det jo være den, der har klaret den.
0: På en eller anden måde, ikke?
1: Jo, klart.
0: Altså, fordi så er de jo blevet mere kendte.
1: Let's get into it.
0: Okay, vi starter i skuespiller- og filmverdenen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har Fanny Borndal over for hendes far, Ole Borndal.
1: Okay, jeg ved godt, at Ole, han er en, der laver film, men jeg
0: kan... Han er filminstruktør.
1: Ikke nævne noget, han har lavet.
0: Nattevagten.
1: Okay, den har jeg ikke set. Men jeg ved, hvem Fanny hun er, og hun er fed. Så er Fanny Borndal.
0: Yes. Jeg ved godt, hun spiller hovedrollen i sin fars film, ikke? Det er sådan lidt nepo-baby-agtigt.
1: Mm.
0: Hun er blevet valgt af faren til at spille hoved.
1: Okay, klart. Jamen, jeg vælger Fanny.
0: Du vælger Fanny?
1: Ja, for jeg ved ikke, hvordan faren ser ud.
0: Nej. Okay, fint. Godt, hun er kommet ud af farens skygge.
1: Yes.
0: Hvis hun nogensinde har været den skygge for dig. Så er der Preben Kaas og hans søn, Nikolaj Likos.
1: Ja, Nikolaj Likos. Jeg har aldrig hørt om faren.
0: Faren... er skuespiller og kendt for Olsenbanden, som Dynamithaj og Cirkusrevyen.
1: Hvad?
0: Ved du, hvem Preben Kaas er?
1: Isabel, jeg er 24. Hvorfor tror du, jeg ved, hvem der er med i Cirkusrevyen?
0: Du vælger Nikolaj Likos.
1: Jeg vælger Nikolaj Likos.
0: Det her med lykkes. Så er der Simon Pytlik over for far Jan Pytlik.
1: Simon Pytlik ved jeg, hvem jeg er, fordi at vi har lavet en håndboldsang til ham i Ballerik, og han er håndboldspiller.
0: Yes. Og Jan Pytlik er håndboldtræner.
1: Jeg vælger Simon.
0: Du vælger Simon Pytlik.
1: Mm.
0: Du ved godt, at faren ligesom har vundet OL med damelandsholdet i både 2000 og
1: 2000. Nej, det vidste jeg ikke. Det er derfor, jeg vælger Simon.
0: Godt. Så er der Kevin Magnussen, som er racerkører,
1: overfor
0: Jan Magnussen, som er hans far.
1: Aldrig hørt om.
0: Som også var racerkører, som har vundet Le Mans.
1: Og det er sygt nok.
0: Ja.
1: Jeg vælger Kevin.
0: Du vælger Kevin Magnussen. Godt. Det her er en undersøgelse, hvor der ikke skal så meget til for at træde ud af faren.
1: Nej, jeg skal jo bare vide, hvem du er, simpelthen.
0: Ja. Så er der politikeren Jakob Ellemann over for far Uffe Ellemann.
1: Ja, jeg vidste godt, han havde en far, der hed Uffe.
0: Ja.
1: Men
0: sindssvagt kendt, faren.
1: Kan jeg ikke huske så meget om ham?
0: Udenrigsminister. Venstreformand.
1: Ja, lidt før min tid, måske.
0: Utrolig statsminister.
1: Okay.
0: Han kom med en meget sej udtalelse efter EM92.
1: Jeg vælger Jakob.
0: Du vælger Jakob Ellemann. Yes. Så er der sidste her, igen tilbage til håndboldverdenen. Der er Julie Scaglione over for hendes mor, Lone Mathisen.
1: Mm.
0: Begge to store venner af det her program.
1: Vi har haft dem begge to med, faktisk.
0: Ja.
1: Der kan undtagen jeg ikke vælge.
0: Julie,
1: jeg kan ikke vælge.
0: Nej. Du kan ikke vælge?
1: Nej.
0: Her skal du så vælge. Det er ligesom det, der er leg.
1: Julie er jo en kæmpe legende, men det er Lone, der har lavet den kæmpe legende.
0: Så du vælger Lone?
1: Mm. Sådan hønne eller ægget ting for mig.
0: Er det Julie Scaglione, du vælger, eller hendes mor, Lone Mathisen?
1: Jeg vælger Lone.
0: Hun vandt VM med damelandsholdet i 97. Det kan du så pludselig godt huske.
1: Det var det, jeg nemlig kom i tanke om.
0: Ja. Høj, det var. Hvor er det godt. Godt, hermed, udover Julia Scaglione, så er alle lykkedes ved at kæmpe sig ud af deres forældres skygge. Inklusiv Kasper Schmeichel. Tusind tak for den her undersøgelse, Mathilde. Du er simpelthen så dygtig.
1: Tak.

0: Annika med Livsflat, og jeg er nødt til lige at bryde ind her og fortælle jer alle sammen, at Michael Valgren har vundet 17. etape af Giro d'Italia, og jeg ved, jeg er ked af det til vores lytter Ole, som bliver ved med at skrive sms om, vi ikke må afsløre det, men jeg er bare nødt til at sige, Ole, Valgren har vundet, mand, det er helt vildt, det er, i går vandt Jonas Vingegaard 16. I dag har Michael Valgren vundet sin første Grand Tour etape, kæmpestort. Nu skal vi lige høre noget mere musik.
1: Godmorgen, P3.
2: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
3: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen, P3.
4: Hvordan kan du sige nej til det?
3: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
4: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen, P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
1: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd. It's hey!

0: Somber her på Potential. Du lytter til Better Like her. Det er onsdag kl. 17.23, og du skal ringe til os lige nu. 70 20 20 20, fordi vi leder lige nu akut efter en quizzer, altså en, der gerne vil være med i Sket i dag-quizzen. Det er en quiz, vi laver hver dag, hvor Jens Malte, han har taget tre nyheder med til dig. Og så skal du bare fortælle os, om det er et nyhed, der ligesom er sket i dag, eller ej, så det er ja-nej-spørgsmål. Men inden du ligesom kan være med i quizzen, så skal du ligesom ringe ind for ligesom at komme med i quizzen. Så ring lige nu 70 20 20 20. Hvis du svarer rigtigt på alle tre, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Jeg har selv designet den med Jens Maltes input.
1: Ja, ja, vi har været co-designer
0: faktisk. Vi blev enige. Det er bare det er mig, der bestilte dem. Og de lavede tre. De lavede bambus, som er bæredygtigt og godt materiale. Har det fint med vand, Jørgen. Du skal ikke putte den i opvaren, men sådan den, altså...
1: Og hvis du gør selv,
0: så, ja,
1: sker nok ikke.
0: Så vind en ny. Ja. Ring ind. God 70 3x20, hvis du gerne vil vinde den legendariske Better Like-grydeske. Og vær med i Sket i dag.

kan stadig godt nå at blive dagens quizzer, hvis du ringer til os lige nu på 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne snakke med lige netop dig. Vi vil gerne have dig til at vinde balalaika-grødeskeen, så ring ind. Du skal bare svare på, om tre nyheder er sket i dag, eller ej. Det er lige om lidt, er sket i dag i quizzen. Ring lige nu, 70 20 20 20. Udvalg TV3

0: Det svinger det her. Det er Louis Henderson. En af de fem, der er med på Tres næste.
1: Det er et sprødt nummer, det her.
0: Som hedder at gøre det hele forfra. Nu skal vi sige hej til dig, Katrine. Du har ringet til Balalaika. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Ja, hej.
0: Hej, Katrine. Velkommen.
2: Tak.
1: Katrine, hvor bor du hen?
2: Jeg bor i Nordvest, i København.
1: Ja, nå, grineren. Hvor arbejder du henne, hvis du arbejder og går i skole?
2: Jeg går i skole ude i Roskilde.
1: Okay.
0: Det er en lang tur.
2: Ja, ja, det er en lidt lang tur.
0: Hvor lang tid tager det?
2: Det tager en halvanden time.
1: Men det er jo det, man altid siger om folk, der studerer i en anden by. Det er, man har god tid i tog til at lave lektier.
2: Ja, eller høre radio.
1: Eller høre radio.
0: Får man så brugt den der tid til at lave lektier, Katrine? Gør du det?
2: Nej, det gør jeg nok ikke.
1: Hvad studerer du?
2: Jeg læser til event manager.
0: Okay.
1: Stærkt. Hvad er dit drømme-event?
2: Det er, jeg gerne vil lave min egen ølfestival. Det kunne være ret sejt.
0: Okay, stilet. Du kan rigtig godt lide øl.
2: Ja, elsker øl.
1: Ja, men det kan man altid, når man studerer.
2: Ja.
1: Men okay, prøv, kan vi lige jamme lidt på den ølfestival? Hvad er konceptet?
0: Ja, hvor er vi henne?
2: Altså, det er egentlig mest, for jeg var ind til en i Holland, som var sindssygt hyggelig. Hvor det var sådan en rund cirkel, og så var der en masse forskellige øl, og så var der alle mulige aktiviteter, som musikquiz og en masse spil og noget silent disco og sådan noget.
1: Okay, fordi jeg har været til en ølfestival i København, hvor det var meget sådan, man skal smage øl, og man skulle tage det meget alvorligt og sådan noget. Det her, det lyder lidt mere som sådan en hyggefestival.
2: Mega meget hyggefestival.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Og hvis vi lige, det kunne være, der sidder nogen og hører ret lyden, som gerne vil med på festivalen. Hvor drømmer du om, at den skal afholdes?
2: Så tænkte jeg, det var sådan en, der skulle køre lidt rundt i de store byer i Danmark.
0: Ligesom grøn, eller hedder det ikke det?
2: Ja, lige præcis. Yes.
1: Det kunne din meget vel også hedde.
0: Ja, faktisk.
1: okay, vi er nødt til lige at have et navn på plads. Hvad skulle den hedde, festivalen?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Katrines Ølfestival. Kom til din by.
2: Spiller øl.
1: Spiller øl.
0: Klassik. Jeg har et sidste spørgsmål.
2: Ja?
0: Hvad skal man have at spise til sådan en ølfestival? Er der noget, der hører sig til?
2: Det er nok bare mest noget, en god smashburger eller noget pizza eller noget andet.
0: Mm. Okay, så det er ikke sådan noget helt stegt pattegris? Det er ikke den slags ølfestival?
2: Ej, så bliver det også lidt for meget.
0: Okay.
1: Så lige slap af derom. Vi kører lige jeg vil også sige en smashburger.
0: Smashburger er så topstilet, okay.
1: Nå, Katrine, har du fulgt med i nyhederne i dag?
2: Ja, lidt.
1: Fedt. Så har du jo ret gode chancer for at vinde det, vi kalder sket i dag-quizzen.
2: Det håber jeg.
0: Prøv lige at høre, vi finder ud af det lige om lidt. Først så skal vi høre Harry Styles, og inden da Doja Cat her på Jealous Tart. Bliver du hængende, Katrine? Boy,

0: Harry Styles til din onsdag eftermiddag. Du lytter til Balalaika. Den her, den hedder American Girls. Og med den, Katrine, er det blevet quiztid. Føler du dig klar?
1: Jeg er 100% klar.
0: Okay, skal jeg stadig fortælle reglerne, ikke?
1: Jo, tak.
0: Okay, vi skal igennem tre historier. Du skal bare svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål, så vinder du quizzen. Hvis du svarer rigtigt på alle 3 spørgsmål, så vinder du også Balalaika Grydeskeen. Er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Okay, Katrine, spiller du videospil?
1: Nej, ikke rigtigt.
2: Danske IO Interactive har brugt 7 år og 1,3 milliarder kroner på at lave et nyt James Bond-spil med navnet 007 First Light. Og nu er det endelig klar til udgivelse. Spørgsmålet er bare, om den udgivelse er sket i dag.
1: Ja, det er det.
0: Det er så rigtigt.
2: Kæft, du kommer godt fra start her. Jeg ved ikke på dig, Katrine, men savner du en regering?
1: Ja, lidt.
2: Ja, det er lidt utrygt. Lidt underligt.
1: Ja. Det er lidt
2: spøjst. Enhedslisten og Alternativet har været til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Er det sket i dag?
1: Ja.
0: Satan.
2: Slap af, Katrine, mand. Du kører med klatten.
0: Det er de hurtigste svar, vi har fået længe, det her. Ja.
1: Nå, vi har også lyttet i dag til radioen.
0: Så. Ja, det er perfekt.
2: Nå, nu skruer vi sværhedsgraden op.
1: Okay.
2: Har du kontanter liggende derhjemme?
1: Ikke ret mange.
2: Nej. Jeg har 2-3 kroner, tror jeg, derhjemme. Men yes, Nationalbanken har sat en deadline for at aflevere 1000 kronesedler og andre ældre sedler, som bliver værdiløse, hvis ikke de bliver indleveret. Den deadline, er det sket i dag?
1: Nej.
0: Katrine, jeg har lyst til at give dig en ekstra præmie for fart. Det var sindssygt, det der.
1: Tak.
0: Svarene faldt bare prompte.
2: Men Katrine, spørgsmålet
1: er, nævnt meget.
2: Ved du, hvornår deadline er for de der med 1000 kroner?
1: Det ved jeg til gengæld ikke.
2: Det er på søndag den 31. maj, så hvis du har nogen, Katrine, nogen 1000 kroner, så er det et bær med at komme derned.
1: Ja, okay. Det har jeg ikke.
2: Fred mig om det. Katrine, stort tillykke. Du har vundet en grydeske.
1: Tusind tak.
2: Og vil du ikke lige skrive til os, når du holder den der ølfestival, så kommer vi gerne.
0: Det vil sygt gerne med til.
1: Jo, det skal jeg nok.
0: Vi kan røre rundt i øllet med skierne,
2: vi kan.
0: Ja.
2: Og vi kan bare godt den dag.
0: Det kan vi.
1: Det lyder hyggeligt.
0: Tak, fordi du ringede.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
6: Og det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P3. Det man hører.

0: Nå, Jens Malte.
1: Ja, der er...
0: Du har glædet dig.
1: Oh, der er 15 dage til VM i USA, Mexico og Canada. Og selvom Danmark ikke er at finde til VM, så er der alligevel en ting, der bare skriger VM og fodboldsommer for mig. Og det er det, der hedder Panini-klistermærker, Mathilde.
0: Ja.
1: Og Panini, kender du dem?
0: Nej, jeg har jo lært dem at kende i dag.
1: Ja. Det er et samlehæfte, man kan købe. Og så kan man ligesom... der er alle 48 lande, der skal være med til VM. Og så kan man købe små pakker med 7 klistermærker i hver. Og så kan man ligesom gå efter og samle så mange...
0: Det er spillere, der er på klistermærkerne.
1: Ja, det er.
0: Ja.
1: Og der er over 900 klistermærker. Og det er her, bare lige for at sige det, det er røvdyrt.
0: Når kortene?
1: Ja, det, altså det er en pengemaskine ud over alle grænser. Men det gode ved endelig at være blevet voksen, for det her det har fulgt mig hele mit liv, det er, nu kan jeg bare købe så mange, jeg har lyst til. Nu skal jeg ikke spørge mor om lov længere og plage.
0: Ja, fordi hvad koster sådan en pakke her?
1: Den koster 15 kroner. Der er 7 klistermærker.
0: Ja, det skulle lige til at overskue med sin voksne økonomi.
1: Jo, men så skal man også lige have den her mappe, som koster 150 kroner.
0: Ja, koster den 150 kroner, den
1: ja,
0: mappe der?
1: Ja, 130, tror jeg. Jeg har også købt den dyre af dem. Nå. Den er også... whatever. Det er super dejligt. Jeg har til gengæld... Nu synes jeg bare lige, at bare for at illustrere... Jeg vil sige, hvis man ikke ved, hvordan det her ser ud, så har jeg lagt billeder og videoer op på min Instagram, Jens Malte Næsby. Hvis man gerne vil inspireres til, hvordan det kan give en fuldstændig fantastisk arbejdsdag, yep, så er det bare ind at kigge med.
0: Ja, for det, der er sket, det er, at de fleste af mændene på P3 i dag...
1: De har været ude og købe en mappe.
0: Er gået totalt amok og har købt mapper, og det har været, altså, som pårørende har det været...
1: Super fedt.
0: En spændende dag.
1: Nu har jeg givet dig en pakke med en pakke kort, og du skal åbne den sammen med mig. Jeg har også en pakke, og så skal vi se, hvad vi får. Og det er jo mine kort, så du skal give mig dem, men du skal
0: prøve at... Ej, hvor er det stener.
1: Og jeg kan fortælle til alle, der løber med, jeg går meget efter Brasilien lige nu.
0: Så det vi laver lige, så det er en unboxing, der foregår?
1: En kæmpe unboxing. Jeg har mappen foran mig, den lyder sådan her.
0: Ja, det er en mappe. Skal jeg åbne nu?
1: Du skal åbne nu, ja. Og jeg går efter brasilianer. Jeg har allerede mig...
0: Du vil gerne have brasilianer?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jeg har Marquinhos og Casemiro allerede, og Alisson.
0: Jeg har fået en fra Silkeborg IF.
1: Nej, du har... Har du?
0: Ja. Callum McCowan.
1: Nej! Har du fået Callum McCowan?
0: Hvorfor hedder han det, hvis han er fra Silkeborg?
1: Han er sgu ikke fra Silkeborg. Han er fra New Zealand, mand.
0: Ja, nå, det er New Zealand.
1: Har du fået en, der spiller fra Silkeborg?
0: Ja.
1: Har du fået Callum?
0: Det, man skal forstå, det er Jens Malte er fra Silkeborg. Det er mit første kort.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Den vil jeg gerne beholde.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Ej, det er mig, der åbner den.
1: Du kan ikke... det kan hun ikke.
0: Nå, så har jeg...
1: Det kan hun ikke.
0: Hvorfor snakker du til vores producer? Selvfølgelig kan det.
1: Det er ham, der bestemmer. Og jeg skal have det kort.
0: Okay.
1: Det er sindssygt, du får en
0: så har jeg fået et We Are Japan kort.
1: Det er fedt, det manglede også.
0: Nå.
1: Har du fået noget ellers? Inden du fremhæver, sindssygt, du får en Silkeborg.
0: En fransk mand.
1: Hvem er det?
0: Han hedder Memphis Depay.
1: Han er fra Belgien.
0: Klart. Det er
1: Nej, undskyld. Han er fra Holland.
0: Det er bare det, fordi der er et fransk flag på den.
1: Nej, må jeg se. Det er Holland.
0: Det er Holland, yes. Jeg synes bare, at plejer ikke være med orange og røde. Nå. Så har vi...
1: Jeg har fået Kramaric fra Kroatien.
0: Her er en fra et hold, jeg kender.
1: Ja.
0: St. Pauli. Han hedder Jackson Irvine.
1: Jamen, han er også sej.
0: Ja. Så er der en fra RB Leipzig.
1: Hvad er det for land, han spiller for?
0: New Zealand også. Og så er der en nordmand.
1: Okay, hvem er det?
0: Jeg får lige Australien i mit øre. Det er fordi, ja...
1: Det kører ikke helt fra dig med de lande der.
0: Ja, jeg har rigtig svært ved lande. Jeg er landeblind.
1: Kan du lige fortælle mig, hvor...
0: Nordmanden er fra?
1: Hvad han hedder?
0: Han hedder Antonio Nusa.
1: Nordmanden er nok fra Norge.
0: Så er der en, som er fra det land, hvor jeg tror, Messi også er fra.
1: Argentina.
0: Han er fra Madrid-holdet.
1: Real Madrid?
0: Ja.
1: Han er ikke... Må jeg se?
0: Han hedder Nico González. Nico González?
1: Han er fra Argentina, kan jeg se, ja.
0: Ja, det land.
1: Okay, det er super, Mathilde. Men ham fra Silkeborg, ham skal jeg lige have.
0: Hvad med ham fra West Ham, jeg lige har fået til sidst?
1: Jamen, ham behøver jeg ikke.
0: Okay.
1: Men det er stadig mit kort, jo. Det er mig, der betaler for
0: dem. Så du skal have dem alle sammen?
1: Ja, men det er sindssygt, du tager ham fra Silkeborg. Det er super stort. Prøv at sige, jeg vil opfordre alle til at gå ud og hygge jer med det her.
0: Så man kan bytte med Jens Malte.
1: Ja, byt med mig. Tak for det.

0: August Højen kaster mig ud i. Lige om lidt, så synes jeg, du skal kaste dig ud i og høre Nyn FM. Det er en af mine yndlingsradioprogrammer, faktisk. Hvis jeg skal sige noget andet end mit eget. Og det skal jeg. Jeg elsker Nynnes program. Du skal blive hængende og høre det. Og du skal også blive hængende, fordi at klokken den er blevet 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Nikolaj Rosner.
1: Tak for det. Og jeg starter med dagens måske største historie. Fodboldspilleren Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge handsker og støvler på hylden. Det er en skulderskade, der tvinger den landsholdsmålmanden til at gøre det lidt tidligere, end han ellers havde lyst til. Karrieren bød blandt andet på en Premier League-titel, 120 landskampe og et hav af mindeværdige øjeblikke. Blandt andet det her.
2: Modric mod Schmeichel.
1: Ja, det her det er måske et af de bedste øjeblikke i Kasper Schmeichels landsholdskarriere. En redning på et straffespark mod Kroatien ved VM i 2018. Og ifølge landstræner Brian Riemer, så er det altså et farvel til en af de mest fremtrædende danske spillere nogensinde.
3: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid.
1: Og nu er Alternativet altså gået ind til forhandlinger med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne fortalte deres politiske leder, Franciska Rosenkilde, hvad hun har af krav, hvis Alternativet altså skal være støtteparti til en ny regering.
4: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt

0: ultimative krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
1: Ja, Mette Frederiksen arbejder for at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, og her er Alternativet og Enhedslisten altså tiltænkt en rolle som støttepartier. Det betyder, at de aftaler ikke at vælte regeringen for til gengæld at få lidt indflydelse i politikken. Og tidligere i dag var det netop Enhedslisten, der forhandlede på Marienborg, og her havde politisk leder Pelle Dragsted særlig et krav med til forhandlingerne.
2: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Ja, og hvis du vil følge med i, hvad der sker resten af aftenen, så kan du blandt andet gøre det på DR.dk. På 15 københavnske Next-uddannelser, så er der kommet en helt særlig næsespray ned i førstehjælpskasserne. Den skal hjælpe unge, der har fået en overdosis af for eksempel morfin eller andre opioidstoffer. Noget, som hundredvis af unge hvert år indlægges med på hovedstadens skadestuer. Og på Next har eleverne altså haft brug for hjælp på grund af opioider før. Og to af dem, der læser på Next, har lidt blandede følelser omkring det her.
3: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
4: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Det sagde Benjamin Rasmussen og Melanie Castello Åberg. Og så skal vi lige have noget vejr. I aften fortsætter det med sol og tocifrede varmegrader, men i nat der bliver det ned til mellem 3 og 10 grader og rimelig blæsende.

0: du har brug for at rette overbevist om, hvis du er inde i sådan en periode, hvor du kommer til at bare lytte til det samme. Igen og igen og igen. Altså, det kunne være en virkelig, virkelig dejlig fornemmelse at blive opslugt af og bare få en yndlingssang, et favoritnummer lige nu, som du bliver ved med at starte forfra, hver gang at det er spillet færdigt. Men det kan også godt blive en lille bitte smule anstrengende i sidste ende. Altså, man kommer til at sådan dræbe sin egen yndlingssang. Og derfor så er hele min idé med det her program, hele mit mål, hver gang jeg går i studiet, tænder op vores lille fælles frekvens her i Nynne FM, at give dig mulighed for lige at luft lidt ud i dine playlister. Få noget frisk luft derind. Og måske den hedder Nyt Ømt fra Charlie XCX, eller Nyt Kæmpe fra Slater, eller bare Et Nyt, men stadig godt fra Tove Lo. I hvert fald, tusind tak, fordi du er her.
1: Hej, hej, det her er Tove Lo, og du lytter på Nynne FM.

0: Du skal altså huske at spørge folk.
1: Hvis de siger, at de er fans af Arti Artit, hvilken slags fan de er?
0: Helt specifikt.
1: Fordi du kan være fan af ham, der er iskold, benhård, virkelig sådan har attitude på. Eller du kan være fan af ham her. Indie Sleaze, Arti Artit. Eller begge dele. Der er tre valgmuligheder i virkeligheden. Louisiana, lige her fra ham, lyden af Nynne FM, den her onsdag på P3. Og nu ved jeg godt, du sagde lige før, at nogle gange skal man passe på med at spille ens yndlingssange for mange gange i træk, for ikke at dræbe dem. Nu skal jeg så til at lægge op til det mest spillede nummer på dansk radio i den her uge. Til gengæld så er det bare slet ikke et nummer, en lyd, jeg er ved at blive træt af nu. Så jeg tænker, at vi er... We are in the clear med den her. I torsdags, der udkom E.D.'s helt nye album, helt nye sang også, Illuminati hedder begge dele. Og lige siden jeg fandt ud af, at det var titlen, så kunne jeg mærke, at jeg havde et meget presserende spørgsmål, og det fik jeg heldigvis mulighed for at stille E.D. for nogle uger siden her i FM. Er det en plade, der handler om at være sådan lidt delulu måske?
2: 100%, ja.
1: Er det derfor, den hedder Illuminati?
2: Ja, altså 100. Altså,
1: som er et virkelig godt navn, synes jeg.
2: Tak. Jeg tror, at det startede ligesom med, at jeg jo har en bevidsthed nu, når jeg skriver om, at jeg har et publikum.
1: Mm.
2: Og det i sig selv er jo, betyder jo, at jeg har en eller anden form for følge. Men der er jo enormt mange ledere i den her verden, som går ned ad en meget frygtelig vej, som dit følge, eller som ikke er enig med. Jeg tror, jeg lige pludselig synes, det var interessant at se på det publikum, jeg har, og når jeg udgiver sangen, hvad betyder det for andre mennesker, og hvad har jeg egentlig af ansvar i forhold til den tone, jeg sætter an, eller de ting, jeg skriver om. For mig var det også en lidt sådan sarkastisk kommentar.
1: Helt sikkert.
2: På det at være en leder.
1: Mm.
2: Fordi når jeg stiller mig op på en scene, så er der ikke nogen tvivl om, så kunne jeg jo godt, altså det kunne jo lige så godt have været en ny kirke, hvor jeg står og preacher alle mine tanker og følelser.

man skal passe på med at være generelt sådan så fanatisk omkring ting. Hvis der er en religion, jeg bare gerne vil købe hele pakken med, en ideologi, jeg bare gerne vil melde mig under fanerne hos, så er det den her, hvad end E.G. hun står i spidsen for. Illuminati, titlen på hendes helt nye album, og titlen på det mest spillede nummer på Dansk Radio i den her uge. P3's uangåelige med andre ord. Det er lyden af Nynne FM. Jeg er så glad for, at du er her. Altså, det giver mening at lytte til musikken sammen. Og så skal vi lige huske hinanden på, at Lily Allen måske udgav et af de bedste album sidste år. Jeg har i hvert fald gravet noget frem fra det til dig. Og på et øjeblik, allerførst lige her, Casey og Hans Philip

0: pas kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. 3, 2, 1.

lyden af Nynne FM den her onsdag aften på P3. Mille, tusind tanker. Elsker, hvor vred hun lyder på den her, hvor den lige får sådan ekstra smæk på. Og det er jo en ret perfekt kategori, faktisk, af sang at hoppe ned i. En god kasse lige at undersøge lidt. Jeg tror, jeg bliver sådan lidt tiltrukket af sangen, der er skrevet på den der. Hvis ikke vrede, så sådan bitterness, hvor der ligger noget lige ned under teksten, der er sådan, ved du hvad, kæmpe fuck dig. Og vi fik ikke engang bare et nummer, der gav mig den følelse sidste år. Vi fik et helt album. Intet mindre. Lily Allen, der udgav West and Girl.

alle parametre, den udgav Western Girl hendes skilsmissealbum sidste sommer. En kæmpe fucking flow. Musikalsk flow til sin eksmand. Non Monica Mami hed den her. Når jeg siger, du skal have noget frisk luft ind på din playliste her i Nynne FM, så mener jeg jo ikke altid kun nye udgivelser. Jeg mener også dem der, der bare for evigt vil være nogle kæmpe slaskere. Jeg kom til at tænke på den her forleden. Audrey Luna. Altså det her, det var et sygt viralt hit tilbage i... Det var sådan noget under pandemien, kan du huske det? Og jeg føler, at hvis der stadigvæk er noget, der sådan smitter fra den tid, så er det den her bass for Dame Right.

virkelig godt, der ligger og venter på dig, hvis ikke du er dukket ned i Aggies debutalbum endnu. I Do Belong hedder det. Det hører hjemme et sted. Det er i din sommerplayliste. Where the Money Day, hedder den her. Og lige her i Nynne FM, der har du til gode at høre simpelthen verdens bedste sang lige nu. Jeg beslutter mig for, at det var det i morges, da jeg lyttede til den på cyklen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

Og Caroline Magnus hænger sammen her på If You Know You Know. Lyden af Nynne FM. Velkommen indenfor. Hvis du først lige har tændt for radioen, først lige er hoppet med herinde på vores lille fælles frekvens. Som altid, så har jeg fyldt playlisten med alt det, jeg synes, der er... at det er nødvendigt for dig at have på din playlister lige nu, faktisk. Og hvis du først lige har tændt, så hopper du også ind i et samsurium af... jamen simpelthen både gode og dårlige nyheder, jeg skal levere til dig nu, som jeg lige skal finde ud af, hvilken rækkefølge for, at de giver bedst mening. Vi tager lige sådan en lavkageform. God, dårlig, god. Den gode nyhed, det er, jeg har fundet ud af, hvad der er verdens bedste sang. Igen, ja. I går, der var det en fra Slater. I dag, der er det en ny en. Sådan er det. At leve med sine AirPods i ørerne 24 timer i døgnet. Jeg lyttede til et nyt nummer i morges på cyklen på vej til B3-studiet, og jeg kunne mærke den her... i hele kroppen, og det kunne jeg, fordi det handler om lige nu, det jeg cyklede i. Altså foråret, sommeren 2026. Den dårlige nyhed, det er, at den handler om, hvordan alt er lort. Det vil jeg brænde ned om ørerne på os. Vi kan ikke gøre noget som helst for at stoppe det. Den gode nyhed igen, det er, at det her det er det bedste nummer, Charlie XCX, hun har udgivet siden Brett. Det her, det landede i torsdags. Hun er ved at varme op til sit nye album. Jeg har spillet lidt af det for dig allerede de seneste uger. Den her rock music sang, hun udgav. Den skulle jeg lige vende mig til. Den her til gengæld. Den er så cute, så catchy. Den er så blød i kanterne. Uden sådan at være det helt. Og ved du hvad, jeg elsker? Jeg elsker, at man kan høre hendes stemme. Hvor dejlig den er. Den får vi ikke lov at høre så tit uden autotune. Og jeg elsker Charlie XCX med autotune, men... ej, den her. Den er bare... den er så dejlig. Charlie XCX, helt nyt fra hende, lige her i Nynne FM til din onsdag aften, den hedder Spring Summer 20.

Det er verdens bedste sang lige nu, det her, synes jeg. Charlie XCX. Vi har varmt op til sit nye album, skal jeg følge efter Brett. Kæmpe, kæmpe opgave. Jeg synes, det går rimelig godt for hende. Et spid med det her Spring Summer 26. Kæmpe sommerbanger. På trods af, at den egentlig bare fortæller os, alt er lort med det der.

nyt fra Anton Westerlin, fra Annika, på Ærlig Freestyle. Normalt så er Nynne FM et sted, hvor at jeg får lov til at stille mig her ind i P3-studio. Mandag til torsdag, 18-20, så overtager playlisten og sørger for, at den er fyldt med alt det, som jeg godt kan lide at lytte til. I morgen, der kommer jeg til at udvide vores lille fælles frekvens en lille smule. Det gør jeg, fordi jeg kommer til at invitere en ny ven af huset, en ny ven af programmet, kan du kalde det, indenfor her i P3-studiet, August Højen, der kommer en tur med herind. Og det gør han, fordi han simpelthen bliver underlagt min ukuelige trang til at snage lidt i andre menneskers playlister. Vi skal høre lidt om, hvad han går og lytter til lige for tiden. Og helt ny musik, der er på vej frem. Det her, det er noget af det seneste,

en tidligere på 3 Sundgård i noget af det nye fra August Højen. Kaster mig ud i lyden af Nynne FM den her onsdag aften på P3. Og som sagt, så kommer han altså en tur forbi og besøger os her på vores lille fælles frekvens. Det gør han i morgen kl. 18.30. Det betyder også, hvis der er et eller andet, du gerne vil svinge forbi August Højen. Jeg har tænkt mig at svinge et par af mine yndlingssange lige nu forbi ham. Lige høre, om det er noget, han synes, der er gode kandidater til kæmpe store sommerbangers 2026. Så kan du altså svinge dem ind forbi, hvis du har noget lignende. P3 mellem rum og en besked afsted til 12.12. Altså August Højen på besøg her i Nynne FM i morgen kl. 18.30. Lige her til dig.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravhund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Det er vi lette på.
7: Nu på DRTV.
8: Det
7: er 3.
8: Det man hører, er man selv. Det er 3.

Ej, at få lov til at stå, når de lukker arena på Roskilde Festival. Så er Paolo lige her på i Ermo. Det lyder med Nynne FM, den her onsdag på P3. Jeg har virkelig haft sådan en dag, hvor jeg ikke kunne finde ud af, hvilken slags playliste jeg har brug for. Kender du det? Altså, jeg har simpelthen ikke kunne sætte mig på sådan en energi, jeg havde brug for, eller en vibe, jeg lige cravede. Det har været sådan lidt af det hele. Det har playlisten i dag også brød sådan en lille smule præg af. Det har været lidt all over the place, men altså, nu er vi nået til et tidspunkt, hvor hvis vi skal køre den her onsdag i garagen på en ordentlig måde, så skal vi lige tage sammen. Jeg skal tage mig sammen, sorry. Det er mig, den ligger på. Og så er der kun én ting at gøre. Og nu er du indlagt til det også, men det er en dejlig ting at tage fat i amerikanske fuckers, ikke? But I like it like that.

0: Det er først for nylig, jeg har fundet ud af, at grunden til Pink Pantheress her, hun altid har sådan en lille bitte håndtaske med rundt på scenen, på billeder, stort set alle steder, du stod ind i hende. Det er, fordi hun har sceneskræk. Så det er sådan hendes lille comfort purse, comfort animal, kan du godt sige. Romeo fik du lige her fra hende. Det synes jeg er en genial måde at håndtere det på. Altså, jeg havde jo for eksempel slet ikke opdaget, at det var derfor, hun altid rendte rundt med den. Og det var en lidt sådan mere outgoing måde, Lord, hun valgte at håndtere det samme problem. Fordi jeg bliver overrasket over, hvor mange artister, man kan læse om, der faktisk har sådan helt sindssygt stor sceneskræk. Altså, det må være forfærdeligt, når det er deres karriere, de lever af at stå på scenen. Og det giver dem så sindssygt meget angst, hver gang de skal gøre det. Og i historien, der fyldte rigtig, rigtig meget sidste sommer, da Lord, hun udgav sit seneste album, Virgin. Det var netop, hvordan hun var kommet af med den ængstlighed. Altså, hun havde kureret sin egen sceneskræk. Og det var også det, som sangene rigtig meget handlede om, i bund og grund i hvert fald, at hun følte, at hun var sådan lidt født igen, og hun var sådan lidt jomfruelig omkring alting, fordi hun skulle opleve dem på en eller anden måde for første gang nu. Jeg havde jo verdens ultimativt bedste arbejdsdag, da jeg fik lyst til, lov til at møde Lord og snakke med hende om de her nye sange. Og noget af det, jeg var mest interesseret i, det var selvfølgelig at høre, altså hvordan hun kom af med den sceneskræk. Har hun sat sig ned, mediteret, hvad har hun gjort? Det viser sig at være noget lidt andet, hun har prøvet.
1: I did a session of MDMA therapy, which is kind of like an experimental therapy that has a lot of strong clinical studies, and I now understand what was happening in my body, and I'm able to just be in that space.

er så besat af det her album sidste sommer, da det udkom. Lords Virgin Shapeshifter fik du lige her derfra. Og det er det, jeg mener med at få noget frisk luft ind på din playlist. Der er ikke altid kun ny musik, også noget af det, du måske har glemt at lytte nok til på det sidste. Men alligevel så har jeg noget lidt nyt med til dig om 6 minutter. Allerførst lige her, der er det på

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen,
2: B3. Vi har brug for din hjælp i Godmorgen, B3. For i morgen, der har vi et dilemma, et torsdagsdilemma.
3: Ja, og en ting er, at man kan få vores rådgivning, den er semi-god. Men alle B3-lytternes, Godmorgen, B3's kloge lytter hjælper til i morgen.
4: Det er i morgen kl. 10.07 i Godmorgen, B3.
1: Godmorgen, B3.

Bjørk. Med lyden af Nynne FM den her onsdag på P3. Stop med at elske nogen, hed den her. Og hvis der er noget, jeg ikke har tænkt mig at gøre, så er det lige præcis at stoppe med at kaste al min kærlighed på én artist. En, jeg har altså deep-divet ind i en downright obsession med lige for tiden. Jeg kan seriøst ikke for nok at lytte til Slater. Altså, jeg synes, hun laver det fedeste. Jeg synes, hun er den sejeste. Hun er på fuld centrifuge i hype-maskineriet lige nu. Den her amerikanske artist har egentlig udgivet musik nogle år. Siden 19, tror jeg, vi skal tilbage til. Men det er først med hendes album Worst Girl in America, vi andre sådan også åndssvage, ikke? Virkelig har fået øjnene op for hende. Hun er en af dem der med en historie om, at bare for et års tid siden, så tænkte hun, det ruller ikke rigtigt. Det kører ikke rigtigt. Jeg kommer ikke nogen steder. Det er ikke så fedt længere. Måske jeg bare skulle stoppe. Men det kan lige være, at jeg lige skal udgive det her sidste album, og så gider jeg heller ikke mere. Og det er jo seriøst en, altså, tale as old as timing. Så går det jo selvfølgelig pissegodt. Men du gør det, fordi det her, det er nogle fuldstændig sindssyge sange. Du har brug for noget Slater-energi i dit liv. Noget, der er sådan lidt mere en god popmelodi, men make it rot, make it spicy, make it i kanten.

kalder hun sit seneste album. Det er det stik modsatte, vi har fat i her. Jeg synes faktisk, hun er en af de bedste lige nu. Slater. På den her, den hedder Brittany Murphy. Godt nummer. Lige her. Mere god musik til dig. Ira Star. Den her, den hedder Where Do We Go?

komisk, bliver jeg nødt til at sige. Altså, jeg lytter til det her nummer, og så har jeg siddet stille inde i B3-studiet imens. Ikke stille, men du ved. Jeg brug for at komme ud og bevæge mig og køre hurtigt til det her. En tidligere på 3, så undgår lige fra Cops. Dance Alone. Det er dig, der får lov til at ligge godt på vejen så til det her for os begge to. Manchild fra

og sådan crush på dig er klar til at overtage P3-studiet og give dig noget af alt det nye musik, du måske ikke er i faldet over selv endnu. Så bliv hængende sammen med mig den her onsdag på P3. Jeg hedder Nynne Givskov, lige her

0: sammen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Hvor vi som altid er på udkig efter de der numre, som skal blive mere end bare et soundtrack den her onsdag aften. De der sange, som man ikke bare lige skal høre en gang og så glemme alt om. Men de der numre, som man har lyst til at vende tilbage til igen og igen og igen. Dem, man bliver obsessed med. Dem, man ikke kan få nok af. Dem, hvor at ens kæreste eller roomie kigger på en og er sådan... Godt så. Så tror jeg også, vi har hørt det nummer nok. Nu kunne du godt lige basse lidt ned. Jeg har fået udkig efter musikalske crushes traditionen 2. Og vi skal blandt andet høre fra en spritny dansk debuterende artist, som jeg har det rimelig vanvittigt over. Vi skal også forbi en klassiker lige om lidt. Vi skal høre Patrice Uundgåelige. Men bare lige for sådan at ligge en form for sådan grundenergi, en form for grundvibe den her onsdag aften, så vil jeg egentlig gerne starte med et nummer, som jeg bare virkelig har haft den der oplevelse med. Den der oplevelse med at høre det igen og igen og igen og igen og igen. Og jeg tror, der var i hvert fald et par uger, hvor det nærmest var det eneste, jeg hørte, dengang det blev udgivet. Det har faktisk også inspireret titlen til det her program, det er Blaublume. Måske du allerede har regnet det ud. Den her, den hedder Crush. Velkommen til.

Jeg tror, det her, det er sådan lyden af forelskelse og genforelskelse. Som sangen faktisk også handler om. Den handler om at blive genforelsket i sin kæreste. Blå blume på crush nu. Arctic Monkeys. Why do you only call me when you're high?

Det er så storslået, det her nummer. At det var sådan en kult, jeg i hvert fald rigtig gerne vil blive en del af. Illuminati, leveret fra E.G., hendes nye. Og ja, jeg tror, det er overflødigt at sige, at jeg crusher på det der, og Patrice undgår lige. Der er kollektiv crush-energi over det her nummer. Jeg håber også, det ramte dig godt den her onsdag aften. Jeg får i hvert fald lyst til bare sådan at folde mine arme ud og sådan suge verden til mig. Og jeg tror, det kunne være et meget godt track til, hvis du gerne vil gøre dit liv lidt mere storslået, end det nødvendigvis er sådan en onsdag aften. Du fik det lige her i Crush, hvor vi nu skal til noget, der ikke er så storslået. I hvert fald ikke i udgangspunktet. Det føles meget mere intimt, tæt. Det føles nærmest, som om hun sidder lige ved siden af en, artisten her, med sin guitar og synger. Og så vokser det så større og større og større, det her nummer. Og bliver faktisk også en form for sådan musikalsk flodbølge, som E.G.'s Illuminati også kan føles lidt som. Det er et nummer og en artist, du ikke må gå glip af. Det er spritnyt. Hun er en debuterende dansk artist. Det her er altså en debutsingle fra Skav Powell. Og det er ugens crush. Det er det Cutting Corners.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører,

Ken mod Ken lige her på livet er for kort et tidligere ugens crush. Og ved du hvad? Livet er seriøst for kort til at bladre igennem sine spillelister og ikke lige vide, hvad man har lyst til at sætte på. Har den der sådan helt uinspireret, sådan, der er ikke lige noget, der sådan rammer viben. Og det er derfor, det her program findes. Det er forhåbentlig for, at du og jeg skal undgå den situation nogensinde i livet. Og en af de måder, jeg prøver at modarbejde det, det er ved at få fat i en artist, der kommer herind hver uge og deler ud af den musik, som de har det for sygt over. I håbet om at spice din og min spilleliste lidt op, og i den her uge har vi besøg af en crush-legende. Nemlig Ida Lauerberg. Hun har været forbi før, og hun er altid god for en god anbefaling. Så vi skal høre meget mere om hendes crushes lige efter Tejer.

Anita Laubær lige har på nummeret, der hedder Terrier. Og jeg sagde lige før, at hun er en fremragende anbefaler, og det synes jeg allerede, hun bevist i går med sin første anbefaling. Hun anbefaler en artist, som jeg ikke kender. Vedkommende hedder Devon Again, og har lavet et nummer, som jeg synes virkelig både har attitude og grit, og stadig er sårbart, og jeg synes bare, vi skal genhøre det. Den her, den hedder Cherry Cola. 600

0: rigtig, rigtig syg og rigtig abrupt slutning på det her nummer, Devon Again, Cherry Cola. Det var altså det nummer, som Ida Lauerberg lagde ud med i går som sin første anbefaling og hendes første crush, et nummer, hun ikke kan få nok af for tiden. Og generelt lød det også lidt som om, og jeg synes bare, vi skal åbne den anden anbefaling. Lige hørte altså Ida Lauerberg.
1: Hvis du godt kan lide at opdage artister, inden de bliver kæmpe store, så føler jeg, at Vilma Crow er en god mulighed for det. For hvis hun ikke blower the fuck up, så forstår jeg ikke noget. Hun er en dansk artist, men hun synger på engelsk, which I love. Og hun er generelt bare sådan virkelig dygtig og sej og sådan meget intens, hvilket jeg elsker. Og hun har lige udgivet en sang, som hedder Love Has No Age, som desværre er super relaterbar for mange, blandt andet for mig selv. Og jeg føler, det er måske specielt i min branche, er en ret vigtig ting at snakke om. Ja, jeg synes bare, hun er sej og modig, og jeg elsker det. Og den synes jeg, at man skal lytte til. Og generelt lytte til hendes ting, tage til hendes shows. Hun er mega cool.

nok den stærkeste sang, jeg har hørt fra dansk musik i 2026, måske internationalt. Det her, det er et fuldstændig vanvittigt nummer, som Wilma Crow har udgivet. Danske Wilma Crow, som der stadig ikke er særlig mange, der kender til endnu. Du fik hende lige op, at Love Has No Age. Nu, Mille og Uro, det er Drømmefanger.

Close Carlos spillede på Jelling Festival i søndags. Under banesol, og det passede meget godt til hans udtryk. Han beskriver selv sin musik som warm, wet and juicy. Og da jeg så forlod Jelling og skulle køre hjem mod København, så var det altså også noget med at rulle vinduet ned, tage solbriller på, og så bare høre det her nummer. The Strokes er tilbage, og her er der altså helt tilbagelænet solskinsenergi. Og rigtig meget vocoder. The Strokes på Going Shopping. Like

thing I have to kiss. If you're better than me, you don't have to judge me. Det er der så meget. Af Julian Casablancas. Forsanger i The Strokes, som du fik lige her på deres nye Going Shopping. Og nu skal vi altså vende hjem til Danmark. Også en mand, der kan finde ud af at skrive linjer, der rammer fuldstændig rent. Østen får blive her på tidligere ugens crush. En meget relativt bare sagen. Jeg vil have det hele.

0: er det
1: hende? Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
1: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

The Minds of 99, lige her på det der udenfor. Har du nogensinde været i et forhold eller et situationship, hvor du bare kunne mærke, at du blev sådan fundamentalt usikker? Hyper opmærksom på, hvordan du så ud, eller om de ting, du sagde, var fede. Om dit hår sad godt nok, og tøjet var pænt, og om vedkommende overhovedet var rigtig varm, eller hvad du kunne forvente. Det er virkelig forvirrende at stå, fordi det kan både være sådan boblende og spændende og lidt dejligt, samtidig med, at det er virkelig ubehageligt at tvivle så meget på sig selv og være så meget på udebane. Og begge de to følelser bliver kombineret fuldstændig perfekt på det nummer, vi skal høre lige her. Et nummer, der netop handler om det der. Det der med at gå den ekstra mil for ens person og håbe, at vedkommende

også Kamma Kore, lige her på nummer, der hedder Make Me Feel. Du lytter til Crush, og lige nu skal vi høre et nummer, som jeg er obsessed med. En dansk artist, som bliver ved med at ramme mig med en knytnæve direkte i solar plexus. Og det gør hun virkelig også på den her store slåede sag, The Civil, og hendes single,

et nummer, der lyder som om, at jorden skal til at gå under, men det er storslået, og det er smukt. Det er Civil og hendes sang Crew, som du fik lige her i Crush nu. Kelani, der kigger ekskæresten lige i øjnene og åbner døren lidt på klem igen. Du ved. Den der, vi ved måske begge to godt, at det ikke skal være os, men... Åh, måske vi bare lige skulle give det

0: med Maria Hubitz.
1: Velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Du landede midt i Lytteklubben, hvor vi bare har landet os tilbage og besluttet os for, at vi skal ikke fokusere på særlig meget andet end at høre ny musik. Vi skal selvfølgelig også høre noget, vi kender i forvejen, men der er altså håb om, at vi kan finde det der næste crush, det der næste nummer, der skal blive meget mere end bare, du ved, et vilkårligt sang, der lige kørte lidt i baggrunden en onsdag aften. Vær glad for, at du har lyst til at være en del af klubben den her aften. Vi skal nu byde velkommen til to af vores æresmedlemmer. De har nemlig hver især været ugens anbefalere inden for den sidste måneds tid. Det er Burhan G og Medina, der lagde vejen forbi og delte ud af den musik, som de crusher på, den som de ikke kan få nok af. Og inden vi hører deres nye fællessang, så vil jeg bare lige sige, at indbakken er altså åben. Hvis du har et nummer, du crusher på, så smid en sms 1212, start med at skulle betale, lav et mellemrum, fortæl mig om det. Jeg kan sige, at Burhan G og Medina, det spænder bredt. Burhan elsker Blau Blume, Medina elsker blandt andet sådan noget frekvensmusik. Og du får dem lige her på deres nye fælles ballade. Det her, det gennem dit nummer.

Doja Cat, der blinker lidt til os, kommer hen mod os og byder os op til dans på den her. Den hedder Woman. Hvordan vil du have det, hvis den person, du sås med, eller din kæreste, for den sags skyld, sagde, du er den bedste, jeg har haft, i hvert fald indtil videre. Indtil videre er du det bedste, der er sket for mig. Vil du ikke synes, at det gjorde sådan ret næs? Jeg elsker både hengivenheden og modstanden. Der er den her nye single fra danske Luca. Den hedder At Least This Far.

Hjalte, der drømmer om at være blond og længes efter en alternativ virkelighed, hvor alting bare var lidt nemmere. Og romantisere det hele lidt, og vi skal bare blive ved med at romantisere det hele. Lige nu skal vi bare hylde og længes efter drenge på Cleos store hymne til netop dem. Den hedder I sagens natur Boys.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave et.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Annika, der tager os med derhen, hvor kærligheden gør allermest nas, bloddrøbende, giftdrøbende sager, halvvejet på nummeret, der hedder Livsforladt. Nu til der, hvor kærligheden gør allermest godt. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could

Olivia Dean lige her på So Easy to Fall in Love. Hvis jeg nævner gode danske rappere, i hvor høj grad tænker du så på dansk-bosniske Ilma? Jeg synes godt, du kan tage en med på din liste, for jeg synes, hun lyder virkelig syg på den her Rewind Repeat. 737 running late. Special wanna go, I need to pay.

Ilma lige her. Og stempler ind på sådan lidt Kendrick-agtig manier fra hans seneste album DNX. På den her tunge sag. Rewind, repeat. Og altså, hun har bare et niveau, som hele tiden overrasker mig. Du fik hende lige her i Crush. Tænker, hun er en dansk artist. Det har jeg det kontinuerligt sygt over. Nu hopper vi dog til Amerika og hører fra en af de allerstørste derovre. Olivia Rodrigo på hendes nye, det er Drop Dead.

Karoline Morsing, lige her på den sidste dråbe. Okay, jeg har taget lidt et sygt nummer med nu. Et nummer, som jeg har ikke nogen god grund til, at vi skal høre det, andet end at jeg virkelig har lyst, og at jeg selv hørte det forleden aften, da jeg gik sådan lidt småfuld på vej hjem fra byen i søndags. Og jeg fandt tilbage nogle gamle spillelister, og simpelthen snublede over John Mayer, som jeg godt nok ikke har hørt i lang tid, men jeg blev helt rørt af at gå der sent om aftenen og høre det her nummer fra hans live-koncert In Your Atmosphere. Jeg håber også, den rammer dig godt.

Jeg elsker, at vi kan slippe afsted med det her. Fordi vi hører musik sammen så sent om aftenen, at vi kan høre et 5,5 minutter langt live track. John Mayer live på In Your Atmosphere. Lige her i Crush på B3. Nu vender vi tilbage. Dima, Dead or Feel Alive.

0: Stima, lige her på Feel Alive. Lige om lidt er der Cross Plus. Klokken nærmer sig de 22. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende, og at du får den bedste aften. Jeg kan kun nå at spille dig et sidste nummer. Det vigtigste nummer, nemlig ugens crush fra en dansk debuterende artist. Og jeg synes bare selv, hun skal få lov til at præsentere sangen.
1: Hej crush, Skarp Perl her. Det her er min debutsingle, Cutting Corners, som handler om at have svært ved at komme over en relation. Jeg skrev den om en periode i mit liv, efter jeg havde flyttet alene til Danmark for 3 år siden, og havde set filmen La La Land, som fik mig til at gå rundt i den her mega trist nostalgi i noget tid. Jeg havde også rigtig mange tankemøller på det tidspunkt omkring at tage hjem til Australien, hvor jeg kommer fra, for første gang siden jeg havde flyttet, fordi det ligesom også betød, at jeg skulle kigge en fortid, jeg gik og tænkte rigtig meget over i øjnene, og det synes jeg var mega skræmmende på det tidspunkt. Så hvis du går og savner nogen, eller lige har set en film, der bare ødelagde hele din efterfølgende uge, så er den her til dig. Tusind tak, fordi I lytter.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs, til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, fight, det er ikke flygt. Jeg ved, Nipsey, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er portaget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Godmorgen B3.
9: Vi har brug for din hjælp i Godmorgen B3, for i morgen, der har vi et dilemma, et torsdagsdilemma.
10: Ja, og en ting er, at man kan få vores rådgivning, den er semi-god, men alle B3-lytternes Godmorgen B3's kloge lytter hjælper til i morgen.
11: Det er i morgen kl. 10:07 i Godmorgen B3.
8: Godmorgen B3.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
3: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
2: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nader Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
4: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hår, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
5: Jamen, det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
2: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd. 3

0: uformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bense, der er vært og redaktør og spilekspert.
1: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
0: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
2: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre end, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt

0: mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
1: Der er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
0: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
3: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
4: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
0: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
5: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet, og i den grad satte sit præg på det.
0: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

For man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det er Loki, ja.
3: Loki, ja?
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
3: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
2: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
4: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
2: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik.